0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول بیچن ہیوی ز دریا یچ میوٹ دریا تریش ہمراون وول تو وائیون تو یہ بیاک دریا ٹھٹ بیچو تو دنوی دریاو منز صدر وار ماز کھما بیچو گہن کڑا یس لاگن بے وچھاک یمو مجھ آب پھاسوت پکوین جہاز تاکہ ژھانڈن حق تعالیٰ سند طرف دن آمت رزق بے امی باپت زی شکر کرن حق تعالیٰ چھ رات دہس مز برا تو دہ چھ راتس مز برا بیس آفتاب تو زون کارس لگمت پرت اکھا چھ مقرر وقت مطابق پکان یہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار تم سنزی چھ بادشاہی بے اے منکر لکو یمن تھی تس ورائے ناد چھ لایا تمن چھن خضر آنچہ ہندس دلس برابر تہ اختیار یدوے تمن آلو کریو تم بوزنے نہ تہد آلو تو اگر بالفرض بوزن تہ توت ہیکنو جواب دیت بے گژھن قیامت کے دہ تہندس شریک بناونس بیزار بے ہکی نہ ثے اے مخاطب خبر آسن وول سند کھت کھا اکھا تہ باوت کر بوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول
1: مصیبت اور مشکل وقت میں کسی دوسرے کے کام آنا یہی ہر مذہب کا ہی نہیں بلکہ مجموعی طور انسانیت کا تقاضا ہے. ہر کوئی مذہب انسانیت کی تعلیم دیتا ہے اور ایک دوسرے کی اعانت کیے بغیر دینداری کے کسی بھی کام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. گرو نانک دیو جی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں رہنے والے انسان ایک ہی خدا کی تخلیق ہے. گرو نانک دیو جی انسانوں کے مابین تفریق میں یقین نہیں رکھتے. لہذا کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ رنگ نسل یا ذات کی بنیاد پر انسانوں میں کوئی تفریق پیدا کرے. ایسا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر کسی خاص انسان کی مدد کرنا یہ جہالت کی انتہا ہے. آئیے گرو گرنتھ صاحب پاٹھ اور شبد سنتے ہیں.
2: ستنام श्री वाहे गुरु साहेब जी.

اگر انسان یہ تمنا کرے کہ اس کا دل خالق کائنات کا مسکن بنے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی خالق کی تمام مخلوقات سے بلوس محبت کرے، ان کی سیوا کرے اور خدا سے اجر کی امید رکھے۔ گرو گرنتھ صاحب میں درج ہے کہ اگر کسی کو سماج کا کوئی بلند پایا شخص دیکھنا ہو تو اس شخص کی تلاش کرے جو نرم دل اور اخلاق حسنہ کا مالک ہو، اسی انسان کا ضمیر زندہ ہے، کیونکہ بد اخلاقی ضمیر کی موت ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ خود اعتمادی ایک خوبی ہے، جس انسان نے خود پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا وہ دوسروں کے لیے بھی قابل اعتماد بن جاتا ہے۔

0: پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کے لیے پروگرام کے میزبان مبشر رفائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: سمعین, آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے صبح گاہی. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے مبشر رفائی.

0: تہٕ موسمُک کیٛاہ مِزاز باسان؟
1: پرویز، بوزن والٮ۪ن وَنو یی وٕنہِ آسَن کیٚنٛہہ شیٚنٛگتھٕے، یِہوٚے سونٛتہٕ کالہٕ چھِ سۄ پوشہِ طور یۄس وجوٗدَس تٔرِتھ چھِ گژھان، مگر ییٚتٮ۪تھ وَنو یہِ زِ کہِ یہِ تۭر گژھِ نہٕ سانٮ۪ن حوصلَن سانٮ۪ن جذبَن کَمزور کَرٕنۍ کیٚنٛہہ.
0: بِلکُل، تِکیٛازِ یَتھ وقتَس منٛز وٕنکٮ۪نَس أسۍ چھِ، یہِ چھُ سُہ وقت ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کانٛہہ تہِ اِرادٕ کَرو، خاص کر سُلہِ صُبحٲے یُس تہِ جوش جذبہٕ ہٮ۪تھ أسۍ وَتھو تَتھ منٛز گژھو أسۍ کامیاب.
1: بِلکُل، ییٚلہِ أسۍ شامَس شۄنٛگان چھِ خۄداے سُنٛد ناو ہٮ۪تھ، یِہوٚے چھُ ذہنَس منٛز آسان کہِ صُبحَس اِنشاء اللہ وَتھو، یۄس اَڈلِچ کٲم چھِ
0: سُہ کَرو مُکمل. بِلکُل،
1: تہٕ دُعا چھِ کَران کہِ یِم اَڈلِچ کامہِ چھِ تِم گژھن مُکمل یَتھ دۄہَس منٛز، آیندٕ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہَن منٛز. فِلحال بوٗزتَن سٲنۍ بوزَن وٲلۍ یِم مٔرۍ مُت بٲتھ.

0: کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
1: ارے راکیش، چپس کھائے گا؟
2: ایک منٹ یار، یہ کچھ عجیب ٹیسٹ کر رہے ہیں۔
1: اچھا ذرا پیکٹ دکھا۔ اوئے، یہ تو ایکسپائرڈ ہے۔
2: کیا
3: ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اس لیے دھیان رکھیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے اس کی ایکسپائری ڈیٹ چیک کریں۔ اگر کوئی ایکسپائرڈ فوڈ آئٹمز بیچ رہا ہے تو آپ اس کی کمپلین کر سکتے ہیں 1800-111-2100 پر۔
4: یاد رکھیں، سرکشت آہار سوستھ کا آدھار۔
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے۔
6: روہن اور ریا کی لو اسٹوری کا میچ تھا شروع، دونوں نے کھایا اٹالین کوزین، ویٹر نے پھینکا اسپن، 4000 کا آیا بل، روہن کا دھڑکا زور سے دل، وہ اپنا والٹ گیا تھا بھول، ریا نے کیا ڈیجیٹل پیمنٹ، بن گئی کول۔ آپ بھی کیو آر کوڈ سکین کر کے یو پی آئی سے کرو پیمنٹ، ڈیجیٹل پیمنٹ سے جیتو لائف کا ہر ٹورنامنٹ۔
7: بھارت کرتا ہے ڈیجیٹل بھگتان،
8: ہر لین دین اب ہے آسان۔
9: جی دوستو، لائیو شو پیام صبح آپ انجوائے کر رہے ہیں اپنی میزبان سکینہ اور
10: پرویز میر کے ساتھ۔ سکینہ جی، آج 14 جون ہے اور عالمی لیول پر جب ہم دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی مخصوص یا خاص دن کی بات ہم کرتے ہیں۔ آج 14 جون کو ہے عالمی یوم خون عطیہ، یعنی ورلڈ بلڈ ڈونر ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا آغاز عالمی ادارہ صحت یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کیا،
9: اور یہ اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کریں کہ دن منانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ محفوظ خون کی فراہمی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے اور ان رضاکاروں، ان افراد کو خراج تحسین پیش کیا جا سکے جو بلا معاوضہ خون عطیہ کر کے یا خون دے کے دوسروں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ اس بارے میں بہت ساری باتیں اگر ہم کریں آنے والے وقت میں، یا ابھی چنک بہت بڑا ہے ہمارا لائیو شو پیام صبح کا، لیکن ایک ایسے ہمارے بلڈ ڈونر ہیں کشمیر کے جن کا نام ہی اب بلڈ مین پڑا ہے، یہ شبیر احمد خان صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ 195 بار انہوں نے خون عطیہ کیا ہے۔ پہلے شو میں ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
11: وعلیکم السلام جناب۔
9: شبیر صاحب بتائیے، کیا حال ہے؟
11: اللہ کے فضل سے ٹھیک ہی ابھی تک۔
9: پہلے تو پوری کشمیر کی جانب سے آج کے دن کے منانے کا مقصد ہی ہے کہ ان جیالوں کو، ان جسمہ مند لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے خون کا عطیہ دے کر باقی لوگوں کی جانیں بچائیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کے احسان مند ہیں، ہم آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟
11: میں آپ کا پہلا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ٹائم دیا ہے، تو میں اس بارے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا ٹیم کا۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ریڈیو آج سے 30 سال پہلے میں وابستہ رہا، میں متاثر ہوا ریڈیو سے کہ انہوں نے کتنے جانیں بچائے۔ جب وہ ڈیوٹی روم میں ہوتے تھے تو ہم لوگ جاتے تھے ان کو یہ الاؤنسمنٹ کرو کہ میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، تو یہ سارا مشکل ملنا تھا اس وقت۔ آج ماشاءاللہ بہت سارے ہیں، تو لیکن ابھی تک جو بلڈ ڈونروں کا مانگ ہے کہ یہ دن جذبے اور احساس مندی سے بنائے اور اچھی طریقے سے بنائے، تو خاص کر یہاں کے جو حکمران ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہے کہ یہ کوئی گانا یا اور کوئی چیز نہیں، یہ جان بچانے کے کام ہے، تو ہمیں آگے آنا چاہیے اور آج کے دن ہم یہ کرنا چاہے کہ ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے، کیونکہ آج کل آپ خود دیکھتے ہیں کینسر پیشنٹ کتنے ہیں، جیسے میں پیشنٹ کتنے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کتنے ہیں، ان کے لیے کام کرنا چاہیے۔
9: بالکل صحیح، ایک جذبہ ہونا چاہیے انسانیت کا، کہاں وشتا چنو کلی ریل یا استلمس کی ہیں۔ پہلی کوشش ہماری آج کل یہ ہوتی ہے کہ کنجائی چو زخمی اسی گنت ریل تلان، یا آبس پیٹ گنت ریل تلان پات چو بچاوان۔
11: وہی تو مسئلہ ہے نا، جو کام نہیں کرتے وہ صرف خالی ریل اور باقی چیز اٹھاتے ہیں، تو میون مقصد چھو یہ کہ ہر گھر مزگت اخ ڈونر نیرن، تہند سیت بچن چور جان اکس ڈونر سن سیت۔ اچھا پز تمن انسان اپریشیٹ کریں ہم ازک دہ بلڈ ڈونیٹ کران، ام وغیر ریگولر ہم ڈونر تمن ہند خاطر پز ریڈیوس تہ اخ ٹائم دن کن دہ، کیونکہ یہ اہم کام
9: بالکل
11: اس

0: میلیو مسرت اگر ڈوٗنۍ حظ ترٛےٚ آسہٕ ہا اَسہِ تہِ ما چھِ کیٚنٛہہ تِم چیٖز یِم اَسہِ ضروٗرت چھِ. بہٕ چھُس خاص کر تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ اَتھ منٛز شُکرِیا سید ہُمایوٗ قیصرس ییٚمۍ اَسہِ زَن یہِ دیُت حوصلہٕ تُہۍ کِتھ کٔنۍ پٔکِو, تُہۍ کِتھ کٔنۍ کٔرِو کیٛاہ کٔرِو. اَدٕ چھِ أسۍ آز خاص کر ڈاکٹر تاصیٖف زَن یِم چھِ تِم تہِ چھِ عظیٖم شان اَمہِ خٲطرٕ کٲم کران, تہٕ اُمید چھِ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ تہِ کاپریٹ اور تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ مسیج سٲنۍ کہِ آز چھُ ہر گرٕ منٛز دیٖتو اکھ ڈونر بٕلڈ, کیونکہِ یِم پیشنٹ چھِ سفر کران کینسرس منٛز تِہنٛدِ خٲطرٕ میلہِ اَسہِ اکھ یہِ, کیونکہِ کٲنٛسہِ گوٚژھ نہٕ خوٗنہٕ وغٲر گژھُن یہِ. مگر سۭتی چھُس بہٕ یہِ تہِ وَنان کہِ کشمیٖرٕکۍ یِم زَن ڈونر چھِ بہٕ چھُس تِمن أزکہِ دۄہ یہِ سلام کران کہِ تِم چھِ بِلا لالچ دِوان پَنُن بٕلڈ کُنہِ پونٛسہٕ وغٲر یہِ, ییٚلہِ کہِ باقین سٹیٹن منٛز چھُ واریاہ اَمہِ نِش. تہٕ کشمیٖرس چھُ ییٖژھن کہِ یہِ گوٚو یو ڈِکلیر تہِ کہِ ڈایریکٹر جنرل ٲسۍ آمٕتۍ ہیلتھٕکۍ, تِمو تہِ کوٚر یہِ ڈِکلیر کہِ کشمیٖرس منٛز ہسا چھِ بٕلڈ ڈونر بیل. تہٕ بہٕ چھُس یژھان کہِ ریڈیو تہِ نی اتھ منٛز پنٕنۍ چاہت, سُہ تہِ کرِ منٛزٕ آسہِ سُہ امِچ اہمیت کران باقٕے پروگرامن منٛز تہِ کہِ أزیُک دۄہ چھُ کیازِ یِوان مناونہٕ تہٕ کیازِ چھُ یہِ 2004 پٮ۪ٹھ آو یہِ بناونہٕ, توٚتام اوس نہٕ یہِ یِوان مناونہٕ کہِ أزکہِ دۄہ چھِ گٔمٕتۍ بٕلڈ گرُپٕس تہِ ایجاد یِم زن أزکہِ دۄہ پٮ۪ٹھٕے چھِ آمٕتۍ اصلی گرُپٕس وٕچھنہٕ.
1: شبیٖر صٲب, تۄہہِ ووٚن کہِ اَتھ روٚٹ گژھِ آسُن ریڈیو کشمیٖر وَنو آکاش وٲنی سری نگر ہمیشہٕ رٕژن کامٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ اِنشاء اللہ, رٕژٕ کامہِ چھِ أسۍ ہمیشہٕ سۭتۍ. تہٕ سٲنۍ سۭتی پرویز چھِ یَژھان کیاہ تھام وَنٕنۍ تۄہہِ, کیاہ تھام تۄہہِ پرٛژھُن یَژھان, ؤنِو حظ.
2: شبیٖر صٲب, تۄہہِ چھُ حظ یہِ اوسا تۄہہِ سوٗنٛچمُت ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ گۄڈٕنیتھ کھُلہٕ پویِنٛٹ دِتو, تۄہہِ اوسوٕ سوٗنٛچمُت کہِ 155 اَتھ ٹارگیٚٹس تام واتہٕ بہٕ, یا کانٛہہ ٹارگیٚٹ اوسا گۄڈے سیٚٹ کٔرِتھ؟
0: نہ, ٹارگیٚٹ اوس نہٕ سیٚٹ کٔرِتھ جِناب کیٚنٛہہ تہِ. ییٚلہِ یہِ جِناب وۄنۍ گوٚو نہ, بہٕ اوسُس نہٕ یہِ یَژھان من یِتھ کٔنۍ کَرُن کیٚنٛہہ, کیونکہِ مےٚ چھِ ییٖژن تہِ کہِ مےٚ کوٚر ریڈیوَس منٛز پانہٕ دۄیہِ لَٹہِ کیمپ یُس زَن عظیٖم شان طٔریٖقن منٛز گوٚو.
1: بِلکُل,
0: مےٚ چھِ مان یِتُے یوت دٮ۪ماغَس منٛز تھوٚمُت کہِ اکھ خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل
1: گژھِ, باقٕے
0: چھُنہٕ اِنسانَس منٛز کِہیٖنۍ. نہ اوس مےٚ یہِ ٹارگیٚٹ تھوٚمُت کہِ یہِ, وۄنۍ گوٚوُس بہٕ تہِ مجبوٗر اَمہِ موٗجوٗب کہِ ییٚتہِ اَتھ تِم نَفر ژاے یِمن نہٕ اَمہِ اَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ اوس, تَمہِ سبہٕ گٔے أسۍ تہِ وۄنۍ مجبوٗر کہِ کھالنہٕ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ یِم چیٖز.
2: شبیٖر صٲب,
0: أسۍ نہٕ أسۍ کران کیٚنٛہہ کہِ اَسہِ چھُ واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھٕ یِم زَن ییٚمہِ وِزِ ہُمایوٗ صٲب اور آے تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ باقٕے یِم زَن ٲسۍ, خاص کر گُربیٖت کول ٲس اَتہِ یُس زَن نِوزَس ٲس, سۄ ٲس کران بَڑٕ احترام یِمن چیٖزَن.
1: بِلکُل بِلکُل,
0: بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ اَتھ منٛز کران کہِ تُہۍ ہیٚکِو اَتھ واریاہ کیٚنٛہہ کٔرِتھ
1: اِنشاء اللہ. اِنشاء اللہ,
0: صرف کٔرۍتو اَسہِ سۭتۍ تہِ تھوڑا تُہۍ کُنہِ دۄہ یہِ دیٖتو اَسہِ تہِ ٹایم, أسۍ تہِ چھِ یَژھان کیٚنٛہہ چیٖز یِم زَن پَبلِکَس منٛز گٔژھۍ یِنۍ
1: اِنشاء اللہ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہَن منٛز. شبیٖر صٲب, تُہۍ ٲسِو سٲنِس سٹوڈیوَس منٛز, یِم تہِ تۄہہِ کَتھٕ دِلَس منٛز چھِ تُہۍ باوٕنۍ چھِ یَژھان تُہۍ ہیٚکِو تِم شِیر کٔرِتھ. وٕنکیٚنَس کَرو بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا پوٗرٕ قومہٕ کہِ طرفہٕ کہِ یِم وقتَس پٮ۪ٹھ واتان چھِ, ضٔروٗرت منٛدَس خوٗن دِوان چھِ, یہِ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ سلوٗٹ کَرنَس لایق. وٕچھ حظ, یُس رٕژ کٲم کَرِ سُہ چھُ پانَے پَتہٕ تارکٕکۍ پٲٹھۍ پرٛزلان, تٔمِس چھَنہٕ آسان پَتہٕ کہِ ریٖل تُلیا نہ تُلیا, سُہ چھُ پانَے یِوان مَنظر عامَس پٮ۪ٹھ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا.
0: بہٕ تہِ چھُس تُہٕنٛدِس ٹیٖمَس تہٕ تۄہہِ تہِ کَران پنٛنہِ طرفہٕ شُکرِیا کہِ أزیُک دۄہ یی اَسہِ سٲری سلامَت پٲٹھۍ بَناونہٕ.
1: شُکرِیا سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ. اَسلامُ علیکُم.

صبحچہ دوٗن 8 بجے خبر نام ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد. گۄڈٕ بوٗزِو خاص خاص خبرن ہُنٛد خُلاصہٕ. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ فرانس تہٕ سلوواکیا کِس دۄن مُلکن ہٕنٛدِس دور کِس گۄڈنِکِس مرحلس منٛز نایس وٲتمٕتۍ. تِم کرن فرانس کِس صدر ایمنوئل میکرونس سۭتۍ باہمی کتھ باتھ تہٕ تُلن آز بھارت انوویٹسس مُشترکہٕ پٲٹھۍ دس. آسام کِس جوہاٹس منٛز چھِ اکھ AN-23 تیار ؤسۍ پٮ۪تھ تباہ سپدن کِنۍ بھارتی فضایا عملٕکۍ 5 اہلکار ہلاک گٔمٕتۍ. پانٛژن دۄہن ہٕنٛز برکس زرعی کانفرنس اندور اعلامیہس اتفاق رائے سان منظوٗری دِنہٕ سۭتۍ ختم، یتھ اندر غذٲیی تحفظ تہٕ زٔمیٖندٲری منٛز سمارٹ ٹیکنالوجی پٮ۪ٹھ زوٚن دِنہٕ آو، تہٕ لیفٹنٹ جنرل دھیرج سیٹھ آیہِ مُلکہٕ کہِ نٔوۍ فوجی سربراہ مقرر کرنہٕ. تفصیل سان بوٗزِو خبرٕ. وزیر اعظم نریندر مودی چھِ فرانس تہٕ سلوواکیا کِس 2 دۄہن ہٕنٛدِس دورس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ، ییٚتہِ تِمن بھارتی برادٔری وژھِ وٕنج خۄشحاوے کٔر. یہِ دور چھُ بھارت تہٕ یورپ چہِ مصروٗفیتس منٛز اکھ اہم ترین وق زاننہٕ یِوان. 2014 پتہٕ چھُ یہِ وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد فرانسُک 7th دور، یُس جنؤریَس منٛز کلیدی بھارت یورپی یوٗنین آزاد تجارتی معاہدٕ پتہٕ چھُ یہِ اَمہِ برعظمُک تِہُنٛد گۄڈنیُک دور تہِ. فرانس چھُ بھارتس سۭتۍ مشرقی دُنیاہس منٛز قدیم ترین تہٕ سٮ۪ٹھٕے بروسہٕ وول جامع شراکت دٲری تھاون والیو مُلکو منٛز اکھ، یُس اَمہِ دورُک مرکزی مقام چھُ تھاوان. روانگی برونٛہہ ووٚن وزیر اعظمن زِ یہِ دور سپدِ فرانس بھارت تہٕ بھارت سلوواکیا ہٕکۍ باہمی تعلقات مزید مضبوط بناونس منٛز اہم ثٲبت. وزیر اعظم تُلن آز فرانسس اندر تتہِ کِس پننِس ہم منصب ایمنوئل میکرونس سۭتۍ بھارت انوویٹسس دس. اتھ دوران کرن وزیر اعظم سلوواکیا کِس دورس دوران تتہِ کِس صدرس سۭتۍ باہمی مفاد کٮ۪ن کینٛژن معاملن پٮ۪ٹھ تبادلے خیال. وزیر اعظم کرن 14 تہٕ 17 جوٗن

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر. سمعین صبح کے 7:55 ہوئے ہیں. آپ کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سمعین یاد رہے رات 9:30 پر پوڈ کاسٹ نشر ہوگا. مہمان ہیں پروفیسر شفیع شوق. فرمائشی نغموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام آپ کی فرمائش آپ سنیں گے شب 10 بجے. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جاوید اندرابی. صبح 8:15 پر پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا سین تاریخ. شریک گفتگو ہے ممتاز جتو اور ڈاکٹر ستیش ویمل. صبح 8:45 پر 65 پروگرام نشر ہوگا خاموشی قدرت کی زبان ہے. مقامی روزنامہ سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ سماعت کرتے ہیں. ہر روز صبح 9 بجے صبح 9:45 پر 65 پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا جے کے بینک ڈائری. 65 پروگرام ریڈیو ساتھی آپ سنیں گے صبح 10 بجے. سمن صبح 10:30 پر ننے منے بچے اپنا پروگرام سنیں گے ہونہار. ہردی کول بھارتی کا لکھا ہوا کشمیری ڈراما ون ایئر نشر ہوگا صبح 11 بجے. دن کے 1:10 پر مغربی موسیقی کا پروگرام براڈ کاسٹ ہوگا سنڈے ریکویسٹ شو. پروگرام نئی منزلیں سماعت کریں دن کے 2:30 بجے. سپہر 3 بجے پوجی

شام 6:05 پر غمی بائن ہند خطر پروگرام نشر ہوگا. حالت حضرت کا پروگرام شہر بھی نشر ہوتا ہے شام 7 بجے. رات 8 بجے پروگرام سماعت کریں وادی کی آواز, اور رات 9 بجے پروگرام نشر ہوگا ششرنگ. تو سمجھ لیتی تفصیل لب کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں کی.

شام 6:05 پر غمی بائن ہند خطر پروگرام نشر ہوگا. حالت حضرت کا پروگرام شہر بھی نشر ہوتا ہے شام 7 بجے. رات 8 بجے پروگرام سماعت کریں وادی کی آواز, اور رات 9 بجے پروگرام نشر ہوگا ششرنگ. تو سمجھنے کی تفصیل اب کے بعد نشر ہونے والے پروگراموں کی.

0: کہِ تَتھ چھِنہٕ کَنٹیکٹَس ضوٚرَتھ کینٛہہ، یہِ کَتہِ درٛاو، کیٛاہ درٛاو، کِتھ پٲٹھۍ درٛاو، مطلب اِنسان وَنہِ أچھ ٹُوِتھ کہِ یہِ چھِ نیولتھِک. اَتھ نیولتھِکسَس منٛز ٲسۍ ژور قٕسمٕکۍ پوٹری یِمَن أسۍ وَنان ٲسۍ یِم نہ ڈایگنوسٹِک چھِ. اَکھ اوس کورس ویر یَتھ أسۍ وَنان چھِ، یعنی کہِ سُہ بانہٕ یُس واریاہ کھُردُر اوس، تَتھ ٲسۍ آسان واریاہ سینٛڈ فِلٲرٕس. سینٛڈ فِلٲرٕس مطلب گٔے تِم کَنہِ، مۄچہِ مۄچہِ کَنہِ، سیٚکھ ٲس آسان یِتھَے پٲٹھۍ تَتھ بانَس. سُہ اوس تیوٗت رَف، واریاہ رَف باسان، مگر اوسُس یِہوٚے گرٛے کَلَر ہیوٗ اوسُس. دوٚیِم فیزا اَکھ اوس، دوٚیِم پوٹری ٲس یِمَن نیولتھِک پیٖریَڈ والٮ۪ن، یَتھ وَنان ٲسۍ فاین ویر یا ٲسۍ أسۍ وَنان کوٗمڈ ویر. فاین ویرَس کیٛاہ فرق ٲس کورس ویرِ نِش؟ اَتھ منٛز ٲس یِمو چھانٛٹھ وۄنۍ کٔرمٕژ، یِم کَنہِ سیٚکھ موٚٹ موٚٹ اوسُکھ نٮ۪بر کوٚڑمُت، مطلب بَڑٕ سافٹ کلے ٲس یِمو اِستعمال کٔرمٕژ، پَتہٕ ٲسٕکھ اَکھ شکٕل دِژمٕژ. پَتہٕ ٲسۍ أسۍ کَنٛگوِ سۭتۍ یا ٲسِس کُنہِ مطلب یِم نہ یِم ترٛشہِ وُچھ نہ یِم بَناوان کہِ پَتہٕ ٲسۍ أسۍ تٔمِس سۭتۍ زٕلان نیبٕرۍ کِنۍ ترٛاوان ٲسۍ سُہ ڈِزاین ہیوٗ، رَف ڈِزاین ہیوٗ بَناوان. اَتھ ووٚنُکھ فاین ویر. یِتھَے پٲٹھۍ بَنووُکھ پَتہٕ بیٛاکھ بانہ اَکھ یَتھ یِمو ووٚن بٔرنِشڈ ویر. بٔرنِشڈ ویر کیٛاہ اوس؟ یہِ اوس بیٚیہِ یِہوٚے فاین، یہِ کوٚرُکھ بیٚیہِ یِمو فاین، یعنی کہِ وۄنۍ کٔڑ یِمو بیٚیہِ بَڑٕ باریٖک مِس، بَڑٕ فاین سِلٹ. مگر اَتھ کیٛاہ کٔرٕکھ کٲم، یِژ پھِرِ یِم ہۄکھناوان اَتھ ٲسۍ بانَس، اَتھ ٲسۍ دِوان یِم رَندٕ اَتھ بانَس. اَتھ ٲسۍ یِتھ پٲٹھۍ مَشکہِ رَندٕ چھِ دِوان، پَتہٕ چھِ مَشک چَمکان، یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ اَتھ بانَس رَندٕ دِوان، پَتہٕ ٲسۍ أسۍ ترٛاوان بَچہِ منٛز. اچھا، اَتھ ٲس کھَسان سُہ عجیٖب گِلیز ہِش پٮ۪ٹھ، یِم ٲسۍ مگر یہِ اوس بٔرنِشڈ ویر، تَوَے ٲسۍ اَتھ وَنان بٔرنِشڈ ویر. تَمہِ پَتہٕ آو گرٛٹی رٮ۪ڈ ویر. گرٛٹی رٮ۪ڈ ویر چھِ حالانٛکہِ نیولتھِکُک ٹٔرمِنَل فیز، اینٛڈ فیز، یُس نہ پَتہٕ میگالِتھِکَس منٛز سٹاٹ چھِ اَسہِ گژھان. یہِ اوس اَمیُک بانہٕ اوس اَسہِ میلان اگین سافٹ، مگر یہِ اوس آسان تھوڑا وۄزُل پَہَن. یِم ٲسۍ یِم ترٛےٚ بانہٕ وٕنیُک تانۍ وٕنۍ، کورس ویر، فاین ویر تہٕ بٔرنِشڈ ویر، یِم ٲسۍ ترٛٮ۪نوَے گرٛے کَلرَس منٛز. یِمَن چھِ کُنہِ ساتَن وَنان کورس گرٛے ویر، کُنہِ ساتہٕ چھَکھ وَنان فاین گرٛے ویر، کُنہِ ساتہٕ چھَکھ وَنان بٔرنِشڈ گرٛے ویر. وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتَن کانٛہہ بانہٕ اَتھ منٛز آسان فاین رٮ۪ڈ ویر، یعنی کہِ سُہ چھُ وۄزُل پَہَن گوٚمُت بانہٕ. وۄنۍ یہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنیو؟ یہِ چھا مُمکِن یِمَن مطلب یُس یہِ نیالتھِک اِنسان اوس، یُس کَنہِ کال دورَس منٛز اوس پانٛژھ ساس ؤری برونٛہہ، یُس کَنٮ۪ن اوس اوزار بَناوان، تٔمِس کَپٲرۍ آیہِ یہِ ٹیکنالجی اِنفارمیشن کہِ وۄنۍ بَناو بہٕ بانہٕ، یہِ بانہٕ تہِ بَناو پَتہٕ ترٛاو نارَس منٛز، أتی کَرٕ نارَس منٛز پۄختہٕ، پَتہٕ کَرَن بہٕ اِستعمال. یہِ گوٚو نہٕ اچانک آیہِ نہٕ أمِس وحی کیٚنٛہہ، یہِ اوس نہٕ، اَتھ چھِ پٔتۍ کِنۍ اَکھ پٔتۍ کِنۍ بیس اَکھ. یُس پھِرِ اَسہِ بُرزُہُم ایٚکٕسکیویٹ کوٚر، بُرزُہمِس منٛز درٛایہِ اَسہِ گۄڈنِچی لیر یُس درٛایہِ، سُہ درٛایہِ اےٚ سِرَمِک، یعنی کہِ سُہ فیز یَتھ منٛز نہٕ سِرَمِکس ٲسۍ کِہیٖنۍ، یَتھ منٛز نہٕ کَتٕر ٲس کِہیٖنۍ، یَتھ منٛز نہٕ پوٹری ٲس کِہیٖنۍ، تَتھ ووٚنُکھ اےٚ سِرَمِک. یِتھَے پٲٹھۍ گُپکرال، یِتھَے پٲٹھۍ کٔنِس پوٗر، یعنی کہِ یہِ گوٚو سُہ فیز اِنسان سُنٛد
1: ییٚلہِ کَترِ ہُنٛد
0: وجوٗدٕے اوس. أمِس نِش کیٛاہ اوس تیٚلہِ وجوٗد؟ أمِس نِش ٲس صِرف کَنیوٗ اَوزار وغیرہ، یہِ اوس آسہِ پرٛوبیبلی ییٚمہِ ساتَن ہَنٹِنٛگ، گیدرِنٛگ، فُڈ کَلٮ۪کشَن وغیرہ پرٛوسٮ۪سٕے منٛز اوس یہِ. یہِ چھِ اَکھ پرٛمِٹِو فیزا اَکھ أمِس منٛز. أمِس لوٚگ اَکھ ٹایم، یعنی کہِ أکِس پوٹری ایجاد کرنس تانۍ لوٚگ أمِس ساس بوٚد ؤری. أمۍ کٔر وۄنۍ دٔریافت، یعنی کہِ یہِ اوس نہ اَتھٕے جُدوجہد ہیٚچھنہٕ کِس دورَس منٛز اوس یہِ. أمِس آو أکِس جایہِ اکھ شعوٗر اکھ، یعنی کہِ یِژ پھِرِ أمۍ وۄنۍ لوٚگ فصل جمع کرُن، یہِ چھُنہ تھاوُن کُنہِ جایہِ، یہِ کَتہِ تھایہِ، یہِ چھُنہ کُنہِ منٛز سٹور کرُن، بانہٕ ما چھی، کانٛہہ چیٖز ما چھی، أمۍ کیاہ کوٚر؟ أمۍ تہِ دوٚب، أمۍ بَنایہِ پِٹہٕ، یِمن ووٚنُکھ سٹوریج پِٹٕس، یا ووٚنُکھ یِمن اَسہِ وَنہِ خالہٕ گرٛیٖنریٖز ہا سُہ سٹوریج پِٹٕس، أمۍ بَنایہِ نہٕ یِمَے پِٹہٕ، پَتہٕ تھوٚن یِمنٕے منٛز سامان. وۄنۍ اَمِچ ایٚکزامپٕل اکھ دِمہٕ بہٕ وٕنکیٚنَس تہِ تقریٖباً، یُس نہ اَسہِ وٕنکیٚنَس کامَن تہِ چھِ، تۄہہِ آسیو پانَس ذہنَس منٛز، مےٚ چھُ پانہٕ تہِ وٕچھمُت، مطلب مےٚ چھُ پانَس فِکرِ منٛز، اگر وٕنکیٚنَس أسۍ کُنہِ گامَس کُن چھِ گژھان، تِمن چھِ سرپٕلَس فصٕل نیران، مُجہِ گۄگجہِ وغیرہ، تَتہِ چھِ سُہ دۄب دِوان، پَتہٕ تھاوان کھَو بَناوان، کھَوِ منٛز تھاوان سُہ فصٕل، پٮ۪ٹھ چھِس تھاوان بنٛد کٔرِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ ضوٚرَتھ آسہِ تَمہِ ساتہٕ گژھٕ، اونُن تُلِتھ تہٕ کوٚرُم اِستعمال. اَمیُک جینِسِس کَتہِ چھِ؟ یہِ کھَو بَناوُن آو کَتہِ؟ یہِ چھُنہٕ گوٚمُت بۄنہٕ سٹاٹ، یعنی کہِ یہِ اوس نہٕ اَسہِ سانٮ۪ن جدن اجدادَن برابر کَتہِ پٮ۪ٹھ، نیولتھِک پیٖریڈ پٮ۪ٹھٕے چَلان، مگر یہِ چھِ پھِرِ أمۍ یہِ کھَو تہِ بَنٲو، أمِس باسیو نہ وۄنۍ مےٚ گوٚژھ تِژھ کھَو آسُن یُس بہٕ پوٹیبٕل آسہِ، یُس بہٕ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ
1: نِتھ
0: ہٮ۪کہٕ، تَمہِ خٲطرٕ اوس نہ کانٛہہ چیٖز
1: بَناوُن،
0: موٗمینٹ ٲس نہ کَرٕنۍ، یِم تہِ ٲسۍ یِم ٲسۍ پیسٹورٕز، یِم ٲسۍ أکسٕے جایہِ بیٚہوان، یہِ ٲس موٗمینٹ تہِ ٲس کَرٕنۍ. أمِس آو ذہنَس منٛز کہِ میٚژِ ہُنٛد اوس ایجاد گوٚمُت، دامبُر وغیرہ اوس أمۍ بَنومُت، یہِ نہ ۂرتھ وغیرہ آسہِ بَنومُت، یہِ اوس تِم ڈبٕل والڈ سٹرٛکچَر اوس یہِ دۄسہٕ، یَتھ أسۍ وَنو دۄسہٕ اوسمُت لوٚگ یہِ دِنہِ، رَبہِ ہُنٛد ایجاد تہِ آو أمِس. أمۍ بَنو یہِ اَکھ رَبہِ ہُنٛد بانہٕ، مگر تھووُن آفتابَس، یہِ ٲس پَتہٕے آفتاب چھُ ہۄکھراوان
1: چیٖزَس،
0: یہِ بَنیو سَن ڈرٛایڈ پاٹ، یعنی کہِ گۄڈنیُک سُہ بانہٕ یَتھ منٛز أمِس پَتہ لٔج یُس بہٕ أمۍ پوٹیبٕل وۄنۍ بَنو، سُہ اوس مگر سَن ڈرٛایڈ. اچھا، اَمِکۍ ایٚکزامپٕلز اَسہِ مہ چھِ مِلٕنۍ، أسۍ چھِ وَنان صرف ایٚسِرمِک فیز. فارچُنیٹلی وَنہٕ بہٕ سُہ اوس اَسہِ ٲس ییٚتہِ حظ بوٹِنٛگو چھُ نارٕتھ سایڈَس اوس سُہ نِیالتھِک سایڈ, وۄنۍ چھِکھ تَتھ دانٛد وٲمٕتۍ, تَتھ سۭتی اوس اَسہِ اَکھ احاط اَکھ, سُہ تہِ اوس نِیالتھِکُک فیزٕے اَکھ.

0: تي گٔیے أسۍ یہِ حظ اجمل صٲب تہٕ بہٕ پانہٕ مےٚ کٔلیٖگ أسۍ تہِ گٔیے نظر دِنہِ أسۍ ما لَبو بیٚیہِ اَتھ بارَس منٛز کِنہٕ کیازِ مےٚ لَبے تَتٮ۪تھ سَن ڈرٛایڈ پوٹری سُہ پوٹری یعنی کہِ یہِ اوس فارمیٹِو فیز یعنی کہِ سُے پوٹری یہِ ٲس نہٕ آمٕژ پۄختہٕ کَرنہٕ کِہیٖنۍ تَتھ اوس اَتھٕ لاگان سُہ ٲسۍ ؤسۍ پٮ۪وان تَتھ اوس اَتھٕ لاگان سُہ ٲسۍ پٮ۪وان ؤسۍ مگر یِم ٲسۍ أسۍ کُنہِ تہِ سایٹہِ پٮ۪ٹھ مِلان اَسہِ کٔر بَڑٕ کوٗشِش مگر مےٚ چھُ باسان مطلب اگر أسۍ نظر دِمو اگر أسۍ نظر دوٗر تھاوو بیٚیہِ سِسٹمیٹِک سٔروے کَرو أسۍ ما لَبو یہِ کُس سَن ڈرٛایڈ فیز تہِ ما لَبو أسۍ پَتہٕ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ سَن ڈرٛایڈ بانہٕ بَنٲے آب تھاونہٕ خٲطرٕ یا فصل تھاونہٕ خٲطرٕ یا یِہوے فوٗڈ کیری کرنہٕ خٲطرٕ اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ اَکہِ ساتہٕ ایٚکسِڈینٹلی گوٚو نہ نارَس کُن تہِ نارٕ سۭتۍ ییٚتہِ روٗد أمِس باسیٚو نار آسہِ کیاہ تانیٚتھ کران یا چھُ پۄختہٕ بَناوان یہِ چھُ تقریٖبن چھُس بہٕ وَنان یِتھ پٲٹھۍ ایسرامِک فیز بُرزام چھُ یِوان پَتہٕ سِرامِک چھُ یِوان اَتھ چھِ ساسہٕ ؤریِچ فرق یعنی کہِ اکھ ساس ؤری چھُ أمِس لوٚگمُت ایٚکٕسپیرِمینٹ کران یہِ ہیٚچھنَس یعنی کہِ بانہٕ بَناوُن ساسَس ؤری چھُ یہِ روٗدمُت اَتھ تَتھ شُبیشَس منٛز گۄڈٕ ریبیو بانہٕ پَتہٕ سَن ڈرٛایڈ بانہٕ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ نارَس منٛز ترٛاوُن بانہٕ مگر یِتھ پٲٹھۍ یِم نارَس منٛز تہِ بانہٕ ترٛوو أمِس کَتہِ چھُ پَتہ نارَس منٛز ترٛاو بہٕ یہِ بانہٕ یہِ کۭتِس کالَس اَتھ نارَس منٛز اَسہِ چھُ وٕنکیٚنَس شِستروٗ کانٛہہ چیٖز بَناوُن شِستروٗ راڈ چھِ یہِ چھِ بینٛڈ کَرٕنۍ بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کَرَن یہِ بینٛڈ ییٚلہِ بہٕ یہِ نارَس منٛز ترٛاوَن یہِ ما چھُ مُمکِن بہٕ ترٛاوَن یورٕ نارَس منٛز اورٕ کَڑان تہِ گژھِ بینٛڈ یہِ
1: چھُ
0: خاص ٹایم دیُن خاص ٹیمپریچر دیُن ییٚلہِ یہِ وۄزُل گژھِ ییٚلہِ یہِ سُہ سفید روشنی لَگہِ ترٛاوُن پَتہٕ چھُس بہٕ نیبر کران پَسنٛد دَگان یہِ چھُ آسان أمۍ کٔر کٲم گۄڈنِکِس فیزَس منٛز یُس ییٚلہِ پوٹری دوٚپ کورس پیر ییٚلہِ یِم پاٹ بوٚر أمۍ دِژ اَتھ گرمی 230 ڈِگری یُس أسۍ وٕنکیٚنَس ساینٹِفِکلی اینالایز چھِ کران یہِ بَنیو بانہٕ مگر یہِ روٗد سُہ پورس یہِ روٗد سُہ خام ہیوٗ بانہٕ یَتھ أسۍ کورس ویر چھِ کوچ بانہٕ روٗد اَتھ کورس ویرَس تہٕ فاین ویرَس چھِ بیٚیہِ لَگان تقریٖباً 800-1000 ؤری یہِ چھِ أمِس ہیٚچھنَس پَتہ لَگان کہِ نہ 200 ڈِگری نہ کَرِ نہٕ اَتھ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ یہِ بیٚیہِ تھاوُن نارَس منٛز کینٛژَس ٹایمَس ییٖتِس کالَس اَتھ بیٚیہِ دَرٮ۪ر گژھِ یعنی کہِ وۄنۍ لٔج أمِس دوٚیمِس فیزَس منٛز پَتہ اَتھ ہا چھِ مےٚ تقریٖباً أمۍ اَندازَن وُچھ أمۍ یہِ ہَسا چھُ مےٚ تھاوُن دۄہَس دۄن دۄہَن یعنی کہِ وٕنکیٚنُک یُس اَسہِ اَنداز چھُ یِوان أمِس لٔج پَتہ اَتھ ہا چھِ مےٚ قریٖب قریٖب دِنۍ 600 ڈِگری ٹیمپریچَر 800 ڈِگری ٹیمپریچَر یہِ گژھِ أتی اَصٕل پۄختہٕ بَنیو فاین ویر أمِس نِش ییٚلہِ أمۍ یہِ فیز وُچھ ترٛیِم فیز بَنو أمۍ کُس یہِ بٔرنِشِڈ ویر بٔرنِشِڈ ویرَس منٛز روٗد بیٚیہِ اَگین گرٛے اَتھ منٛز اوس خالا کانٛہہ بانہٕ گژھان وۄزُل تَیار یَتھ نہ اَچانک اوس ایٚکسِڈینٹلی روزان کُس یہِ حظ یہِ ٹیمپریچَر اوس گژھان تاو گژھان یہِ گٔے سٲنۍ سیرِ بٔٹھ یَتھ منٛز سیرِ بَران چھِ تَتھ منٛز چھِ نیران تِم کرٛہنہِ سیرِ تہِ کٔنی چھِ آسان گٔمٕژ تِمن کیاہ چھِ آسان گوٚمُت تِمن چھُ آسان گوٚمُت ایٚکسیٖڈِنٛگ مور دین 1200 or 1400 ڈِگری ٹیمپریچَر تِم چھِ آسان 1600 پٮ۪ٹھ ووتمُت تِم چھِ لاگان پَتہٕ سُہ کرٛہنہِ یُس نہٕ اَسہِ پَتہٕ بَکار چھِ لَگان کِہیٖنۍ یُس
1: دٲرِتھ
0: یُس دٲرِتھ چھِ دِوان تی گوٚو أمِس ایٚکسِڈینٹلی ٲس أمِس کانٛہہ کانٛہہ یوٗ نو پاٹ پاٹ اوس تَتھ اوس مِلان ڈِزایِڈ ٹیمپریچَر یُس وۄزُل اوس تَیار گژھان یہِ گوٚو نہ یہِ تہِ ٲس ایٚکٕسپیرِمینٹَل یہِ ٲس نہ اِنوویشَن فرٛام فاین ویر ٹُو بٔرنِشِڈ ویر واتنَس تانۍ لوٚگ نہ بیٚیہِ ؤری 500 مَر ؤری 1000 مَر یہِ أمِس یہِ زاننہٕ خٲطرٕ کہِ یَتھ ہا چھِ بیٚیہِ ٹیمپریچَر ضروٗرت ہَسا چھِ یَتھ یہِ ووت یِمے ایٚکٕسپیرِمینٛٹ کَران کَران کٔر أمۍ کٲم گۄڈٕ سَن ڈرٛایڈ پوٹری تَمہِ پَتہٕ کورس ویر تَمہِ پَتہٕ فاین ویر تَمہِ پَتہٕ بٔرنِشِڈ ویر تَمہِ پَتہٕ گرٛٹی ویر گرٛٹی ویرَس منٛز گوٚو یہِ تقریٖباً کامیاب ییٚلہِ أمِس پَتہ لٔج کہِ نہ بانو وۄنۍ کَمپٕلیٖٹ پۄختہٕ کَرنہٕ خٲطرٕ آسہِ اَتھ دیُن 12-14 ڈِگری ٹیمپریچَر تیٚلہِ آے نیرِ یہِ وۄزُل بانہٕ اَتھ نہ روزِ نہٕ گرٛینَس کِہیٖنۍ یہِ نہ روزِ نہٕ کوٚچ کِہیٖنۍ یعنی توٚتانۍ ٲسۍ یِمَن روزان سُہ گرٛینَس نہ مطلب
1: ٹیمپریچَر مینُک تہِ آسہِ ہا تٔمِس اَکھ تخمیٖنَن اَکھ
0: اَسہِ ٲس نہٕ ٹایمَس منٛز تھوٚومُت ییٚلہِ ایٚکٕسپیرِمینٛٹ کوٚر نہ ٹایم کوٚر نہٕ میجَر یہِ چھا مےٚ تھاوُن گَنٹَس یہِ چھا مےٚ تھاوُن دۄن گَنٹَن یعنی کہِ تٔمِس آسہِ نہ پَنٕنہِ جایہِ یہِ چھا مےٚ تھاوُن آفتاب لوشہِ اوٚتانۍ تھٲے مےٚ پَتہٕ گٔے یَتھ یِتھ پٲٹھۍ دٔلیٖل گٔر تہِ ما ٲس مطلب آلہٕ ٲسۍ نہ کرٛیٹ یعنی کہِ یہِ اوس یِہوٚے آفتابسٕے آسہِ ہے وٕچھان دۄہَن آسہِ ہے حِساب کَران یا کُنہِ پہرَس آسہِ ہے حِساب کَران یہِ حظ اوس أتھی منٛز میٖزان کَران ییٚمہِ سۭتۍ أمِس پَتہ لٔج بہٕ تھاوا یہِ بانہٕ دۄہَس پٮ۪ٹھ تھاوا دۄن دۄہَن پٮ۪ٹھ تھاوا ترٛٮ۪ن دۄہَن پٮ۪ٹھ تھاوا ژۄن دۄہَن پٮ۪ٹھ تھاوا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕنکٮ۪نَس کَران چھِ بَچہِ منٛز چھِ ترٛاوان 10 دۄہَن 15 دۄہَن 20 دۄہَن رٮ۪تَس چھِ سیٖر روزان رِچ چھِ سُہ سیٖر اَسہِ نِش نیران یُس پۄختہٕ وۄزٕج سیٖر چھِ آسان یہِ چھِ پوٹری ہٕنٛز اَسہِ اَکھ مطلب اَکھ ساخت اَکھ مِلان یہِ آو کَتہِ ضروٗرت کیٛاہ ٲس اَمِچ وۄنۍ چھِ یِژھ پھِرِ اَسہِ بُرزُہُم کھوٚن اَسہِ بُرزُہُم یِژھ پھِرِ گۄڈٕ گوٚو کھَننہٕ برونٛہہ یِژھ پھِرِ اَسہِ مطلب یہِ چھُ بَڑٕ زَبردَست اٮ۪نَکڈوٹ اَکھ بیٚیہِ سانہِ خٲطرٕ تہِ سبق اَکھ یِژھ پھِرِ توٚت ڈیٖٹَر اینٛڈ پیٹرسَن گوٚو ڈیٖٹَر تٔمۍ کٔرِو گۄڈٕ ایٖجاد بُرزُہُم سُہ اوس بیسِکلی کٲم بَدَل کَران سُہ جالجِکَل کٲم تٔتھی منٛز لوٚب أمۍ یہِ تٔمِس باسیٚو مےٚ لوٚب خزان تَمہِ ساتہٕ مگر لوٚبُن تہِ خزانٕے تٔمۍ کٔر پنٛنہِ حِساب تَتھ ایٚکٕسکیوشَن وغیرہ مگر سِسٹمیٹِکلی کٔر نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ کٔرٕکھ اَتھ تَتھ سِسٹمیٹِک ایٚکٕسکیوشَن مگر تٔمۍ لوٚب تَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تٔمۍ پانہٕ ایٚکٕسکیوشَن کٔر تٔمۍ تہِ لٔبۍ یِم بانہٕ وغیرہ یِم کَنیوٗ ٹوٗل لٔبۍ تٔمۍ باقٕے چیٖز لٔبۍ تٔمۍ ییٚلہِ تٔمۍ بانہٕ اوٚبزٔرٕو کٔرۍ تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن ہے اَکھ بانہ لوٚب تٔمۍ اَتہِ بُرزٲمۍ یُس نہٕ اَسہِ مگر ییٚمِچ اَسہِ اِنڈِ اِنڈِکیشَن یا ییٚمیُک اَسہِ ثبوٗت چھِنہٕ پَتہٕ مِلان بُرزٲہِمِس منٛز کُنہِ جایہِ کِہیٖنۍ نہٕ، سُہ چھِ اَسہِ مِلان صرف ڈیٖٹَرَس سٕنٛدی وقتَسٕے منٛز، تٔمِس نِش چھِ بانہٕ اَکھ مِلان یَتھ زَدٕ ٲسۍ کٔرِتھ،
1: اچھا
0: کَتروٗ بانہٕ اَکھ چھِ مِلان۔

0: وان أتی مزن گری ویرسی مزن مگر یہ زد اس کے دت سو سنیو ات بانس مطلب پوزیشنز انسانس گیشن سو سو مطلب ریسرچ مائنڈ اسن ایمس انسانس اوس سنیو ات چیزس یہ بانس کے زد کرت باکن چھ زد کرت کین یو اوس ایم ساتن کام کرا ایم اوس یت اخ فیشن اخ پوشمت کیا جو سوال اس میں بس تقریبا بوزن والن سانی وشم سین کانگر کائی تائی مشتی ورن بیسیکلی اچھا یو اس پر بیٹر ڈیٹرا اور نبر پٹن ایم وش یت یت اس لوخ پکناما چلتا پھلتا ریڈیٹر پھرنس امن چھ وش ضرورت گرمی ٹھنڈ ماحول ضرورت مگر یہ وتھن تمہ سوال ذہنس مزن کہ ریڈیٹر کت آو کانگر یا مطلب سہ منان کت آئی اچھا تمک روٹ تھی وچن ورن سنان تہ پہ کت کیا دلیل گئی یہ یہ مین پن اخ میں انٹرپریٹیشن اخ یت پہ ون تیت زیادہ ثبوت ملان کہ مگر مجھے ملام تو بمی سے میں ملام فریگمنٹس سراخ کرت ات پٹیکولر ٹرم اخم سا کمپلیٹ سراخ کرت ات بانس ہم وون ات یہ بریزیر یہ کانگری ہند ڈیٹران ابتدائی روپ یہ ہسا ٹھنڈ ماحول اوسمت ایم ہسا انسان ضرورت محسوس کرمس کہ مہ ہسا گوس وشنیر خطر کی چیز آسن تو بانس اس پتہ لوگمت تو یہ ہسا بنون ابتدائی کانگر یت ہسا پتہ کشر انوویشن کر ورس کالس اس منن گسان استعمال کتروی پتہ ووت فیزا اخ اس پھر کانین ولت یم سات ویس کیری ٹھیک پہ ہکان کرت یہ اخ روٹ اخ کانگری ہند یہ اس پوٹری ست ریلیونٹ سن کانگر آم سینٹرل ایشیا پہ سن کانگر آیا ساؤتھ ایشیا پہ کس پان تائنسدان کی روزان یہ ذہنس مزہ سوال ووت نہ اس پہ کھانا ایجادہ کریں یہ امس قشر سن یہ قشر سند ذہن یہ قشر سند یہ ہسا یہ مینٹل آ دریافت اس ونکس یت سٹیجس پہ واتنت کانگری ونکس اخ انٹرنیشنل یہ پہچان اخ کانگری سی قشر پرزنانہ
1: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیو 268.1 میٹر پر سمین صبح کے 8:30 ہو رہے ہیں اردو میں خبریں سنتے ہیں
2: آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں وزیراعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں میں جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک تلنگانہ آندھرا پردیش اوڈیشا اور چھتیس گڑھ کے جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا دھرمشالہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا اور خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بھارت آج شام برمنگھم میں اپنے روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی 2 ملکوں فرانس اور سلوواکیا کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت فرانس کے شہر نیس پہنچ گئے ہیں فرانس میں اپنے قیام کے دوران وہ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے اور آئندہ G7 سمٹ سے قبل وہ صدر میکرون کے ساتھ باہمی تعاون کے اہم شعبوں اور عالمی امور پر دو طرفہ بات چیت کریں گے اس کے بعد وزیراعظم سلوواکیا کا دورہ کریں گے جہاں وہ سلوواک قیادت کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گے کل معروف ہوٹل نیکریسکو میں منعقدہ ایک کمیونٹی استقبالیہ تقریب میں بھارتی برادری کی بڑی تعداد نے وزیراعظم کا گرم جوشی سے استقبال کیا وزیر اعظم مودی نے بھارتی برادری کے افراد سے پرجوش انداز میں خوشگوار ملاقات کی اور رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں سے محظوظ ہوئے ان پروگراموں میں بھارتی کلاسیکی رقص کی مختلف شکلیں جن میں کتھک اوڈیسی

0: آب اسے خون آس یون تو پتہ آس بہت یور تو آس بہت ٹھیک آس نی یون کھین یس گئی مس لگ بھگ زر ڈاڑ تم ٹیسٹ ویسٹ کرمت دپان ٹھیک ہے زخم اندر السرائڈ کولائٹس آس بہت ٹھیک سہ درو نارملی ٹیسٹ ویسٹ
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أسے یور پنچکرماس پہ ڈاکٹر صوبس نش ڈاکٹر نصیر احمد شاہ اس کمرس پتمو لگ بھگ ٹھو نو وری پہ دود اس تل سیمنٹ ٹھیل سیمنٹ ٹھیلس من گئی ثت ہش باسے مجھے گرین کل پہ پن کھورن ٹینڈن تین تو شکر الحمد للہ ربس کن زی یور آئی پتمے آتوار تو اس نارمل چھس بہت تیت بہ ماجہ زامت تہ کور سہ کمرس سہ ٹی سہ دچھنے سائڈ کورم زنگ تھوڑا پریس سہ اڑج در برابر تو مے گئی فرق نارمل بیس نہ زنگن روزان دگ بی کمر پہ بون کن صبح نندر وسن روزان دگ سہ گئی غب تن پہ
2: مے نا صبرینہ بس روزان بیرو کن گنڈ مے گئی پتم زری لگاتار چھ خراب مے صرف خوشک ثاس گیت گیس بہ پن لوکل ڈاکٹر صبن نش مے کھو دوا مگر فرق آئم نی کہین تمہ پہ گیس بہ سری نگر دون ترین ہاسپٹلن مز یہ سلسلہ رود لگ بھگ اکس ورس کنٹینیو مگر فرق گان پہ گا دوا تر بیتی تمہ پہ گیس بہ چھٹ ہاسپٹل سری نگر تمو ون ٹھی استما یہ سنیم ہو تمو مے پمپ کرن خطر دہس من بہ پمپ کر دہی لٹی ورس کور مے برابر یہ پمپ مگر ساس روز لگاتار ام پہ بوز مے ریڈوس پہ پنچکرما ہاسپٹل ماگم بہ آئس یور یہ سمکھیس بہ ڈاکٹر جان محمدس ہمو کور پن طریق علاج اخذ چھات بی سائنوسائٹس ام سی پشپ مے زکام واریا مے گئی چھات تی یل بیہ کرک ست ست نیچ تھرپی تو تری ہفتے تر مے پہ پمپ یل تو الحمد للہ آج چھس بہ بالکل ٹھیک بہت چھس ڈاکٹر جان محمد تو ڈاکٹر نصیر شکریہ ادا کر
3: اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے وادی کے معروف یونانی طبیب ڈاکٹر حکیم نصیر احمد شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
3: ڈاکٹر صاحب مریضوں کے تاثرات ہم نے سنے جو آپ کے علاج سے بہت ہی مطمئن ہے تو علاج جاننے کی کوشش کریں گے
4: دیکھیں یہ جو صاحب تھے جن کو کمر کا درد جو تھا اس کا عارضہ لاحق ہوا تھا پچھلے 8 سال سے لگاتار علاج کرتے تھے جب ہم نے ان کا ایکس رے دیکھا تو ہم نے پایا کہ جو ایس آئی جوائنٹ ہیں وہاں پر سب لگزیشن ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں دو ہڈیوں کا جوڑ ہوتا ہے اس جوڑ میں وہ اپنی جگہ سے پچک گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے یہ کہ میکینیکل پرابلم تھی اس کو میکینیکلی ٹیکل کرنا چاہیے تھا
3: بالکل
4: مگر چونکہ دوا کوئی میکینیکل فنکشن تو کرتا نہیں ہے تو اس لیے آپ دوا کو انجیکشن کا نام دے دیجئے کیپسول میں بھر لیجئے یا اس کی ٹیبلٹ بنا دیجئے یا دوسرا کوئی ڈیزائن ہو وہ ڈیزائن دے دیجیے مگر وہ میکینیکل کام نہیں کر سکتے دوا نہیں کر سکتے ہیں
3: بالکل
4: تو ہم نے جب ان کا فریش ایکس رے کرایا تو ہم نے پایا کہ یہاں پر تھوڑا سا دقت ہے اس کو تو ہم نے کیا کیا کہ ان کو سٹریچ کروایا اور سٹریچ کرنے کے بعد جب مسلز ہمیں لگا کہ یہ اب ڈیلی پڑ گئی ہیں جو ایک کھچاؤ بن گیا تھا ایک جگہ سے تو اس کے بعد ہم نے کائرو کیا اور وہ والی ہڈی جو پچک گئی تھی وہ اس جگہ پہ آئی جہاں پر اس کو رہنا چاہیے تھا اور یہ اپنے آپ ٹھیک ہو گیا یعنی پھر یہ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ نہ پھر دوا کی ضرورت پڑی
3: نہ کسی اور چیز کی
4: دیکھیے چند دن پہلے یہ کائرو ہر کسی کا کام نہیں ہوتا ہے اس میں عقل اور حکمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چند دن پہلے مجھے ایک لڑکی اسی طرح سے آئی 17 سال کی عمر کسی بائک والے نے اس کو ٹکر ماری ہے اور ٹکر کی وجہ سے جو سپانڈائلولیستھیسس ہوا ہے وہ بہت ایڈوانس تھا مان لیجیے 2 گریڈ کے آس پاس پھر وہ کسی کائرو کے پاس گئے نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں تو کائرو والے نے اس کو کوشش کی کیے مگر چونکہ تجربہ اس کا ڈیفرنٹ تھا اور اس نے ایسے کائرو کیا اس کے پاس بھی بڑی لائن لگ گئی رہتی ہے کہ وہ تھرڈ گریڈ پلس پہ آ گیا. اور جب میں نے دوسرا ایکس رے اس کو کیا, میں نے کہا میں اب کیرو کروں گا. پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا, میں نے ڈاکٹر دانش کو لایا. میں نے کہا نہیں, اب نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اب بہت زیادہ ایڈوانس ہوا ہے, تو اس لیے اب یہ پیورلی سرجیکل ہوا ہے. تو اس لیے اب

0: افسر کے گھر کی تلاشی ریکارڈ میں مبینہ جعلسازی اور غیر قانونی فوائد حاصل کرنے کا الزام.
1: اخبارات لکھتے ہیں آسام طیارہ حادثہ، فضائیہ کے 5 اہلکار، 1 پائلٹ شدید زخمی. AN-32 حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے.
0: اب ایک اہم شہ سرخی، خاص کر سکولی بچوں کے لیے جن کے امتحانات آنے والے دنوں میں ہوں گے، اور ان ڈیٹس پہ اگر امتحانات رکھے گئے ہیں تو ان سے ایک حساب سے گزارش ہے کہ ان ڈیٹس پہ امتحان نہ رکھے، کیونکہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئی ہے. اور شہ سرخی ہے کہ وادی کے سکولوں میں 23 سے 27 جون تک کوئی امتحان نہیں ہوگا. سرکاری و نجی سکولوں کو امتحانات اور داخلی جائزہ ملتوی کرنے کی ہدایت.
1: مقامی اخبارات سے لی گئی آج کی سرخیاں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں.

0: क्या जबर
1: कटकोल सुगुर या बाइक अनियो टैक्सी स्कीम तहत नियो होंडा एक्टिवा या कट होंडा बाइक अमे अलाव छ एसी गोल्ड पंच स्कीम तहत के सुगुर दस्तियाब इमन पर खुसूसी डिस्काउंट मिलान छु आज कयो वेट कयम कश्मीर होंडा मौलाना आजाद रोड श्रीनगर
2: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آز تہ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تو صحیح معلومات ہز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تو ضروری علاج چھ اتھی روزان مگر ون چھ ات حل جے کے صحت ایپ یہ تہند ڈیجیٹل ساتھی اس صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال تھوان یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تو آئی فون دشونی مز دستیاب یت ایپ مز ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تو میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کرن دواہن ہز اویلیبلٹی چیک کرن ویکسینیشن ریکارڈس چیک کرن بلڈ بینکچ معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری بیچ ات ست پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس تو اویلیبل چاہے تھی مریض ڈاکٹر اسٹوڈنٹ یا اخ سادہ شہری جے کے صحت چھ سارنی سیت سمپل سیف تو صرف تہ خاطر
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے این کے
4: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
3: صحت تک ہر انسان کی پہنچ ایک بنیادی حق ہے لیکن آج بھی کئی لوگوں کے لیے یہ ایک مشکل سفر ہے دور دراز علاقوں میں ہاسپٹل لمبی قطاریں اور صحیح جانکاری کی کمی یہ سب رکاوٹیں بنتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کی وجہ سے ضروری علاج بھی رہ جاتا ہے لیکن اب اس کا حل ہے جے کے صحت ایپ یہ ہے آپ کا ڈیجیٹل ساتھی جو آپ کی صحت سے جڑی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے اپنے فون میں گوگل پلے اسٹور یا ایپل اسٹور کھولیے سرچ باکس میں ٹائپ کیجیے جے کے صحت ایپ اور انسٹال کر کے رجسٹر ہو جائیے یہ ایپ اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے اس ایپ سے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں نزدیکی ہاسپٹل ڈھونڈ سکتے ہیں آن لائن صلاح اور میڈیکل رپورٹس دیکھ سکتے ہیں ایمبولینس بک کر سکتے ہیں دوائیوں کی اویلیبلٹی چیک کر سکتے ہیں ویکسینیشن ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں بلڈ بینک انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں اور سرکاری ہیلتھ اسکیمس کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوم سروس بھی بک کروا سکتے ہیں اس ایپ میں اے آئی سمٹم چیکر چیٹ بوٹ بھی اویلیبل ہے چاہے آپ مریض ہوں ڈاکٹر اسٹوڈینٹ یا ایک عام شہری جے کے صحت ایپ سب کے لیے ہے اٹس سمپل سیف اور آپ کے لیے
2: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی نیشنل ہیلتھ مشن جے اینڈ کے

0: شُکریہ پوٗرٕ کٔشیٖر ہِنٛدِ طرفہٕ، کیٛازِکہِ تِمَن لُکَن ہُنٛد چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ اَکھ کَنٹرٛبیوٗشَن تۄہہِ ہِوٮ۪ن لُکَن ہُنٛد کہِ یِم کٲنٛسہِ ہُنٛد جان چھِ بَچاوان، عٲن موقعَس پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ واتان تہٕ خوٗن عطیہ کَران۔ وٕنۍکٮ۪نَس سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ باپَتھ۔ تۄہہِ یِن اللہ تعالیٰ صحت زِندگی، بیٚیہِ یۄس رٕژ کٲم تُہۍ کَران چھِ اَتھ منٛز یِن تۄہہِ کامیٲبی۔ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کَتھ کَرنہٕ باپَتھ۔ جی، ییٚتھی بلکیس لنگیٹ سے 43 بار آج تک بلڈ ڈونیٹ کر چکی ہیں۔ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں زندگی بچانے کی، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ بوے چھ ترٲوتھ گژھان یا خاندار چھ ترٲوتھ گژھان، وٕچھان کہِ أمِس چھِ وٕنکیٚنس ضروٗرت کُنہِ چیٖزٕچ تہٕ اصل پنٕنۍ لُکھ پتھ ہیٚوان، تہٕ یِتھی لُکھ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ سراہنہِ لایق ریل ہیٖرو، یِمن چھُ ایپرِشیٹ کرُن۔ وٕنکیٚنس اوس سون فرض بنان اگر أسۍ أکِس جینٹس سۭتۍ کتھ کٔر، یِمن أسۍ بلڈ مین آف کشمیٖر چھِ ونان، شبیٖر احمد خان، اسہِ زون مُنٲسِب کہِ یہِ بچی یُس وادی ہِنٛز کوٗر چھِ بلکیٖس جی، یِمن سۭتۍ تہِ پزِ اسہِ کتھ کرٕنۍ، کیازِ کہِ 43 لٹہِ چھُ یِمو خوٗن دیُتمُت۔ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ یِہُنٛد شُکرِیا۔ تہٕ وۄنۍ ووت
1: اسہِ اردوٗ پٲٹھۍ
2: آداب، یہِ چھُ آکاش وٲنی سرینگر، 9:02 سپٕدۍ خبرن ہُنٛد بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ خورشید احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی چھِ فرانس تہٕ سلواکیا کِس 2 دۄہن ہٕنٛدِس سرکٲرۍ دورس پٮ۪ٹھ نیس وٲتمٕتۍ، ییٚتہِ تِمن بھارتی برادٔری شاندار استقبال کوٚر تہٕ وزیر اعظمن کوٚر تِمن سۭتۍ مُلاقات۔ نریندر مودی تُلن آز فرانسس اندر تتہِ کِس پننِس ہم منصب ایمنوئل میکرانس سۭتۍ بھارت انوویٹسس دس دورس دوران کرن تِم فرانس کِس صدرس سۭتۍ باہمی مفاد کٮ۪ن کینٛژن معاملن پٮ۪ٹھ تبادلہٕ خیال۔ وزیر اعظم کرن 16 تہٕ 17 جوٗن فرانسس منٛز G7 اجلاسس منٛز شرکت۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ مہامنا پنڈت مدن موہن مالویا سٕنٛدِ نظریہ مُطٲبق نیرن جموں کشمیٖرس اندر زنانہٕ بااختیار بناونس منٛز سمٲجی ہم آہنگی تہٕ ترقی ہٕنٛز نوِ وتہٕ بدِ۔ تِم ٲسۍ کشمیٖر یونیورسٹی منٛز مالویا سٕنٛدِ نظریہ کہِ نسبت وکسِت بھارت جموں کشمیٖر کِس موضوعس پٮ۪ٹھ منعقد أکِس تقریٖبہِ خاص پٔژھۍ سٕنٛدِ حیثیت خطاب کران۔ اتھ موقعس پٮ۪ٹھ وۄتلوو ایل جی ین پنٛنِس تقریٖرس منٛز قوم تہٕ مُلک تعمیٖر کرنس منٛز پنڈت مدن موہن مالویا سُنٛد رول۔ تِمو ووٚن زِ جموں کشمیٖرس منٛز چھےٚ زنانہٕ پتھ کالہٕ پٮ۪ٹھٕے با اختیار آسمژٕ تہٕ ووٚنُکھ زِ تِہُنٛد رول چھُ تھکُن لایق۔
3: جب سماج کے وبھن ورگ اور بزنس ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ چنوتیوں کا سامنا پربھاوی ڈھنگ سے کر لیتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا لیتے ہیں۔ مہیلاؤں کے نیتتو میں وکاس ماننیہ پردھان منتری جی بار بار یہ کہتے ہیں۔ جموں کشمیر میں ویسے مہیلائیں پراچین کال سے ہی بڑی امپاورڈ رہی ہیں، لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں کی بچیوں نے، یہاں کی بہنوں نے جموں کشمیر کے ارتھ تنتر کو مضبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے، وہ نشچت روپ سے سراہنیہ ہے۔
2: یپٲرۍ چھُ لیفٹنٹ گورنرن کٲشِر پنڈت برادٔری ووٚنمُت زِ سۄ کٔرِن جموں کشمیٖرس اندر صنعتی، تعلیمی تہٕ ثقافتی ادارٕ قٲیم یُتھ تِہنٛز بے مثال ثقافت تہٕ تٲریٖخ محفوٗظ روٗزِتھ ہیٚکہِ۔ ایس کے آی سی سی سرینگر گلوبل کشمیٖری پنڈت کانکلیوس خطاب کران بٲو ایل جی ین یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ خوشی زِ یِم لوٗکھ کٔشیٖر پٮ۪ٹھ بے دخل کرنہٕ ٲسۍ آمٕتۍ، تِہنٛز واپسی چھےٚ نہ صرف خوش آیندٕ بلکہِ اکھ بٔڑ فتح تہِ۔ مرکزی سرکار چہِ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ فلیگ شپ مُہمہِ ہٕنٛدۍ چھِ حوصلہٕ افزا نٔتیٖجہٕ برآمد سپٕدمٕتۍ تہٕ امہِ سکیٖم سۭتۍ چھُ مُلکس اندر کورِ با اختیار بناونس منٛز واریاہ مدد میوٗلمُت۔ مُلکس منٛز جنسی تفاوت نظر تھٲوِتھ ٲس یہِ سکیٖم ؤری 2015 منٛز شروٗع کرنہٕ آمٕژ۔ صحت چہِ وزیر سکیٖنا یوتون چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھِ شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ یِنہٕ والٮ۪ن عقیٖدت مندن پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ سہوٗلت یافت تھاونٕچ وادٕ بنٛد۔ تِمو دیُت اتھ سلسلس منٛز مختلف محکمن قریبی تالمیل سان کٲم کرنُک ہدایت۔ سٲنِس نیوز روٗمس سۭتۍ کتھ کران ووٚن تِمو،
4: ایک ہفتے پہلے پنڈت ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ لی ہے جس میں میں نے پورا ان کو کہا ہے کہ کیا اویلیبلٹی ہو سکتی ہے، کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ میڈیسنز رکھنے کی ضرورت ہو، آکسیجن لیول پہ کیا کیا نیڈ ہے، وہ ساری جو ہے آلریڈی تیاری ہو چکی ہے۔ جو ہمارے وہاں سے یاتری آتے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہمارے مہمان آتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے لیے ہر فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل رہے۔
2: جل شکتی ہٕنٛدۍ وزیر جاوید احمد رانا ہن چھےٚ زیر زمین آبٕچ سطح مسلسل کم سپدنس تہٕ روٗد پٮ۪ن کٮ۪ن رُجحانن پٮ۪ٹھ تشویش باوان تمام نوین تعمیٖر سپدن واجن سرکٲری عمارتن منٛز روٗد وۄنۍ جمع کرنُک بنیٲدی ڈانچہٕ لٲزمی طور نصب کرنٕچ ضروٗرت وۄتلٲومٕژ۔ وزیرن چھُ آب کٮ۪ن انتظام کٮ۪ن طٔریٖقن منٛز تبدیٖلی تہٕ اتھ حکمنامس پٮ۪ٹھ عمل درآمد کرنس پٮ۪ٹھ تٲکیٖد کوٚرمُت۔ تِم ٲسۍ جمہِ جل شکتی محکمہٕ کٮ۪ن افسرن سۭتۍ گرمی ہُنٛد چارٕ کرنہٕ مۄکھٕ شروٗع کرنہٕ آمتٮ۪ن اقدامن سامنے۔

ہیوان کشیر ہند ڈائریکٹر سکول ایجوکیشن حکم نامہ جاری کورمت یت مز تمام سرکار کیو پرائیویٹ سکولن ہدایت دن آمت محرم نظر تل تھوت کرن تم تروہ جون پہ ستوہ جون تام سکولن مز کھانا امتحان منعقد آز خون اتی رنگ دن عالمی دو ات سلسلس مز آز وادی مز تہو رضاکار تنظیموں تو صحت تنظیموں دس بلڈ ڈونیشن کیمپن ہند سان سپدان ازک دہ لوکن انسانی بقا باپت خون اتی رنگ دن خاطر مول پھرنے یوان دمہ طرف تم لچھ بین رضاکار خراج تحسین پیش کرنے یوان یم کن معاوض ورائے دومین لوکن باپت خون چھ دیوان آسام کس جوہاٹ ہوائی اسٹیشنس پہ آو رات بھارتی فضائی کس اے این دوتر تیارس حادثہ یم کن بھارتی فضائی پانچ اہلکار ہلاک گئی ایئر فورس طرف جاری کرنے آمتس بیانس مز ان اہلکار ہز ہلاکت ہند تصدیق کران دھوکہ باؤن آمت یل زن سوگوار عیالن تعزیت کرنے آمت حادثس مز اخ پائلٹ زند بچومت یس علاج چلان اخرس پہ درجہ حرارت سری نگرس روز سن کم کھوت کم درجہ حرارت تروہ اشاریہ ژور ڈگری سیلسیس یل زن جمہ روز سن کم کھوت کم درجہ حرارت زتوہ اشاریہ پانچ ڈگری سیلسیس درج کرنے آو ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ وزیراعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ سرکاری دورے پر نیس پہنچ گئے ہیں، جہاں بھارتی برادری کے افراد نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ وزیراعظم مودی نے ان سے پرتپاک انداز میں ملاقات کی۔ نریندر مودی آج فرانس میں وہاں کے اپنے ہم منصب ایمانوئل میکرون کے ساتھ بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے۔ دورے کے دوران وہ فرانس کے صدر سے باہمی مفادات کے کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیراعظم 16 اور 17 جون کو فرانس میں G7 اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ مہانا پنڈت مدن موہن مالویہ نظریہ کے مطابق جموں کشمیر میں خواتین کو با اختیار بنانے، سماجی ہم آہنگی اور ترقی کے نئے راستے کھلیں گے۔ وہ کشمیر یونیورسٹی میں مالویہ نظریے کی مناسبت سے وکست بھارت اور جموں کشمیر کے موضوع پر منعقد ایک نشست میں خاص مہمان کی حیثیت سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایل جی نے اپنی تقریر میں قوم اور ملک کی تعمیر میں پنڈت مدن موہن مالویہ کے رول کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سماج میں خواتین با اختیار بن رہی ہیں اور ان کی خدمات قابل سراہنا ہے۔
1: جب سماج کے وبھن ورک اور بزنس ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تو وہ چنوتیوں کا سامنا پربھاوی ڈھنگ سے کر لیتے ہیں اور پروڈکٹیوٹی بھی بڑھا لیتے ہیں۔ مہیلاؤں کے نیتتو میں وکاس، ماننی پردھان منتری جی بار بار یہ کہتے ہیں۔ جموں کشمیر میں ویسے مہیلائیں پراچین کال سے ہی بڑی امپاورڈ رہی ہیں، لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے یہاں کی بچیوں نے، یہاں کی بہنوں نے جموں کشمیر کے ارتھ تنتر کو مضبوط کرنے میں یوگدان دیا ہے، وہ نشچت روپ سے سراہنی ہے۔
0: ادھر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کشمیری پنڈت برادری سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں صنعتی، تعلیمی اور ثقافتی ادارے قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت اور تاریخ محفوظ ہو سکے۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی نے یہاں سے بے دخل کیے گئے لوگوں کی واپسی کو نہ صرف خوشائند قرار دیا بلکہ اسے ایک فتح سے بھی تعبیر کیا۔ مرکزی سرکار کی فلیگ شپ مہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور اسکیم کی بدولت ملک میں بچیوں کو با اختیار بنانے میں کافی مدد ملی ہے۔ ملک میں جنسی تفاوت کے مدنظر سال 2015 میں یہ اسکیم شروع کی گئی تھی۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار شری امرناتھ جی یاترا پر آنے والے شردھالوں کو ہر طرح کی طبی سہولت فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں مختلف محکموں کو قریبی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی ہے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
2: ایک ہفتے پہلے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایک میٹنگ لی ہے جس میں میں نے پورا ان کو کہا ہے کہ کیا اویلیبلٹی ہو سکتی ہے، کیا کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی ہو، چاہے وہ میڈیسنز رکھنے کی ضرورت ہو، آکسیجن لیول پہ کیا کیا نیڈ ہے، وہ ساری جو ہے آلریڈی تیاری ہو چکی ہے۔ جو ہمارے وہاں سے یاتری آتے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو، یہ ہماری ذمہ واری ہے۔ وہ ہمارے مہمان آتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ان کے لیے ہر فیسلٹی جو ہے وہ اویلیبل رہے۔
0: جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی اور بارشوں کے متوقع رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام نئی تعمیر ہونے والی سرکاری عمارتوں میں بارش کا پانی جمع کرنے کا بنیادی ڈھانچہ لازمی طور پر نصب کرانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر موصوف نے پانی کے انتظام کے طریقوں میں تبدیلی اور اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی ہے۔ وہ جموں میں جل شکتی محکمے کے افسران کے ساتھ گرمی کے موسم کی ضروریات سے نمٹنے

0: وادی کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں ایک نئی صبح، ایک نئی تازگی، پیام صبح،
1: آکاش وانی سری نگر پیش کر رہا ہے ایک جامعہ لائیو شو پیام صبح،
0: جہاں ہوں گی صحت، سائنس اور زندگی سے جڑی مفید معلومات،
1: اور ساتھ ہی کھیل، ثقافت اور عوامی مسائل پر بامانی

0: گفتگو پیام صبح.
1: یارو ون بار یارو ون.
2: ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک صرف اور صرف آکاشوانی سری نگر سے
0: میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. پیام صبح
3: سنو سجنا,
0: پیام صبح.
4: بسو تو اسی بوزن کلامی ارجن دیو مجبور شیمی ماجی ہنس خوبصورت آواز تو موسیقی خوبصورت بجن سوپوری جی سنس
5: تو یہ گو ونت پرویز کی کشیر شعری ہنزو خصوصیت من کت سرت زان شعری سد سد انسانی فطرت ست واہ
4: بالکل
5: توہ شعری سد سد انسانی دلس تھپ تھان بتن تھپ دس دلس اخ آلو اخ دگ سوری کی اس ات بتس من یہ ہیک ونت کن توہ شعری تھپ یل دان پہ عشق تو انسانی جذبات اگر ونو کت سان شعری من سوری اخ ون کہ یہ مول مضمون اخ ٹاپک آم شعری ہند مگر سان شعری من سائنس فلسفیانہ فکر تو جدیدیت ساری رنگ تہ موجود
4: بالکل یہ سان شعری ہند تھزر دراصل امی چیز سو من نیران مکمل زبان تو امی تکنیکی اثر یہ امچ شعری من سد سد نظر گھان تاشر شعری ہن شروعات اگرچہ واق تو شرک صنفو ست گئی مگر سکینہ جی زمانہ گزرنے ست ست رود ات من دنہک ساری اصناف ویپان تو شرپان آج کشرس من وسن علاوہ غزل نظم تو نظم ہند ساری قسم قصید تو باقی سارے صنف لکھنے
5: مگر غزل ہن بسیار غزل پیش کران اخ غزل یہ نسیم الحق سنز آواز مز بوزتو.

0: بلا گئے درد ہی تے گل. عبدالحاد آزاد صبن کلام بہترین کلام دل پھٹن چھا کل اکھ لفظ اکھ لان. اس سے فلسفہ جس میں اس لگ بگ ونکن
1: سمجھی
0: چھا یا اس سے فلسفہ جس میں سمجھ چھی وان ونکن شعری تا اس شعری میں سکتو موازن کریت یہ چھو بالکل اکھ الگ دنیا.
1: بالکل سکینہ جی بلکہ یہ چھو آزاد صبن سو اکھ ترکیب ورتمت جس میں لگ بگ ایسے باقی جائیں نظر گا کی.
0: بالکل
1: بہرحال یپہ گھرے ہند اشار صبح دون دہ ہچن وجن تو سہ پانسٹ پروگرام تیار جے کے بینک ڈائری سمن ولو بوزو تھی تو اس
2: چودہ جون اتوار اور جے کے بینک کے آفیشیل براڈ کاسٹ جے کے بینک ڈائری کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر.
3: پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال اور ہاردک ابھینندن.
2: آج کے شمارے میں بھی شامل رہیں گے کئی سارے موضوعات لیکن شروعات کرتے ہیں اداریہ سے.
4: دوستو ایک انگریزی کہاوت ہے لے بائی سم تھنگ فور اے رینی ڈے یعنی آنے والے وقت کے لیے کچھ بچانا ضرور چاہیے. انسان کی زندگی جس قدر بہتر اور خوبصورت ہے اسی قدر اس کی بے ثباتی اور وقت کے چال چلن کا اندازہ لگانا مشکل ہے. وقت کب کون سی کروٹ بدلے کوئی نہیں بتا سکتا. اسی لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی تیاریاں ابھی سے کرنی چاہیے. وہ وقت جو ایک آزمائش کی صورت یا ایک موقع لے کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے. بچت کی عادت ایک آدمی کو آنے والے اچھے اور برے وقت میں سہارا دیتی ہے. وقت برا ہو تو اس سے نکلنے میں مدد ملتی ہے اور اچھا ہو تو اس کی خوشیوں کو دوبالا کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے. ہر دن ہر ہفتے یا ہر مہینے اگر ہم تھوڑا تھوڑا پیسہ اپنے سیونگز اکاؤنٹ میں یا ریکرنگ اکاؤنٹ میں یا کسی دوسری اسکیموں میں انویسٹ کریں تو وہ پیسہ نہ صرف محفوظ رہے گا بلکہ جمع ہو کر ایک بڑی رقم بھی بنے گا اور اس پر اضافی 4 پیسے بینک بھی ادا کرے گا. جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آسانی سے آپ کے پیسہ حاصل کر سکتے ہیں. وقت کے تقاضے پوچھ کر نہیں آتے. گھر کے کسی فرد کی خدا نخواستہ بیماری, بچے کا ایڈمیشن, شادی بیاہ, نئی گاڑی, نئی زمین یا کسی دوسرے خیر و شر میں آپ کو پیسے کی ضرورت ہو تو یہ بچت آپ کے کام آئے گی. جے کے بینک کے ایم پے ڈیلائٹ پلس سے آپ نہایت ہی معمولی رقم کا بھی ایف ڈی بنا سکتے ہیں جو وقت ضرورت آپ کے کام آئے گا. لہٰذا سمجھداری اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیجئے اور آج ہی سے بچت کرنا شروع کیجئے.
3: ایک ضروری اطلاع, جموں کشمیر بینک کے ان بزرگ معذور اور بیمار گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے جو کسی وجہ سے جموں کشمیر بینک کی شاخوں پر نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ جے کے بینک کی ڈور سٹیپ بینکنگ سے فائدہ اٹھائیں, جہاں بینک کے نمائندے ان کے گھر آ کر مختلف بینکنگ سہولیات جیسے KYC ڈاکومنٹس وصول کرنا, لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنا, ڈیمانڈ ڈرافٹ بنوانا, کیش ڈپازٹ کرنا یا اپنے اکاؤنٹ سے کیش نکالنے جیسی سہولیات وغیرہ شامل ہیں. نومینل چارجز کے عوض آپ کو گھر بیٹھے میسر ہوں گی. لہٰذا آج ہی اپنی بینک شاخ سے رابطہ کریں اور ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں.
2: دوستو اپنے نیٹ ورک کے پھیلاؤ پر کاربند جموں کشمیر بینک نے گزشتہ دنوں پونچھ کے اجوت علاقے میں ایک نئے اے ٹی ایم کا افتتاح کیا جس سے اس زون میں بینک کے کل اے ٹی ایمز کی تعداد 87 تک پہنچ گئی. رسمی افتتاح ڈی سی پونچھ اشوک کمار شرما اور بینک کے ڈویژنل ہیڈ جموں اشوک گپتا نے انجام دی, جس دوران زونل ہیڈ رجوری, راجیو ڈگرا اور عوام کی ایک بھاری تعداد بھی موجود تھی. اس موقع پر ڈی سی پونچھ نے بینک کی ان کوششوں کو سراہا جو وہ عوام کو راحت پہنچانے کے حوالے سے عملا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جے کے بینک کی برانچ یا اے ٹی ایم کسی بھی علاقے کی خوشحالی کے ساتھ مربوط ہوتی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ بینک ایسی کوششیں جاری رکھے گا. بینک کے ڈویژنل ہیڈ جموں اشوک گپتا نے اس بات کا اعادہ کیا کہ عوامی سہولیات بینک کی ترجیحات میں شامل ہے اور یہ کہ دور افتادہ اور دشوار گزار علاقوں میں بیسک بینکنگ سروسز پہنچانا ہمارے اس سنکلپ کا حصہ ہے کہ انکلوزو بینکنگ کا حق یہاں کے ہر ناگرک کو حاصل ہے. انہوں نے لوگوں کا آہوان کیا کہ اس سہولیت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اس

0: जम्मू डिवीजन से रामबन के सविंदर सिंह और लद्दाख से हुंदू लेकी रिगजिन डोलमा।
1: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
0: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
1: दोस्तों, आपको बताना होगा कि पुंछ राजौरी जोन में जे एंड के बैंक के एटीएम्स की कुल तादाद कितनी है।
0: आपके जवाबात हमें 20 जून शनिचरवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। याद रहे कि अपने जवाबात में आप अपना नाम, पता, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें।
1: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
0: 1-800-890-2122
1: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
0: www.jkb.bank.in।
2: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
3: अभी आप 65 प्रोग्राम सुन रहे थे जेके बैंक डायरी। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 10 बज चुके हैं।
4: रेडियो साथी,
5: दिल से दिल, रोशनी और सच्चाई के सफर में
4: आपका हम सफर,
5: रेडियो साथी।
6: سامعین کرام، آداب۔ آکاشوانی کے ہفتوار پروگرام ریڈیو ساتھی میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی
7: اور میں ہوں رفعت آرا۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع نہایت اہم، فکر انگیز اور ہمارے معاشرے کی موجودہ صورتحال سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے صوفی بزرگوں کی ان عظیم تعلیمات پر جنہوں نے کشمیر کی سرزمین کو محبت، امن، برداشت اور انسانیت کا گہوارہ بنایا۔
6: رفعت
7: جی،
6: کشمیر کی سرزمین صدیوں سے صوفیہ، ریشیوں اور اولیاء کرام کی سرزمین رہی ہے۔ یہاں حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بزرگوں نے محبت، بھائی چارے، رواداری اور انسانیت کا درس دیا۔ ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کا بنیادی پیغام یہی تھا کہ انسان کو انسان سے محبت کرنی چاہیے، نفرت اور تشدد سے دور رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کے عقائد و نظریات کا احترام کرنا چاہیے۔
7: ہمارے صوفی بزرگوں نے ہمیشہ عدم تشدد، برداشت اور اخوت کو فروغ دیا۔ انہوں نے لوگوں کے دل جوڑے، معاشرے میں عام پیدا کیا اور مذہب کو محبت اور اخلاق کے ذریعے عام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ کشمیر کو کبھی پیرور اور صوفیوں کی وادی کہا جاتا تھا، جہاں مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ ایک ساتھ امن اور احترام کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔
6: لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم مسلکی اختلافات، فرقواریت اور باہمی دوریوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی اختلافات نے ہمارے دلوں میں فاصلے پیدا کر دیے ہیں۔ ہم نے اپنے اسلاف کی وہ تعلیمات کہیں نہ کہیں پس پشت ڈال دی ہیں جو محبت، اتحاد اور انسان دوستی پر مبنی تھیں۔
7: بالکل رشید، آج ہمارا معاشرہ عدم برداشت اور نفرت آمیز سوچ کی لپیٹ میں آتا جا رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات نے ہمارے دلوں میں دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی وہ کشمیر ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟
6: سامعین، جب ہم کشمیر کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر دور میں ایسی شخصیات ملتی ہیں جنہوں نے انسانیت کو مذہب، ذات، زبان اور فرقے سے بالاتر ہو کر دیکھا۔ حضرت بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس وادی میں قدم رکھا تو ان کا پیغام صرف عبادت تک محدود نہیں تھا، بلکہ انہوں نے انسانوں کے درمیان محبت، خدمت اور عاجزی کا درس دیا۔
7: اسی طرح حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ نے

0: کشمیر میں صرف روحانیت ہی نہیں بلکہ تہذیب، اخلاق، علم اور بھائی چارے کی بنیادیں بھی مضبوط کی۔ ان کی تعلیمات میں انسان دوستی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔
1: اور جب ہم شیخ العالم حضرت شیخ نور الدین ولی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل احترام سے جھک جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری، اپنے کردار اور اپنی زندگی کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ انسان کی اصل عظمت اس کے اخلاق، محبت اور خدمت میں ہے۔
0: شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ انسان کا دل توڑنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ یہی وہ پیغام تھا جس نے کشمیر کی تہذیب کو کشمیر محبت بنایا۔
1: سامعین، صوفیاء کرام نے ہمیشہ عدم تشدد کو اختیار کیا۔ انہوں نے کبھی نفرت یا زور زبردستی کے ذریعے اپنی بات نہیں منوائی۔ ان کا سب سے بڑا ہتھیار محبت، اخلاق اور نرم گفتگو تھی۔
0: آج دنیا میں تشدد بڑھ رہا ہے، زبانوں میں سختی آ گئی ہے، رویوں میں تلخی آ گئی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے بجائے فوراً نفرت کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں اپنے صوفی بزرگوں کی تعلیمات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے،
1: کیونکہ صوفیہ یہ سکھاتے تھے کہ اختلاف ہونا فطری بات ہے، مگر اختلاف کو دشمنی میں بدل دینا انسانیت کے خلاف ہے۔

0: کوئی عالم تھا، کوئی عام انسان، اگر سب ایک دوسرے کے ساتھ احترام اور محبت سے پیش آتے تھے۔
1: خانقاہوں میں لوگوں کو نفرت نہیں بلکہ انسانیت سکھائی جاتی تھی۔ وہاں بھوکوں کو کھانا دیا جاتا تھا، مسافروں کو پناہ ملتی اور غمزدہ لوگوں کو حوصلہ دیا جاتا تھا۔
0: آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو پھر سے محبت، اخلاق اور بھائی چارے کا مرکز بنائیں۔
1: سامعین عزیز، کسی بھی معاشرے کی تعمیر میں خواتین کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے۔
0: ایک ماں اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر گھروں میں محبت، برداشت اور اخلاق کی تعلیم دی جائیں تو بچے بھی انہی اقدار کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔
1: ہمارے معاشرے کی خواتین ہمیشہ صبر، قربانی اور محبت کی علامت رہی ہیں۔ انہوں نے خاندانوں کو جوڑے رکھا، رشتوں کو مضبوط بنایا اور نئی نسل کی تربیت کی۔
0: اسی لیے ضروری ہے کہ خواتین بھی صوفیہ کی تعلیمات کو اپنے گھروں اور خاندانوں میں عام کریں، تاکہ محبت اور رواداری کا ماحول پیدا ہو۔
1: آج کا نوجوان سوشل میڈیا سے بہت متاثر ہے۔ یہ ایک طاقتور ذریعہ ہے جو چاہے تو محبت پھیلا سکتا ہے اور چاہے تو نفرت بھی۔
0: بدقسمتی سے بعض اوقات غلط معلومات، اشتعال انگیز ویڈیوز اور نفرت آمیز تقاریر نوجوانوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی ہیں۔
1: اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ہر بات پر فوراً یقین نہ کریں بلکہ تحقیق کریں، مثبت سوچ اپنائیں اور معاشرے میں اچھائی پھیلانے کی کوشش کریں۔

0: آداب, کیسے ہیں آپ سب؟
1: جی باجی, آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟
0: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, ایک دم ٹپ ٹاپ, اور بہت زیادہ خوش کیونکہ بہت سے بچے آئے ہیں, اور جب بہت سے بچے آتے ہیں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تب یہ اسٹوڈیو پورا بھرا رہتا تھا بچوں سے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کے سادھن نہیں ہوتے تھے. اس بارے میں بھی بات کریں گے, لیکن پہلے جو گھر بیٹھے دوست ہیں انہیں ہماری طرف سے بہت بہت پیار, اور جس طرح سے آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ہریالی چھائی ہوئی ہے, ایسے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہریالی ہے, یعنی کہ ہریالی کس کو کہتی ہوں میں بتائیں؟ بچوں کو کہتی ہوں, زور سے بولیں,
1: ابھی
0: بچوں کو کہتی ہوں, اور جب ہریالی ہوتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو جو نئے مہمان آئے ہیں ان کے لیے پہلے زوردار تالیاں. تو چلیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک ننھی سی گڑیا سے. آپ بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟
2: آبش منیر.
0: آبش منیر جی, آبش کیا سنائیں گی؟
2: اچھی عادتیں.
0: اچھی عادتیں جی.
2: صبح سویرے اٹھنا چاہیے, نہانا اور ورزش کرنا چاہیے, روزانہ دانت صاف کرنا چاہیے, اپنے لباس کو صاف اور پاک رکھنا چاہیے, اپنے سے بڑے کو سلام کرنا چاہیے, ماں باپ اور استاد کی عزت کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے, ہر کام کی عبادت اللہ کے نام سے کرنی چاہیے, ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں چاہیے, اچھے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے, وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے.
0: اچھے بچوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. آپ میں سے مجھے کوئی بچہ بتا سکتا ہے کہ ایسی کیا چیز ہے زندگی میں جو دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی؟ وقت ہے. ہم کتنے اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں ریلیں دیکھنے میں, ہاں, اور یوں ہی بیٹھے بیٹھے. ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت ہماری قدر نہیں کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ سب بچے وقت کی قدر کریں. آج کل سب لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بچوں, وقت کی کمی کی شکایت کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں. اس لیے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وقت ایک اتنی بڑی ہمارے پاس ایک ڈھال ہے, ایک دولت ہے, جس کا استعمال کر کے ہم اپنی زندگی بنا سکتے ہیں. تو بچوں کو کیا چاہیے؟ بچوں کو کیا چاہیے؟ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو چلیں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟
3: میرا نام بازلہ شبیر ہے.
0: جی بازلہ, کیا سنائیں گی آپ؟
3: السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف آج کی دنیا کو بدل رہا ہے بلکہ آنے والے وقت میں پوری انسانیت کے مستقبل کو بھی نئی شکل دے سکتا ہے. یہ موضوع ہے مصنوعی ذہانت, جسے ہم انگریزی میں اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. آج اگر آپ اپنے موبائل سے کسی سے بات کرتے ہیں, گوگل پر کچھ سرچ کرتے ہیں, یا یوٹیوب آپ کو ویڈیو سجیسٹ کرتا ہے, یا آپ اپنے فون میں ایپس استعمال کرتے ہیں, تو یہ سب اے آئی کی مثالیں ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اے آئی ہے کیا, اور کیا یہ مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے لے گی؟ آج ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے. تو اے آئی کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے مشینوں اور کمپیوٹرز کو انسانوں کی طرح سوچنے, سیکھنے, فیصلے کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت دی جاتی ہے. سادہ الفاظ میں اے آئی ایک ایسی مشین ہے جو صرف حکم مانتی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ سیکھتی بھی ہے. جب آپ نیٹ فلکس یا یوٹیوب استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی پسند کو سمجھ کر ویڈیوز ریکمینڈ کرتے ہیں. جب گوگل میپس آپ کو ٹریفک سے بچا کر بہترین راستہ دکھاتا ہے تو یہ بھی اے آئی ہے. حتیٰ کہ آج کل کی جدید گاڑیاں جو خود ڈرائیو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور یہ سب مصنوعی ذہانت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. آج اے آئی تقریباً ہر شعبے میں داخل ہو چکی ہے. اے آئی کی مدد سے طلبہ گھر بیٹھے دنیا کی بہترین سے بہترین اساتذہ سے سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور علم حاصل کر سکتے ہیں. اے آئی بیماریوں کی تشخیص میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہے. اے آئی کئی ایسی بیماریاں جو پہلے

0: غیر سرکاری ادارے، سکول، کالج اور خاص طور سے مذہبی ادارے اپنے اپنے حصے کی بھرپور سنجیدہ کوشش کریں۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ بچہ ہی قوم کا مستقبل ہے۔ آج کا نو عمر اگر کل کی تیاری میں کوتاہ ہے تو دنیا کا کل تو کوتاہیوں سے بھرا ہوگا۔
1: زینب کیا سنائیں گے آپ؟ جی سنائیے، بسم اللہ۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: মাস্টার জিছু জেরা বাতরা না না মাস্টার জি জেরা চুম স্টপ চে আওয়াজ মাস বোজান মে মিপি আন্দ্রে আছি شکر بنائی وقت یہ ماں پتلی تھی گسیا پگلے مگر مگر یہ ماسٹر جی کس نا چھ درامت سبزی سٹوپس پہ کھالت گشتس بابن دلاور سبزی
1: بامبرم بامبرم دم سنبھال کیا دلیل
0: بابن باب چھس دپان دلاورس دموس دود سو چھس بڑ زید کران
1: بچھس ماسٹر ڈاکٹر ما چھس
0: تی ونوس میتی
1: اچھا تیلی چھکس بڑ دانا بابن کیا ونی
0: دوپن تعلیم یافتہ چھس سیان آسان
1: تو سے کیا ون تھس دلاور دود مگر
0: ہاں دیموسا
1: اچھا پک سے بھی تو
0: اچھا
1: مگر خون تھے جون بند میں پولیس تگان کھسنے
0: ہاں یہ بابن سوٹ سوزمت
1: سوزمت نا سوزمت کیا
0: آتی
1: کیا تی
0: سوٹ سوزمت میں ماں چھس تن پر تعلیم پرمت
1: پرن گھوچ
0: سکول بغیریا
1: کیسے سون سکول چھنا
0: میانے وقت ماں اسس چون سکول یہ چھس ونی حکومت اس کیا تام خیال پیمت جی بکر والن سس چھ سکول دے تھومت
1: ادے ونی کک پرت
0: ون یوت بڑ گس تا پرس شیرن سے پرس با دلاور سے پرس
1: سبھی پرنے خاطر چھن کہاں تھی ونس آسان
0: نہ میں لگا شرم سرن سے پرنا اوہ میں گئی اس مش تھی دلاور بیچار آس اس میں انتظار کران ہاں یہ چھے سوچھے
1: سبھی
0: ہاں
1: تو کیا شو دو ہوئی چھوٹ سوزن
0: کیا جی چھوس نے ایسے بکر والن ہی سوٹ خوش لگا
1: خوش لگا نا خوش کران
0: تی
1: کیا تی
0: سوٹ خوش کران
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: وۄنۍ چھِس أسۍ تہِ پڑاو درس تیار، سورُے سامان گوٚژھ بنٛد. اصلن گُبرے، وۄنۍ سیما چھُس شِکایت زِ سُہ چھُس وۄپر.
1: بابا،
0: وۄنۍ میون جِگرُک ٹُکرٕ چھُے ژےٚ حوال، أمِس کٔرزِ راچھ، أمِس چھُس حَژر، یہِ چھُس نہ ماجہِ یتیٖم، اَستام اوس سٲنِس مول تہِ بٲے تہٕ موج تہِ أمِس.
2: بابا بابا، بہٕ چھُس خۄش، مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ فِکر، مےٚ چھَنہٕ کانٛہہ فِکر.
1: سُے کیاہ چھکھ شُر لاگان؟ وٕچھی دِلاور کِتھ پٲٹھۍ چھِ وٕچھان، تلبی گژھ أمِس تہِ دِلاسہٕ.
2: سُہ کر یِکھ واپس صُبحی. دِلاورا بیکلا، سُہ کیاہ پرواے چھُس، ژےٚ چھُس بابا سۭتۍ، اچری سۭتۍ، سورُے قبیل سۭتۍ.
3: صُبحی کیاہ چھُس ژےٚ کران؟
2: گژھ وۄنۍ،
3: پتہٕ گژھس سیر.
2: اچری، میون بابا، دِلاور چھُ سُہ حوالہٕ. بابا بابا چھُس نہ کامہِ سۭتۍ مس گٔژھِتھ، کھیٚون چیٚون مٔشِد گژھان.

0: چھا میٲنۍ، نتہٕ گٔے سٲری چٲنۍ۔
1: منظور
0: منظور، مگر نژُن چھُ صرف ییٚمہِ کُلہِ پٮ۪ٹھ ہوت نالس تام۔
1: تہِ تہِ منظور۔
0: وَلہٕ گنٛڈ مےٚ پٔٹ۔
1: وَلہٕ یہِ گوس اکھ گنٛڈ تہٕ گوس بیٛاکھ۔
0: ہاں چھُس ٹھیٖک۔ ہاں شروٗع۔
1: ہاں ٹھٕر، بہٕ دِمس آلو تیٚلہِ۔
0: اچھی، بہٕ چھَسے یپٲرۍ کِنۍ۔

چویسو چھکر بوزن یوس کلام احد شیخ صدا کریز غلام احمد شیخ تہند ہمنوا یہ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویوس پہ سنس دائم سیلانس پرارو ہماری آواز اب تک آکاش وانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم ویو پر. میڈیم ویو کے علاوہ ہماری آواز اب تک ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر بھی پہنچ رہی ہے. بارہ بجنے والے ہیں.

0: باہمی مفاد کن کینژن معاملن پہ تبادلہ خیال وزیر اعظم کرن شرح تو 17 جون فرانسس من جی 7 اجلاس من شرکت خلائی تحقیق بھارتی ادار اسرو چیئرمین وی نارائنن ووت تمو تیت جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام تیار کرنے باپت ایٹمی توانائی محکمہ ست اشتراک کورمت اس زون پہ وسن ولس خلائی جہازس زون ہند سرد ترین موسم نش محفوظ تھوت ہیکہ بنگلورو من سی ایس آئی آر رائز کانکلیوس خطاب کران ون تمو شمسی توانائی ہند چندریان سوم مشن خلائی جہاز وکرم ہوک زون پہ محض 14 دہن کم کرت و گو اسرو کر جوہری توانائی ست رلت تیت جہاز تیار اس دون ہتن دہن تام کم کر اہل آسہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ون مہامنا پنڈت مدن موہن مالویہ سند نظریہ مطابق نیرن جموں کشمیر اندر زنان با اختیار بنانس من سماجی ہم آہنگی تو ترقی ہز نو وت بدے تم کشمیر یونیورسٹی من مالویہ سند نظریہ کی نسبت وکست بھارت جموں کشمیر کس موضوع پہ منعقد اکس تقریب خاص پہ سند حیثیت خطاب کران ات موقع پر وتلو ایل جی این پنس تقریر من قوم تو ملک تعمیر کرنس من پنڈت مدن موہن مالویہ سند رول یپ لیفٹنٹ گورنرن کشر پنڈت برادری ونم سن جموں کشمیر اندر صنعتی تعلیمی تو ثقافتی ادارہ قائم یوت تہذ بے مثال ثقافت تاریخ محفوظ روزت ہیکہ ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیوس خطاب کران بو ایل جی این یت کت پہ خوشی زم لوک پہ بے دخل کرنے سے آمت تہذ واپسی ہے نہ صرف خوش آئند بلکہ اخ بڑ فتح تہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان بریگیڈیئر راجیندر سنگھس تہندس زادوہ کس موقع پہ تم شاندار خراج عقیدت ادا کورمت ہمو 1947 من پاکستان دراندازن سی لڑان پن زو چھپی دتمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من وون ایل جی این تہذ بے مثال بہادری تو قربانی کر قوم ہمیشہ یاد زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن وونمت زیابشی زراعت بنیاد تمو دیت اثردار تو وقت پہ آب فراہم کرن یقینی بنانس پہ زور وزیرن دیت متعلق افسرن ہدایت زم بنوین آبک منصفانہ تقسیم یقینی یت ناش کس موسم من کملس مشکل بترین پین وزیر رفیع آباد ورمل کن مختلف علاقن ہندس دورس دوران آبپشی ہندس بنیادی ڈانچہ کام سام ہوان جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا زیر زمین آبش سطح مسلسل کم سپدنس تو رود پین کن رجحان پہ تشویش باوان تمام نوین تعمیر سپدن واجن سرکاری عمارتن من رود وون جمع کر بنیادی ڈانچہ لازمی طور نصب کر ضرورت وت لم وزیرن آب کن انتظام کن طریقن من تبدیلی تو ات حکمنامس پہ عمل درآمد کرنس پہ تاکید کورمت تم جمع جل شکتی محکم کن افسرن ست گرمی ہند چار کر مخ شروع کرنا آمت اقدام سام ہوان دی ترقی تو پنچایت راج سیکرٹری محمد اعجاز اسدن وونمت سالان امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس من صفائی انتظام ہز منصوبہ بندی کرنا آم تمو وون زنون پہ پنجترنی کن اہم مقام پہ 3,110 سینیٹیشن پوائنٹ نصب کرنا آمت ان من 2,705 ٹوائلٹ پوائنٹ تو 365 غسل خان شامل تم سالانہ امرناتھ جی یاترا ہندس سلسلس من حفظان صحت کے حوالہ انتظام سام ہوان تمو دیت متعلق ایجنسی کامہ من ونت کم مقرر وقت پہ مکمل کر ہدایت چیف پرنسپل سینسس افسر تو ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر تو لداخ امت شرماہن ڈیٹا جمع کرنس دوران درستگی ہند اعلی معیار برقرار تھاون کس اہمیت پہ زور دیتمت تمو انیومریٹرن تو سپروائزرن ہدایت دیتمت پریت اندراج تو ریکارڈ گھہ مکمل پہ تصدیق کرنے یون تمو خبردار کورمت معمولی غلطی ہکن مردم شماری ہند اعداد شمار معیار تو مستقبل چہ پالسی متاثر کرت تم دمین افسرن ہمراہ منی سیکرٹریٹ گاندربل مردم شماری 2017 تحت ضلع من جاری ہاؤسنگ لسٹ آپریشنز کس پیش رفت سام ہوان ات سی ووت خبرن ہند یہ بلٹن ان اردو خبر نام سپدی آکاشوانی سری نگر پہ دگرن 3:55 پہ نشر خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجیے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں कमर्शियल ब्रॉडकास्ट

0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور چھ دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹ ورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے, جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھنور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا. سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا, جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے, اور اس طرح انہوں نے بھرت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: کولمبو کی گولفیز گرین میں آج تاریخ رقم کی گئی. 5,000 سے زائد بھرت ناٹیم فنکاروں نے ایک ساتھ پرفارم کرتے ہوئے دنیا کی سب سے بڑی بھرت ناٹیم ڈانس کلاس کا ایک نیا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. رنگ تال اور روایت کے شاندار امتزاج نے پورے ماحول کو ایک ثقافتی جشن میں بدل دیا. مہینوں کی تیاری کے بعد پایہ تکمیل کو پہنچانے والا یہ تاریخی پروگرام بھارتی کلاسیکی رقص کی عالمی مقبولیت کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے. اس کامیابی کے لیے گینیز ورلڈ ریکارڈ کا سائٹیشن بھارت کے ہائی کمشنر سنتوش جھا نے فنکاروں اور منتظمین کی نمائندگی کرتے ہوئے حاصل کیا. بھارت اور سری لنکا کے ثقافتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے والا یہ پروگرام فن اور وراثت کی ایک ناقابل فراموش مثال بن گیا ہے. احمد معین فاروقی, کولمبو.
0: جھارکھنڈ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں کم از کم 7 افراد کی موت ہو گئی. ان میں 3 خواتین اور 10 سال کا ایک لڑکا شامل ہیں. پولیس کے مطابق رانچی میں 2 افراد کی موت ہوئی, جبکہ گڑھوا ضلع میں بھی 2 افراد مارے گئے. دیگر اموات کی اطلاع چترا, گریڈیہ اور سرائیکیلا خرسوان ضلع سے ملی ہے. بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے 2-3 دن میں کرناٹک کے بقیہ حصوں, تلنگانہ, آندھرا پردیش, اڈیشہ کے کچھ اور حصوں, نیز جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں. موسمیات محکمے کے مطابق شمال مشرقی خطے, انڈمان نکوبار جزائر, کیرالا, ماہے, تمل ناڈو, پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے. خواتین کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا. یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یوروپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے. جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں. آج صدر میکرون کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجھیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. جھارکھنڈ میں بجلی گرنے کے الگ الگ واقعات میں 7 افراد کی موت ہوئی ہے. کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم رقص کا گنیز ورلڈ ریکار�ڈ قائم کیا گیا ہے. اور کرکٹ میں خواتین کے ICC T20 ورلڈ کپ میں آج شام برمنگھم میں بھارت پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: گڈ آفٹرنون, دس از آکاش وانی اینڈ آئی ایم نریش ماگو ود دی مڈ ڈے نیوز. The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in next 2 to 3 days. Over 5,000 Bharatanatyam dancers create Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson in Colombo. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron.

ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو کے علاوہ FM 2 103.5 میگا ہرٹز پر.

0: پیش ہے پروگرام نئی منزلیں۔
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں، جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں۔
2: پروگرام نئی منزلیں کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے۔ سمین، انسان روز اول سے ہی اپنی زندگی کو آسان بنانے اور سہولیات کا ایک لامتناہی سلسلہ دستیاب کرانے کی تگوداؤں میں رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمارے انجینئر ایک اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ ہمارے انجینئروں کی ہی دین ہے کہ آج ہمیں ریل گاڑی، ہوائی جہاز، موبائل فون اور اس طرح کی دوسری سہولیات دستیاب ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نئی سہولیات قائم کرنے کی تگوداؤں میں لگاتار اپنا وقت صرف کر رہے ہیں۔ ہم نے جب انجینئروں کے سماجی اور اقتصادی ترقی میں رول کو لے کر انسٹیٹیوشن آف انجینئر جموں کشمیر کے صدر انجینئر فردوس احد بٹ کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا،
3: جو آپ نے کہا کووڈ میں اتنا کام ہوا یا اس طرح کی ریکوائرمنٹس تھی، اس طرح کی چیلنجز تھے، اور ظاہر ہے ہر وقت میں چیلنجز رہتے ہیں، تو اس لیے جیسے ارتھکویک میں کچھ ہوتا ہے، اس طرح کی خدا نہ خاصہ ناگہانی آفات آ جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، فلڈس ہوتے ہیں، تو ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں جتنا رول انجینئرنگ کا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عوام تک آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ ابھی چھوٹا سا اس میں
4: میں بیسیکلی کہتا ہوں کہ جب ڈیزاسٹر آتے ہیں وی کینٹ پریونٹ دیم، دے آر نیچرل کالامٹیز، لیکن ہم میٹیگیٹ کرتے ہیں لاسز۔ میٹیگیٹ کرنے میں لاسز چاہے وہ ریسکیو ہو، چاہے وہ اس کے بعد ریسٹوریشن ہو، دونوں میں، ریسکیو میں بھی مشینری اینڈ مین لگتی ہے، ٹیکنالوجی لگتی ہے آج کی پوری دنیا میں اور جموں کشمیر میں بھی، تو اس میں میکینیکل انجینئر سے ایسی والی الیکٹریکل سبوں کا رول بنتا ہے، اور وہ

فوجی بھائیو، آپ نے سدھارتھ مہادیون اور شلپا رائے کی آوازوں میں یہ خوبصورت نغمہ سنا، اور یہ فلم تھی دھوم 3۔

فوجی بھائی آپ پیش ہیں ناجائز فلم سینا کما. یہ نغمہ لکھا ہے سدرشن فقیر نے, سنگیت دیا ہے انو ملک نے. اور خوبصورت آوازیں ہیں کمار سانو اور روپ کمار راٹھوڑ کی.

ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم وے پر. تین بج کر 50 منٹ ہونے والے ہیں. اب پیش ہے یہاں سے اردو میں خبریں.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں، خبر نامہ لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے کرے گا کام۔ ایس کے ایس سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو جاری، کنکلیو سے ایل جی منوج سنہا کا خطاب۔ نگروٹا جموں میں سڑک حادثہ، 3 افراد ازجان، 2 زخمی، اور آج خون کے عطیے کا عالمی دن۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور جانا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ خلائی تحقیقات کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئرمین وی نارائن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے جو چاند کے سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے۔ بنگلورو میں سی ایس آئی آر رائز کنکلیو سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شمسی توانائی والے چندریان سوم مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا، لیکن اب اسرو محکمہ جوہری توانائی کے ساتھ باہم مل کر ایک ایسا جہاز تیار کرے گا جو چاند کی سطح پر 200 دن تک کام کرنے کا اہل ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری پنڈت برادری سے کہا ہے کہ وہ جموں کشمیر میں صنعتی، تعلیمی اور

0: ثقافتی ادارے قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت اور تاریخ محفوظ ہو سکے۔ الجیریا یہاں سے بے دخل کیے گئے لوگوں کی واپسی کو نہ صرف خوش آئند قرار دیا بلکہ اسے ایک فتح سے بھی تعبیر کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی جینتی کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی بے مثال قربانی اور حل وطنی ہمیشہ قوم کو متاثر کرتی رہے گی۔ ایل جی نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ نے 1947 میں پاکستانی قبائلی حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جموں کشمیر کے دفاع میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نگروٹا میں پیش آئے سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اس حادثے میں ہلاک ہوئے افراد کی لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا اور زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔ وزیر اعلی نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ واضح رہے کہ نگروٹا جموں میں آج اس حادثے میں ایک کار بس کے ساتھ ٹکرائی، جس میں ہریانہ سے تعلق رکھنے والے 3 افراد ہلاک جبکہ 2 دیگر زخمی ہوئے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں سے کے تعلق سے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کے او ایس ڈی غلام حسن رشی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: ڈرگس آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروش کے خلاف سخت کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک باشعور اور متحد معاشرہ ہی نشے سے پاک مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
0: آج خون کے عطیے کا عالمی دن ہے۔ اس سلسلے میں آج وادی میں بھی متعدد رضاکار اور صحت مند تنظیموں کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیمپوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ آج کے دن لوگوں کو انسانی بقا کے لیے خون کے عطیہ دینے کے لیے راغب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف ان لاکھوں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کے خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے خون کا عطیہ کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خون کا عطیہ انسانی جانیں بچانے کا ایک عظیم اور بے لوس عمل ہے۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون کا عطیہ کرنے کے لیے آئیں۔ چیف پرنسپل سینسس افسر و ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر اور لداخ امیت شرما نے ڈیٹا جمع کرنے کے دوران درستگی کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے انوائرمنٹس اور سپروائزرز کو ہدایت دی کہ ہر اندراج صحیح طور پر ریکارڈ اور مکمل طور پر تصدیق کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ معمولی غلطیاں مردم شماری کے ڈیٹا کے معیار اور مستقبل کی پالیسی سازی کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔ وہ دیگر افسران کے ہمراہ منی سیکرٹریٹ گاندربل میں مردم شماری 2027 کے تحت ضلع میں جاری ہاؤسنگ لسٹنگ آپریشن کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔

کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ مٹن اننت ناگ میں منعقدہ پوتر بنماس میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ آج

0: سینکڑوں کشمیری پنڈتوں اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ ہندوؤں نے اس میلے کے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ میلہ ہر اڑھائی سال کے بعد دو مہینے تک منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں پوجا پاٹ کے علاوہ فوت ہوئے افراد کے لیے خصوصی پوجا کی جاتی ہے۔ اس میلے کی کشمیری پنڈت برادری میں خاصی اہمیت ہے۔ جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی اور بارشوں کے متوقع رجحانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام نئی تعمیر ہونے والی سرکاری عمارتوں میں بارش کا پانی جمع کرنے کا بنیادی ڈھانچہ لازمی طور پر نصب کرانے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر موصوف نے پانی کے انتظام کے طریقوں میں تبدیلی اور اس حکم نامے پر عمل درآمد کرنے کی تاکید کی ہے۔ وہ جموں میں جل شکتی محکمے کے افسران کے ساتھ گرمی کے موسم کی ضروریات سے نمٹنے کے لیے شروع کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کہا ہے کہ آب پاشی زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انہوں نے موثر اور بر وقت پانی فراہمی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائے تاکہ کاشت کے موسم میں کوئی بھی کسان مشکلات کا سامنا نہ کرے۔ وزیر رفیع آباد بارہ ملک کے مختلف علاقوں کے دورے کے دوران آب پاشی کے بنیادی ڈھانچے کے کام کا جائزہ لے رہے تھے۔ وزیر صحت سکینہ اتو نے سری نگر میں ایس ایم ایچ ایس اسپتال کا دورہ کر کے وہاں گزشتہ روز سرسیار بڑگام میں اسکول بس کو پیش آئے حادثے میں زخمی ہوئے دو اسکولی بچوں کی خیر و عافیت دریافت کی۔ انہوں نے ڈاکٹروں سے تلقین کی کہ وہ زخمی بچیوں کو علاج معالجے کی ہر ممکن سہولیات دستیاب رکھیں۔ اس دوران وزیر موصوفہ نے کل کلگام میں قائم ایک پرائیویٹ اسکول کی گریجویشن ڈے تقریب پر شرکت کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ سرکار تعلیمی منظرنامے کو مزید بہتر بنانے اور سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی وعدہ بند ہے۔ تقریب میں کلگام کے ڈپٹی کمشنر شہزاد عالم بھی موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
1: ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے میڈیم وے پر۔ پیش ہے آج کا پہاڑی پروگرام۔ اس سے پہلے یہ وقفہ۔
2: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔

آداب، ایک آکاشوانی سری نگر خبرنامہ کین کے از حاضر پہلا اہم خبریں دیا سرخیاں۔ وزیر اعظم صاحب کہ بھارت 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت تے اور زیادہ کٹ خرچے تے زیادہ لوگوں تک پہنچانے واسطے کر سی کم۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو جاری، کنکلیو ایل جی منوج سنہا دا خطاب۔ نگروٹا جموں سڑک حادثہ، 3 نفر ہلاک تے 2 زخمی۔ اج خون دے عطیے دا عالمی دیہڑا، ہور خبراں تفصیل نہ سنو۔ وزیر اعظم نریندر مودی سنا ہے کہ بھارت وچ پچھلے 12 سالوں کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کٹ خرچے تے زیادہ لوگوں تک پہنچانے واسطے بھرپور انداز نال کام کیتا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ اتائے نریندر مودی سنا ہے کہ انہوں کو اس گل اتائے فخر ہے کہ بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کو ملک کے طور منے جلتا ہے۔ نریندر مودی سنا ہے کہ پی ایم بھارتی جن اوشدھی پری یوجنا جیسیا کوششوں نال دوائیاں کٹ قیمتوں دیا ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم سن امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر واسطے آنے تک کی پیش رفت کو برقرار رکھدیا یہ سلسلہ اگے ودے سی۔ ہلائی تحقیقات دے بھارتی ادارے اسرو کے چیئرمین وی نارائن سن آخیا ہے کہ انہوں سن ایک ایجاد جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام تیار کرنے واسطے ایٹمی توانائی دے محکمے نال شراکت کی ہے، جڑے چند دی سطح تے اترنے والے خلائی جہاز کو چند دے بے حد ٹھنڈے موسم نال محفوظ رکھ سکسی۔ بنگلورو بچ سی ایس آئی آر رائز کنکلو نال خطاب کردیا انہوں آخیا کہ شمسی توانائی والے چندریان سو مشن دا خلائی جہاز وکرم چاند اتے محض 14 دہاڑے ہی کام کر پایا، مگر ہوں اسرو محکمہ جوہری توانائی دے نال مل کے ملک کو ایک ایجا جہاز تیار کر سی جڑا چند دی سطح اتے 200 دہاڑے تک کام کرنے دا اہل ہو سی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کنکلو نال خطاب کردیا کشمیری پنڈت برادری کو آخیا کہ وہ جموں کشمیر سنتی تعلیمی تے ثقافتی ادارے قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت تے تاریخ محفوظ ہو سکے۔ ایل جی سن اتھو بے دخل کیتے گئے لوکاں دی واپسی کو نہ صرف خوش آئندہ قرار دیتا بلکہ اس کو صحیح تے فتح نال بھی تعبیر کیتا۔ لیفٹنٹ گورنر سن برگیڈیئر راجندر سنگھ کی جینتی کے موقع اتنے انہوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹنٹ گورنر سن آخیا کہ برگیڈیئر راجندر سنگھ کی بے مثال قربانی تحب الوطنی ہمیشہ قوم کو متاثر کرتی رہی۔ ایل جی سنا ہے کہ برگیڈیئر راجندر سنگھ سن

ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. میڈیم ویو 268.8 کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر زمین 5 بج رہے ہیں. اب پیش ہوتا ہے آج کا گوجری پروگرام.

پیغامات ہم نے موصول ہو رہے ہیں پروگرام ہم نے لیدرو پہلگام اننت ناگ تیں یو میسج موصول ہو ڈاکٹر محمد شفیع گورسی صاحب کو ان کے نال جڑا باقی سنگی ساتھی ہیں وی ماسٹر محمد یوسف گورسی ماسٹر رفیق کھٹانا منظور احمد گورسی گلشن بانو فرید ڈوئی محمد یوسف ڈوئی شبیر احمد کھٹانا تے الطاف سین گورسی یہ لکھیں کہ ہم گوجری پروگرام نا بچپن تے بڑی چاہت تے لگن نال سنا گوجری پروگرام آئے روز جڑا موضوعات ور گل بات کی جائے وے ماری تعمیر کو ماری تخلیق کو کم کریں تے گوجری زبان ماں جڑا ڈرامہ یا سیریلز یا فیچرز یا جڑی باقی چیز پیش کی جی وے قابل سماعت تے قابل دادی جی ڈاکٹر محمد شفیع گورسی صاحب بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے واسطے ہماری کوشش ہے کہ پروگرام نہ زیادہ تو زیادہ بہتر کر کے پیش کیا جا سکے چک شمسی پورہ شوپیان تے حوالدار چودھری شہباز حسین چوہان چودھری سکندر حسین چوہان گلشن فاطمہ دلشاد اختر پروینہ کوسر تے ثانیہ شہباز پروگرام میں شامل ہو رہی ہیں تے ان ساراں کی پسند وری یہ سننا چاہیں غزل تارک اشرف کی آواز میں

کلگام اہربل تے مشتاق احمد ڈوئی، مظفر شاد چاہرہ، لیاقت علی ڈوئی، مہراج راتھر، اشفاق گورسی، عارف احمد پسوال، فرید احمد ڈوئی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، پروگرام یہ پسند کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ اور پیغامات اپنا موصول ہوا جی، مولوی عبد الرشید بجاڑ، منظور احمد بجاڑ، پھلاں بانو، دلشاد بیگم، محمد شریف بانیا، ریاض احمد بانیا، ارشاں بیگم، امتیاز، اعجاز، خالدہ بیگم، ان کو تعلق وسو ترالتے ہیں۔ بچ بچ شکریہ، پروگرام میسج چلا گئے اپنی شمولیت کرن کو۔ یہ سارا پسند کریں گیت بشیر احمد مستانہ کی آواز میں۔

سجنوں پیغامات تو موصول ہون کو سلسلہ جاری ہے، اگلو جڑو میسج اپنا موصول ہوئے ہو یو پسوال پتی سرندر بانڈی پورا تے ہمارا مستقل سجن مہربان جڑا کہ گوجری گا ابھرتا ہوا شاعر ہیں جناب سراج انسانی صاحب ہیں۔ سراج انسانی صاحب کے نال ہمارا پروگرام اس کڑی سن رہے ہیں جمیلہ اختر، محمد اظہر الدین پسوال تے محمد مصباح الدین پسوال۔ یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر کا سارا پروگرام کا ساتھیاں نا مشوق تچات نال سلام پیش کریں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ لکھیں کہ مارو پسندیدہ پروگرام ہے گوجری، کیوں نہ ہوئے یہ جدکہ یہ مارو کلچر، تہذیب، تمدن، شفاقت وغیرہ کو عکاس ہے۔ بالکل تم نے سچ فرمایو، اس پروگرام نے بالکل کئی برساں تھے اس گوجری زبان، گوجری تہذیب و تمدن کی رکھوالی کی ہے۔ اس طرح تم نے اس چیز کو اظہار کر گئے، واقعہ تم نے اپنا کشادہ دلی کو مظاہروں کیو۔ تے یہ تمام پیش کرنے والا نا سلام پیش کریں۔

کرتے ہیں. اسی طرح ہمنا کشمیر یونیورسٹی تھے میسج موصول ہوئے چودھری برکت حسین, چودھری شوکت حسین, چودھری نواز علی, چودھری وسیم احمد, تے الطاف حسین گورسی. یہ سارا پسند کریں یا خوبصورت جی آواز ہے صداقت حسین کی.

0: تک ہوئے کہ وہ جموں کشمیر میں سنتی تعلیمی تے ثقافتی ادارہ قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت تے تاریخ محفوظ ہو سکے۔ لیفٹنٹ گورنر نے بریگیڈیئر رجندر سنگھ کی جینتی کا موقع پر انہیں خراج عقیدت پیش کی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ بریگیڈیئر رجندر سنگھ کی بے مثال قربانی تے حب الوطنی ہمیشہ قوم نہ متاثر کرتی رہیں گی۔ ایل جی نے کہا کہ بریگیڈیئر رجندر سنگھ نے 1947 میں پاکستانی قبائلی حملہ آوراں کو ڈٹ کے مقابلہ کیا تے اپنی جان کو نظرانے پیش کر گئے۔ جموں کشمیر کا دفاع میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نگروٹا ماں پیش آیا سڑک حادثہ ماں گہرا رانجی تے غم کو اظہار کیا۔ انہوں نے اس حادثہ ماں ہلاک ہویا افراد کا لواحقین نال تعزیت کو اظہار کیا تے زخمی افراد کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعلی نے متعلقہ افسران ادا دیتی کہ وہ زخمیاں نہ بہتر طبی نگہداشت فراہم کریں۔ واضح ہے کہ نگروٹا جموں ماں اج اس حادثہ ماں ایک کار بس کے نال ٹکرائی جس ماں ہریانہ نال تعلق رکھن والا ترے افراد ہلاک جبکہ دوجا زخمی ہو گیا۔ جموں کشمیر نام منشیات کی لانت تو چھٹکارا دوان واسطے 100 تیڑوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمی شدمت کے نال جاری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگرامات اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کو پیغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدت پر قابو پاؤن واسطے درکار اقدامات تے لوکاں کی ذمہ داریاں کا تعلق نال ڈائریکٹر آف سکول ایجوکیشن کشمیر کا او ایس ڈی غلام حسن ریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوا کیو۔
2: ڈرگس آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروشی کے خلاف سخت کارروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایک باشعور اور متحد معاشرہ ہی نشے سے پاک مستقبل کی ضمانت بن سکتا ہے۔
0: یہ خبر تام آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں۔ خبر تام آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں۔ سینئر گریڈ آف انڈین انفارمیشن سروس کا سال 2019 بیچ کا آفیسر اشفاق احمد شاہ نے آکاشوانی سری نگر ماہ شعبہ خبرگاہ سربراہ کو عہدہ سنبھالے ہوئے۔ انہوں نے یہ عہدہ شعبہ خبرگاہ سابق سربراہ تے ڈائریکٹر نیوز طارق راتھر کو نئی دلی تبادلہ ہو جان تو بعد سنبھالے ہوئے۔ طارق راتھر کو تبادلہ کیے جان تو بعد انہیں پی آئی بی ہیڈ کوارٹر ماہ ڈائریکٹر کا عہدہ پر تعینات کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد شاہ نے کشمیر یونیورسٹی ماں میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر تو صحافت ماں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے تو بعد کئی قومی تے بین الاقوامی صحافتی اداروں کے نال کام کیو۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کا سربراہ کو عہدہ سنبھال پر کئی صحافتی ادبی ثقافتی انجمن نے اشفاق شاہ نام مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید ظاہر کی کہ ان کو تجربہ شعبہ خبر نہ خبروں کی ترسیل ماں نمی بلندیاں حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوئے گو۔ آج خون کا اتیاگو عالمی دھیڑو ہے۔ اس سلسلہ میں آج وادی میں بھی کئی رضاکار صحت تنظیموں کی طرفوں بلڈ ڈونیشن کیمپوں کو اہتمام کیا گیا۔ آج کے تھیڑے لوگوں میں انسانی بقا واسطے خون کو اتیو دین واسطے راغب کیا جائے تو دوجی بکی خون کو اتیو دین آلہ لکھاں رضاکارانہ خراج تحسین پیش کیا جائے۔ آج کا تھیڑو خون کا اتیا دین کی اہمیت کا بارہ ماہ جموں کشمیر کا بلڈ مین کے نان آل معروف شبیر حسین خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے نال گل کرتا ہوں کیوں۔
3: آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا عظیم چیز ہے اور عظیم کام ہے یہ۔ تو اس سلسلے میں مختلف جگہ کیمپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جاتے ہیں۔ اس سال کا تھیم ہے ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے اور پلازما کے لیے تیار رہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتے ہیں بلڈ کے لیے ان کے لیے کام کرے۔ لہذا اپیل ہے کہ ہر گھر سے کم ایک ڈونر نکلنا چاہے۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کا خون عطیہ کرن آلہ رضاکارانہ خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنا پیغام میں انہوں نے عوام تو اپیل کی کہ وہ باقاعدگی کے نال خون کو عطیہ کر گئے انسانی جانوں کا تحفظ کا اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کری۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرن آلہ خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنا پیغام میں کیوں کہ خون کو عطیہ انسانی جان بچان کو ایک عظیم تے بے لوس عمل ہے۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں تو اپیل کی کہ وہ زیادہ تو زیادہ تعداد میں خون عطیہ کرنے واسطے اگے آویں۔ جل شکتی کا وزیر جاوید مدرانہ نے زیر زمین پانی کی سطح میں مسلسل کمی تے بارشوں کے متوقع رجحانات پر تشویش کو اظہار کرتا ہوں۔ تمام نواں تعمیر ہونے والا سرکاری عمارتوں میں بارش کو پانی جمع کرنے کو بنیادی ڈھانچوں لازمی طور پر نصب کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ وزیر موصف نے

0: ؤلِو ؤلِو اختر صٲب.
1: السلام علیکُم فردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ چھِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: فِلحال چھِ ٹھیٖک.
0: صحت چھا ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن.
0: اللہ تعالیٰ تھٲیِن وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامُک شہر تِہِنٛدِ دۄیہِ خٲر اَسہِ تہِ.
1: آمیٖن.
0: تہٕ اَسہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ پانَس حظ یُس زَن یہِ أسۍ دۄہ دۄہ کَڑان چھِ حظ یہِ دۄہ گوٚژھ خوٗبصوٗرت نیرُن, یہِ گوٚژھ فٲیدٕ بخش نیرُن, یہِ گوٚژھ نیرُن
1: تیُتھ
0: بِلکُل سادگی سان, تہٕ اَمیُک گوٚژھ اَسہِ حٲصِل سَپدُن سُہ چیٖز یُس ییٚمہِ خٲطرٕ اِنسان پٲدٕ آو کَرنہٕ حظ.
1: بِلکُل, چھِ أکِس اِنسانَس یہِ کوٗشِش کَرٕنۍ حظ, تٔمِس پَزَن پَنٕنہِ ذِمہٕ دٲری سَمجھٕنۍ حظ, سُہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ آمُت پٲدٕ کَرنہٕ. ییٚلہِ سُہ یہِ احساس کَرِ حظ, ییٚلہِ وۄنۍ تٔمِس پَنٕنۍ زِندگی تہِ خۄش تہٕ خۄشحال حظ, تہٕ سُہ ہیٚکہِ بیٚیہِ سٕنٛز زِندگی تہِ خۄش تہٕ خۄشحال بَنٲوِتھ.
0: کانٛہہ چھُنہٕ چھُ تی, پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہُنٛد گژھِ یِہوے سونٛچ آسُن حظ, أتی ہیٚکہِ اللہ تعالیٰ تہِ تٔمِس تَتھ قدمَن مَدَتھ دِتھ حظ. تہٕ ؤلِو سَپدٲو أسۍ اللہ تعالیٰ ہَس کُن رجوٗع, تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو, بیٚیہِ بوزو حدیٖث عقیٖدَت بحضوٗر محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بِسمِ اللہ.

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: سٹارت محفل
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ سن عنایت سے بے شمار نعمت تم عطا کرمت اکس بندس حض تو بندس کوشش کریں شکرانہ کرنے ہیکان چھن شکرانہ کرت کہین تکیاز اگر دوس راتس تہ شکرانہ کرے تو چس کم حض
1: بالکل
0: مگر یوت پٹن اللہ تعالیٰ حکم چس کورمت وی سو حکم چس کوشش کریں بجا ان حض وچ حض دہ دہ چھ گسان ریت ریت چھ گسان وری وری چھ گسان تو انسانس چھ یہ وق چھنان یہ ہران کہین تہ
1: بالکل
0: یہ اس یہ پتم وری اس کمری حساب اس یت مز کس تم باقی
1: بالکل
0: تو ژودہ شیتھ ستجی اس یہ کمری وری ہجری
1: بالکل
0: تو یہ زر دہ باقی تو ام پہ ات نو وری محرم پہ گھر شروع
1: اہن
0: تو یہ زن یہ محرم الحرام ات مزید خاص پاٹھ مزن اس مختلف جائن آسان حض مختلف تقریبات آسان تو ات نسبت سے کہ اقدامات آسان سرکاری سترس پہ کریں تو کھی اجتماعی سترس پہ انفرادی سترس پہ کرنے حض مختلف علاقن مز تاز ات مزان تم مجالس انعقاد کرنا آمت تو تم پہ گھن تم سہولت یاف آنہ
1: بالکل
0: یہ سہولت مز خاص پاٹھ سڑکن ہند شیر پور آسان تاز ات مز تم میگڈمائز آسان بڑس پیمانس پہ کرنے کی معمولی تک آسان سترار کرن اور یور تو اتھے پاٹھن پاورک انتظام آسان اتھے پاٹھن آب انتظام آسان
1: بالکل
0: تو فوڈ اینڈ سپلائز محکم تم پن ذمہ داری آسان تو یہ ساری محکم یل اتواس کرن پان ون تیل ہکی یہ آسائش واتت نت اگر اخ محکم پنہ طرف کوشش کر تو بیاکھ محکم کرنے کہین تو لوک آسن توتہ برو دیوان
1: بالکل تو پریت وری سے یہ کوشش کرنا یا انتظامی سترس پہ ان علاقن مز گھت متعلق افسر یم زن تم گسان تور تک لکن رائے پرسان زن کم مسل مسائل ان دہن روزان درپیش تم پہ کت کر حالانکہ کی شکایت تہ روزان ہرگاہ ونکس انتظامس تان کھانا گام کھانا علاقہ واتن مسلس تر پہ گھن پور پاٹھ عمل یل کر یہ گھن آن فوٹو شوٹو یوتن کی گھن آن پیپرس مزہ کرنا ہسا گئی فلانے علاقس مز اتہ ہسا بوجھ اس مسلہ ان ہسا

0: چھِ ییٚمہِ قٕسمٕکۍ اِنتِظامات ضوٚرَتھ تہٕ پَتہٕ آسَن نہٕ کِہیٖنۍ حظ. وۄنۍ چھِ حظ عام طور ییٚمہِ ساتہٕ جلوٗس چھِ کُنہِ کوچہِ کِنۍ نیران یا کُنہِ سڑکہِ چھُ نیران حظ, لایٹہِ ہُنٛد چھُ روزان اَتٮ۪ن ضروٗرت حظ. حالانٛکہِ یِوان چھِ کینٛژَن علاقَن منٛز سٹریٖٹ لایٹہٕ پرٛووایڈ کَرنہٕ حظ, فراہم چھِ یِوان کَرنہٕ حظ, مگر کینٛژَن علاقَن چھِنہٕ وٕنہِ تہِ آسان تِم واژمٕژ کینٛہہ. یا یِتھ کٔنۍ تُہۍ فرمٲو سڑکہِ شیر پٔرجہِ کَران حظ, واریاہ علاقہٕ چھِ وٕچھان حظ زِ یَپٲرۍ زَن یہِ یُس أسۍ بٔستی روزان چھِ یِم زَن مجلِس برپا چھِ کَران, سڑکَن ہِنٛز کَنڈِشَن چھِ آسان واریاہ خراب حظ, یا آبٕچ وٮ۪سٲج چھِ یِمنٕے دۄہَن گژھان حظ ییٚمہِ ساتہٕ زَن ضروٗرت چھِ آسان, تِکیٛازِ لُکَن چھِ یِمَن دۄہَن نظر و نیاز آسان حظ. خصوٗصاً اگر أسۍ فارٮ۪سٹ محکمٕچ کَتھ کَرو, یِم زَن زیُن چھِ فراہم کَران حظ, زِنِچ وَسٲج تہِ چھِ روزان حظ, یِمَن محکم چھِ ذِمہٕ دٲری حظ زِ یِم تُلَن وٕنکٮ۪نسٕے اَبَل وٕنسٕے قدم, یِمَن علاقَن منٛز گژھن اَتھٮ۪ن یِمَن مَسلَن سام حظ, تاکہِ لُکَن گژھِ نہٕ پَگاہ یِمَن دۄہَن کانٛہہ تہِ دِقت گژھٕنۍ حظ.
1: دِقت گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ. وٕچھ حظ یَپٲرۍ یِم جلوٗس اعضا چھِ نیران, اَکھ چھِ تِمَن علاقَن منٛز, بیٚیہِ چھِ اَمہِ علاوٕ تہِ یِوان مُختلِف جایَن مُشٲعرَن ہُنٛد سَنٛز کَرنہٕ, تقریٖبات چھِ یِوان مُنعقد کَرنہٕ تِمَن علاقَن منٛز تہِ, تِمَن جایَن تہِ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ مخصوٗص کُنہِ علاقَس تامَتھ آسان کِہیٖنۍ تہِ, بٔلکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ علاقَس منٛز چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ طرفہٕ پنٛنہِ پنٛنہِ حِسابہٕ مجلِس یِوان مُنعقد کَرنہٕ. تہٕ اَتھ منٛز فرمٲو تۄہہِ سٹرٛیٖٹ لایٹَن ہُنٛد. سٹرٛیٖٹ لایٹہٕ ییٚمہِ ساتہٕ لاگنہٕ چھِ یِوان تہٕ اَکہِ ؤری ییٚتِنَس لاگنہٕ چھِ یِوان, بیٚیہِ ؤری تہِ چھِ تٔتۍنَسٕے لاگنہٕ یِوان.
0: بِلکُل.
1: گوٚو اَتھ منٛز تہِ چھُ یِوان کیٛاہ تھانۍ یَتھ زَن سُہ رسوٗخ وَرتاونہٕ, گژھُن گوٚژھ نہٕ تہِ کینٛہہ تہِ. پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم سٹرٛیٖٹ لایٹہٕ آسَن تہٕ پَتہٕ گوٚژھ پاورُک اِنتِظام تہِ آسُن, خاص پٲٹھۍ شامَس راتَس گوٚژھ آسُن, شَبَس دوران گوٚژھ پاورُک اِنتِظام آسُن تِتھ پٲٹھۍ یُتھ زَن نہٕ دِقت یی ہا کِہیٖنۍ تہِ. دوٚیِم کَتھ چھُو تۄہہِ وَنان کہِ سڑکَن ہٕنٛز شیرٕ پٲر چھِ, وٕچھ حظ سڑک چھَنہٕ اَمے مۄہرمہٕ خٲطرٕ یژن بَناوٕنۍ کینٛہہ تہِ حظ, یہِ چھِ پوٗرٕ ؤرۍ یہِ خٲطرٕ آسان حظ ضروٗرت. أسۍ کیٛازِ کھالو اَتِنَس مۄہرمَسٕے نَکھَس کِنۍ, نَسا ہے یَپٲرۍ چھِ تقریٖبات, یَپٲرۍ چھِ جُلوٗس, تہٕ اَپٲرۍ ہَسا بَناوو سڑک, اَپٲرۍ شہرو
0: تہٕ باقٕے سڑکہٕ آسان,
1: باقٕے سڑک آسان, سُہ چھُنہٕ صحیح طٔریٖقہٕ کِہیٖنۍ تہِ حظ. ہاں ییٚتِنَس وۄنۍ زیادٕ پَہَن آسہِ شہرٕ پٲر کَرنٕچ ضوٚرَتھ, مطلب اَندَر کُنَتھ محلَن منٛز, گامَن منٛز, مُختلِف علاقَن منٛز, تَتِنَس یوٚت ییٚتِنَس یِم علاقہٕ مٔشتٕے چھِ آسان گٔمٕتۍ حظ, توکُن اگر وٕنکٮ۪نَس یی زیادٕ پَہنَس زۄن دِنہٕ تہٕ سُہ گٔیو زیادٕ بہتر. تہٕ اَمہِ علاوٕ یُس زَن زِنِچ کَرو تۄہہِ ذِکِر, یُس زَن فارٮ۪سٹ محکم بٲگراوان اوس وَنو أسۍ حظ, وۄنۍ چھُ تَمیُک واریاہ کَم نظرِ گژھان, سُہ چھُ پھُکدان حظ, تِکیٛازِ پٔتمٮ۪ن ؤرِیَن ییٚمہِ ساتہٕ تِم بٲگراوان ٲسۍ سُے وِرِ زیُن حظ, سُہ اوس اوٚدُر آسان, تہٕ پَتہٕ یِم زَن یِمَن نظرِ نیاز ٲسۍ آسان تِمو کوٚر تَتھ اَنٛد ہٮ۪تھٕے اِنکارٕے, دوٚپُکھ نہ سا اَسہِ لَگی نہٕ یہِ, تِکیٛازِ اَسہِ چھُ اَمے شَبہٕ یِمنٕے دۄہَن آسان
0: ضروٗرت حظ, بیٚیہِ گژھِ نہٕ سُے چیٖز آسُن یُس زَن
1: اوٚدُر زیُن آسہِ تہٕ پَتہٕ کَتہِ کَرو أسۍ تہِ اِستعمال, اَسہِ کَتھ لَگہِ پَتہٕ حظ. تہٕ گٔے تَمہِ تَتھ محکمَس گٔے پَنٕنہِ عملہِ کِنٮ۪تھ گٔے تِہٕنٛز کٲمٕے ختم حظ اَتِنَس یِمَن دۄہَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. تہٕ فُڈ اینٛڈ سَپلایز محکم چھُ تِمَن خٲطرٕ چھُ حظ ضروٗری کہِ یِمَن جایَن تھاوَن اِنتِظامات, توٚملُک تھاوَن اِنتِظام, آٹُک تھاوَن اِنتِظام, تہٕ کھنٛڈ ترٛوو تِمو اَتھ منٛزٕے, وۄنۍ چھُنہٕ سُہ نیران تِمَن نِش کِہیٖنۍ تہِ. تہٕ یہِ توٚمُل تہٕ اوٹ یُس زَن چھُ, یہِ گوٚژھ صاف آسُن, یہِ گوٚژھ کھیوٚن لایق آسُن, یہِ گوٚژھ نہٕ آسُن سُہ خراب سُہ کیٚمۍ دار کینٛہہ تہِ یُس تہٕ پَتہٕ اِستعمالٕے یی ہا کَرنہٕ. تہٕ دوٚیِم کَتھ چھِ اَتھ منٛز چھِ پی ایچ اے محکمہٕ, تِم چھِ کَران حظ, کیٛازِ تِہٕنٛز چھَنہٕ شِکایت روزان کِہیٖنۍ, تِم چھِ یُس زَن فوٗری طور چھِ آسان کُنہِ جایہِ کُنہِ اَننَس جلوٗس آسان, تَتِنَس چھِ تِم باضٲبطہٕ اِنتِظام کَران, تَمہِ آبُک اِنتِظام کَران یا گاڑٮ۪ن ہُنٛد اِنتِظام چھِ تھاوان حظ. تہٕ یُس زَن میڈِکَل ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ چھِ, تِہٕنٛز کُن شِکایت روزان, تِم چھِ آسان سۭتۍ سۭتۍ اَتھ
0: بِلکُل
1: جلوٗسَس آسان. تہٕ یُس زَن اَتھ جلوٗسَس منٛز پَکان چھِ ٹِکان چھِ, کیٛازِ ضوٚرَتھ چھِ آسان تِہٕنٛز, تہٕ تِم چھِ روزان سۭتۍ, تِہٕنٛز چھَنہٕ تَمہِ کِنٮ۪تھ شِکایت روزان کینٛہہ تہِ.
0: یا یِم زَن مِنسِپٕل ایریا چھِ یِمَن علاقَن منٛز آسان یا گٲمی علاقَن منٛز چھِ وٕنکٮ۪س روٗرَل ڈیولَپمٮ۪نٛٹ تہِ صفٲیی ہِنٛز کٲم اَنجام دِوان حظ,
1: بِلکُل
0: تِمَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ یہِ ذِمہٕ دٲری زِ یِمَن علاقَن منٛز گژھن تِم اَول وٕنسٕے حظ تہٕ اَتہِ تھاوَن صفٲیی ہُنٛد خاص بنٛدوبَس حظ.
1: تِمَن خٲطرٕ چھِ زیادٕ پَہَن
0: ذِمدٲری,
1: تِکیٛازِ تِمَن چھُ گۄڈٕ تہِ صفٲیی ہُنٛد اِنتِظام تھاوُن, تہٕ پَتہٕ تہِ یِم زَن جلوٗس چھِ نیران, وٕچھ حظ اَتھ منٛز چھُ اِستعمال سَپدان, کھٮ۪ن چٮ۪نٕکۍ چیٖز چھِ, ترٛیشہِ بٲتلہٕ چھِ آسان, تِم پٕلاسٹِک بٲتلہٕ چھِ آسان, تِم چھِ آسان پَتہٕ سَڑکَن دٔچھِنۍ کھووٕرۍ, تہٕ سُہ صفٲیی ہُنٛد اِنتِظام چھُ تھاوُن خاص پٲٹھۍ. تہٕ أتی ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ أسۍ ہَسا اَتھ منٛز چھُ یُس زَن چاہے سُہ تحصیٖل سُترَس پٮ۪ٹھ آسہِ, ضِلعہٕ سُترَس پٮ۪ٹھ آسہِ یا ڈِوِجنَل سُترَس پٮ۪ٹھ آسہِ گژھِ انتظامات کرن اتھ گژھِ یمن دۄہن یِن نظر گُزر صحیح طریقس منٛز تھاونہٕ اتہِ نس گوٚژھ نہٕ یُن وننہٕ کِہینۍ تہِ حظ وۄنۍ ہسا اوس یِتھ پٲٹھۍ میٹنگ وۄنۍ ہسا اوس یِتھ پٲٹھۍ کٲم أمِس متعلق افسرس تہٕ امہِ

0: آیہِ باضٲبطہٕ ییٚتہِ نوڈل آفسر
1: تعینات
0: کرنہٕ
1: حظ،
0: تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ زیادٕ ذِمہٕ دٲری، تِمن چھِ پَنٕنۍ کٲم ہاوٕنۍ، تِمن گژھِ پگہہ مٹھِ مٹھِ یُن کرنہٕ، نہ سا یِہنٛدِ اَتھ نوٚو ہسا ہوو کیاہ تھانۍ یِمو یِمو کٔر خدمت.
1: بِلکُل حظ، تہٕ لُکن تہِ چھِ ذِمہٕ دٲری، اگر تِمن باسان چھِ پَنٕنِس علاقس منٛز کانٛہہ کٔمی پیٖشی چھِ وُنہِ حظ، تِم گژھن مُتعلق افسرن نِش، تِمن سۭتۍ کرن تِم کَنٹیکٹ حظ، تِمن ہٮ۪کن تِم پَنٕنۍ یِم زَن مسلہٕ مسٲیِل چھِ واتنٲیِتھ حظ، تاکہِ تِم ہٮ۪کن وٕنکیٚس اَبلوٕنۍ سٕے قدم تُلِتھ حظ.
0: ضروٗرت چھِ تَمِچ حظ، تہٕ یِم زَن مُتعلِق افسر چھِ تِمن چھُ اَمہِ ساتہٕ کٲم کرٕنۍ، تِمن چھُ اَسوٕنہِ ہُنٛد پیش یُن یِمن، تِمن چھُ پرٛژھُن یِمن کیاہ مسلہٕ چھُ، تہٕ ہتل مقدوٗر یوٚتانۍ زَن یِم زَن فنڈسن ہٕنٛز ایویلیبلٹی چھِ آسان تَتھ تحت اگر یہِ کامہِ ہِنٛدۍ یی کرنہٕ،
1: بِلکُل
0: سارنٕے جاین یی کامہِ ہِنٛدۍ کرنہٕ، تہٕ أتی گٔیو زَبر حظ، أتی واتہِ لُکن آسٲیِش.
1: تہٕ یَپٲرۍ کیاہ حظ ووت وق، گۄڈٕ بوزو خبراترا.
0: بہتر.
2: آداب، یہِ چھےٚ آکاش وانی. شامچہِ 7:05 سپدے خبر نامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ میٖر طارق، گۄڈٕ ہیڈلاینن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین تُل فرانس کِس صدر ایمینول میکرونس ہمراہ نیسس منٛز بھارت انوویٹسُک 10 وزیر اعظم سُنٛد تقریبہِ خطاب. جھارکھنڈس منٛز چھِ ترٛٹھ پین کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن واقعن منٛز 7 نفر مارٕ سپٕدمٕتۍ. جنوب مغربی وحرات، یِنہٕ والٮ۪ن دۄن ترٛٮ۪ن دۄہن منٛز کرناٹکا کٮ۪ن کینٛژن حِصن، تِلنٛگانہ، آندھرا پردیش، اُڈیٖسا تہٕ جنوٗبی چھتیٖس گڑھس منٛز واتنُک اِمکان. تہٕ کرکٹس منٛز لگہِ زنانن ہٕنٛدِس ICC T20 ورلڈ کپس منٛز آز شامنس برمنگمس منٛز بھارتس پٲکستانس سۭتۍ میچ. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودین تُل فرانس کِس صدر ایمینول میکرونس ہمراہ نیسس منٛز بھارت انوویٹسُک 10 یہِ اہم تقریٖب چھےٚ بھارت تہٕ فرانس کِس اختراع کِس ؤرۍیَس تحت سپدان، تتھ منٛز چھِ 1,00,000 کھۄتہٕ زیادٕ بھارتی سٹارٹ اپ ادارٕ، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی ہٕنٛدۍ مٲہِر تہٕ کاروبٲرۍ نفر شِرکت کران، یتھ منٛز بھارتٕکہِ اختِرٲیی ایٖکو نِظامٕچ عکٲسی کرنہٕ یِوان چھےٚ. تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن وزیر اعظم نریندر مودین،
3: بھارت اور فرانس کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا، بھارت انوویٹس کا یہ منچ بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپین کیپیٹل کے بیچ ایک بریج بن رہا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بھارت کے ینگ مائنڈس کو یوروپین ایکسپرٹیز سے جڑنے کا اوسر مل رہا ہے. ساتھیوں، آج 21ویں صدی کا بھارت بدلاؤ تے ایک بہت بڑے دور سے گزر رہا ہے. آج بھارت میں ایک سٹارٹ اپ ریولوشن ہو رہا ہے. اس ریولوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کلاس سولوشنز کو گلوبل سٹیج پر لانے کا مادھیم ہی ہے بھارت انوویٹس.
2: وزیر اعظم نریندر مودی تہٕ فرانسٕکۍ صدر ایمینول میکرون چھِ دُطرفہٕ کتھ باتھ کران، یتھ منٛز بھارت فرانس خصوٗصی عالمی بٲج وٹہِ منٛز پیش رفتس سام ہینہٕ یی. دۄشوے لیڈر کرن اہم علاقٲیی تہٕ عالمی معاملن پٮ۪ٹھ تہِ خیالن ہُنٛد تبادلہٕ. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ بھارتس منٛز چھےٚ پٔتمٮ۪ن 12 ؤرین دوران صحتس رٲچھ راوٹ کرنُک معیار بیٚیہِ ہن کم خرچ تہٕ زیادٕ لوٗکن تام واتناونہٕ باپتھ بھرپوٗر اندازس منٛز کٲم کرنہٕ آمٕژ. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ ووٚن نریندر مودین زِ مُلکس چھُ تمہِ وِزِ بڑٕ فخر سپدان ییٚلہِ بھارت دُنیاہٕکۍ حفظان صحت کہِ ساروی کھۄتہٕ بڑِ پروگرام آیوشمان بھارت کہِ مُلکہٕ رٔنگۍ زاننہٕ یِوان چھُ. اتھ تحت چھےٚ کمزور ورگہٕ کٮ۪ن لوٗکن اعلیٰ معیارچہِ حفظان صحت سہوٗلیت فراہم کرنہٕ یِوان. نریندر مودین ووٚن زِ پی ایم بھارتیا جن اوشدھی پریوجنا ہِشو کوٗششو سۭتۍ چھِ دوا کم قۭمتٕکۍ سپٕدمٕتۍ. وزیر اعظمن بو وۄمید زِ سرکار پکناوِ اکھ صحت مند بھارت تعمیٖر کرنہٕ خٲطرٕ وُنِس تامٕچ پیش رفت برقرار تھاوان یہِ سلسلہٕ برونٛہہ. صحتٕکۍ مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈان وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت من چہ پتم

0: دہن ورین دوران بھارتک حفظان صحت کس شعبس مز بڑ پیش رفت سپز مز یمچ نہ مثال میلان چھ تمون صحت مند شہری اک مضبوط ملکک ساری کھوت بوڑ طاقت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون تمو آیوشمان بھارت پی ایم جے وائی تو آیوشمان آروگیہ مندر پہ ڈیجیٹل حفظان صحت کن مختلف اقدام تحت چھ حفظان صحت چہ معیاری سہولیت ون گوڈنک کھوت واریہ زیادہ لوکن تام واچمچ سڑک ٹرانسپورٹ تو شہرانہ ہند مرکزی وزیر نتن گڈکرین وونمت وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادت مز پتمس اکس دہلس دوران بھارتکس حفظان صحت کس شعبس مز بڑ تبدیلی آمس تو سارنی شہرین باپت کم خرچ تو بہتر حفظان صحت سہولت یقینی بنانس پہ خاص زون دن آمت تمون حفظان صحت متعلق سرکار کے بہتر اقدامات سیت ملک کس صحت کس بنیادی ڈانچس واریہ اہمیت میجمس تو صحت مند بھارت کس نظریاز پوچھر میولمت بچہ وزیر راجناتھ سنگھن کر آز اتر پردیش کس شہر آگرہ مز مہارانا پرتاب کی مجسم نکاب کشائی ات موقع پہ وون اکس جلسس خطاب کران تمو راجپوت حکمران ہز قربانی چھ بھارت کس تاریخس مز اہم جائے تھوان تمو دیت ملک کس ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنس پہ زور
1: بھارت کی ماتائیں اپنے بچوں کو آج بھی ہماری بھارت کی ماتائیں بہنیں اپنے بچوں کو مہاراڑا پرتاپ کی کہانی سناتی ہیں مہاراڑا پرتاپ کے پورے جیون سے میرے بہنوں بھائیوں یہ پریرنا ملتی ہے کہ آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی دیش اور دیش کے لوگوں کے آتم سمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے
0: جھارکھنڈس مز گئی پتمین ژوہن گھنٹن دوران ترٹھ پین کن بین بین واقعن مز کم کھوت کم سات نفر مار یمن مز تر زنان تو اخ دہ وور لڑکے شامل پولیس مطابق گئی رانچی مز ز نفر مار یل زن گڑوا ضلعس مز تہ ز نفر مار گئی دومین نفرن ہند موت اطلاع چترا گریڈیا تو سرائے کیلا ضلعوں پہ واتمت یم خبر چھو تہ آکاش وانی پہ بوزان آز خون عطی دن عالمی دہ ات سلسلس مز آز وادی کشیر مز واریہ رضاکار تو صحت تنظیموں دس بلڈ ڈونیشن کیمپن ہند اہتمام کرنا ازکی دہ لوک انسان سز بہتری باپت خون عطی دن خاطر راغب کرنا تو دوم طرف خونک عطی دن وال لچھ ودین رضاکار خراج تحسین پیش کرنا ازکس دہس تو خونک عطی دن چہ اہمیت متعلق وون جموں کشمیر بلڈ مین ناو ست زان شبیر حسین خانن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: گڈنیت سارنی خاطر کہ انسانی زو بچاؤن ساری کھت عظیم چیز ام خاطر پزی اسی اخ بنیت کام کرن نی کہ انسانیت بچاؤن ساری کھت عظیم چیز یمی وری تھیم یس زن سو ہر گھر مز ہسا گھ اخ ڈونر نیرن اکی ڈراپ سی بچن سون ہن زندگی یہ سون مقصد اور سون کام تہ یہ کہ اس کرو لکن ہند کیونکہ وادی مز تیتیا کینسر پیشنٹس کہ تم خاطر کام کرن یم زن ایکسیڈنٹل ڈیتھ چھ اور پلازما خاطر لوکن کرن کام بروٹھ کن یون تو امید کشیر ہر کن کام مز بروٹھ بروٹھ مگر لکن پز توتہ سوچن کہ اخ انسان بچ زو بچاؤن سانہ خاطر اخ عظیم شان عبادت
0: وائٹ ہاؤسن وونمت امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کرن فرانسس مز نوے ہفتہ جی سیون سربراہ کانفرنس دوران وزیر اعظم نریندر مودی تو دومین عالمی لیڈرن ست ملاقات امریکی انتظامیہ کس اکس اعلی عہدیدار سند مطابق ات کت بات مز معاشی ترقی سپلائی نظام آرٹیفیشل ذہانت سرمایہ کاری متعلق بج بٹ تو عالمی سیکورٹی بت مختلف چیلنجن پہ زون دن ین ومید لکٹین واریہن لکٹین تو درمیان درجہ کن صنعتی ادارن ہند محکمک مرکزی وزیر جتن رام مانچھی تو بہارک وزیر اعلی سمراٹ چودھری لاگن پگہ بہار کس گیا ضلعس مز کھزر سرائے علاقس اندر اکس نوس ٹیکنالوجی مرکزس کن کن یہ مرکزی اکھت ستت کروڑ روپین ہز سرمایہ کاری سیت قائم کرن امیک مقصد چھ جنوبی بہار تو مگڈ خطس مز ایم ایس ایم ای ایکو نظام مستقم بناون ایم ایس ایم ای چہ وزارت مطابق یہ ٹیکنالوجی مرکز بہار سرکار دس فراہم کرنا آمتس وہ ایکڑ کس پلاٹس پہ تیار کرن سرکارن چھ نومبر اقتصادی

ماہر پروفیسر الاک این شرما لیبر اعداد شمارس متعلق اعلیٰ صدرچ تکنیکی ماہرن ہز کمیٹی ہند چیئرمین مقرر کرمت لیبر مارکیٹ مضبوط بنانے تو وز وز یہند جائز ہین بمئی ملک کے لیبر مارکیٹ کے وطل ون ڈانچک جائز ہین باپت چھ یہ کمیٹی تشکیل دن آمس یہ کمیٹی دی وقتس پیٹھ تیت لیبر اعداد شمار ترتیب دنس پیٹھ زون یم بین الاقوامی معیار مطابق آسن انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ چہ شکایت پیٹھ چھو امریکہس منز قائم اکس تنظیم تو شین دویمین ادارن خلاف کیس درج کرنا آمت ات شکایت منز چھو غیر ملکی ڈیبٹ کارڈ کے نیٹ ورک دس غیر ملکی فنڈ غیر قانونی طریقہ کام لاگن راہ کھالنا آمت یت مز ملک چہ خبر درچ انتہا پسندی ست متاثر علاقہ تہ شامل چھ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ چہ شکایت ہز بنیاد پیٹھ کور بنگلورو کتھنور پولیسن بھارتیہ نیائے سنہاتن مختلف ایکٹن تو غیر قانونی سرگرمین ہند روٹ کرنس متعلق ایکٹس تحت کہمی جون کیس درج انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ مطابق کر انکم ٹیکس ایکٹ تو غیر ملکی زر مبادل کس انتظامس متعلق ایکٹس تحت اردہمہ تو کنوہم اپریل تلاشی یس کاروی انجام دن آمس اس تم سی انکشاف سپود مت ملزمو کور امریکہ کس اکس ادارس ست مابینہ پاٹ ساز باز کرت بھارتس منز رقم کڑنے تو فنڈ استعمال کرنے خاطر اکہ امریکی بینک دس جاری کرنا آمتن غیر ملکی ڈیبٹ کارڈن ہند استعمال جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان چھ پنڈت برادری وونمت تم کرن جموں کشمیرس منز صنعتی تعلیمی تو ثقافتی ادارہ قائم یس زن تہذ بے مثال ثقافت تو تاریخ محفوظ روز ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبر کشمیری پنڈت کانکلیوس خطاب کران بو ایل جے این یت کت پیٹھ خوشی زم لوک یت پیٹھ بے دخل کرنا آمت تہذ واپسی چھن صرف بہتر بلکہ چھ یہ بڑ بار کامیابی تہ جموں کشمیرک لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان کور بریگیڈیئر راجندر سنگھ سنز جینتی ہندس موقع پہ تم شاندار خراج عقیدت پیش تمو ون بریگیڈیئر راجندر سنگھ سنز بے مثال قربانی تو حب الوطنی روز ہمیشہ قومس متاثر کران ایل جی این ون بریگیڈیئر راجندر سنگھن کور کنوہ شیتھ ستتاجی مز پاکستان قبائلی حملہ آورن ہند بہدوری سان مقابلہ تو پن زو چھپی دت کورک جموں کشمیر کس بچاوس مز اہم کردار ادا جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن چھ نگروٹاس مز پیش آمتس سڑک حادثس مز زبردست دھوکہ بومت تمو کور ات حادثس مز مار سپد مت نفرن ہند وارث درن سی تعزیت تو زخمی نفرن ہز جلد صحت یابی باپت چھ دعا کورمت وزیر اعلیٰ چہ متعلقہ افسرن ہدایت دتم تم کرن زخمین بہتر طبی نگہداشت سہولیت فراہم تہ پاو سیتس زگروٹا جمہ آئے آز ات حادثس مز اخار بس سی ٹکرا یت مز ہریانہ سی تعلق تھون ول تر نفر مار یل زن زم زخمی سپد بھارتی موسمیات محکمن چھ وونمت جنوب مغربی وہرس ہندین ین والین دون ترین دہن مز کرناٹک کین باقی حصن تلنگانہ آندھرا پردیش تو اڑیسہ کین کینچن حصن بمئی چھتیس گڑھس مز وہرات واتن باپن حالات سازگار موسمیات محکمہ مطابق چھ شمال مشرقی خطہ انڈمان نکوبار جزیر کیرلا ماہے تمل ناڈو پڈوچیری تو کرائکلس مز تز گنڈ رود پینک امکان زنانن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کس ورلڈ کپس مز لگہ آز گروپ اے کس میچس مز روایتی حریف بھارتس پاکستان ست میچ یہ میچ یہ برمنگمس مز گندن تو یہ میچ گھسے بھارتی وقت مطابق شامنس ست بجے شروع سری لنکا چہ رازدانی کولمبوس مز کور آز پانچ ساس کھت زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرو اک اکس سی ڈانس یس اخ تاریخی تو ثقافتی میل کن چھ تو یت پٹ کور تمو بھرت ناٹیم کے ساری کھت بڑے ڈانس پروگرامک گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم جموں کشمیرس مز ووت مٹن اننت ناگ منعقد پویتر بنماس مل آز ان آز کر ہت بدیو کشرو پنڈتو تو ملک کین دویمین حصن ست وابستہ ہندو مذہب کے لوکو امی مل چ اختتامی تقریب مز شرکت

0: خبر اند واتناون برو ہیڈ لائنن پیٹ بیاک اک نظر وزیر اعظم نریندر مودین تل فرانس کے صدر ایمانویل میکرون سمران نیسس من بھارت انویٹ سک دس وزیر اعظم سن تقریب خطاب جھارکھنڈس من ترٹ پین کن بین بین واقعن من ست نفر مار سپد مت جنوب مغربی وہرات ین والن دون ترین دہن من کرناٹکا کن کینچن حصن تلنگانہ آندھرا پردیش اڈیشہ تو جنوبی چھتیس گڑھس من واتنک امکان تو کرکٹس من لگے زنانن ہندس آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپس من آز شام برمنگمس من بھارتس پاکستان ست مقابل ات ست ووت یہ خبر نام انت شام چہ ساڑھے ست بوجھو تھی آکاش وانی سری نگر پہ کشرین خبرن ہند بیاکھ اک بلٹین توتام اسن اجازت خدا حافظ
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر
2: کم سمے میں زیادہ منافع بس ایک کلک میں کمال ہے
3: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے آر بی آئی کہتا ہے
4: جانکار بنیے سترک رہیے
5: آدی کیا حضرت آج سے آتوار حض آتوار دیو چھو رس مجلس جاری تھا وانیس
6: بوزو گرو گرنتھ صاحب ان پاٹھ تے بے بوزو شبد
7: اوکھی کاڑی نہ دیکھن دئی اپنا برد سمالے ہاتھ دے راکھے اپنے کو ساس ساس پرت پالے

0: زٕ ساس اکھ ہتھ تہٕ شیٖتھ میٖٹر تھزرس پٮ۪ٹھ کٲشت کرنہٕ یِوان. دانٮ۪س تل چھُ تقریباً کُل رۄقبُک 18%. یہِ چھُ تقریباً 1,24,000 ہیٚکٹر رۄقبس پٮ۪ٹھ کاشت کرنہٕ یِوان. دانِچ کاشت چھےٚ اپریلس منٛز دانہِ بیول تھٔج نارٮ۪ن منٛز تراونہٕ سۭتۍ شروٗع گژھان تہٕ وٕنکیٚنس چھِ یہِ تھل زٔمیٖنن منٛز لاگٕنۍ لایق گٔمٕژ تہٕ واریاہو زٔمیٖندارو چھےٚ لٔجمٕژ یہِ تھل تہِ تہٕ واریاہن علاقن منٛز چھِ یہِ عمل وٕنکیٚنس جٲری تہٕ یہِ عمل روزِ 21 جوٗن تام جٲری. دانہِ چھُ کٔشیٖر خٲطرٕ اکھ رٮ۪وٲیتی فصل. اَمِچ کاشت چھےٚ ہتہٕ واد ؤریو پٮ۪ٹھٕ ییٚتہِ کرنہٕ یِوان. چوٗنٛکہِ دانہِ وۄپداونہٕ خٲطرٕ چھےٚ آبٲشی ہٕنٛز ضروٗرت آسان، اس لیے چھُ یہِ تمام پٕلین علاقن منٛز وۄپداونہٕ یِوان. دانہِ کاشت کرنہٕ کِس طٔریٖقے کاشتس منٛز آو واریاہ بدلاو. وٕنکیٚنس چھُ جدیٖد ساینسی طور طٔریٖقن پٮ۪ٹھ یہِ کاشت کرنہٕ یِوان. رٮ۪وٲیتی طور ٲسۍ ییٚتہِ واریاہ دانہِ زٲژ یِم لُکھ کاشت کران ٲسۍ، یِمن منٛز گُلہٕ زگ، مُشتقہٕ بُدٕج، گۄڈٕ وۄزُل شٲمِل. یِمن فصل زٲژن کمٕے چھوٗن اوس وسان، بیٚیہِ اوسُکھ رایہِ بٮ۪مٲرۍ لگنٕچ خطرٕ لاحق روزان. پٔتمٮ۪ن کینٛژن ؤرۍین کٔر زرعی یونیورسٹی ہٕنٛدیو مٲہرو تہٕ محکمہٕ ایٚگرِکلچر کیو مٲہرو رٔلِتھ مِلِتھ دانِکۍ نٔے نٔے قٕسم بدِ، ییٚمِکۍ حوصلہٕ افزا نٔتیٖجہٕ درٛاے. یِمن نَین زٲژن منٛز چھُ شالیمار رایس سیٖڈ شٲمِل، مثلاً SR1، SR2، SR3 تہٕ SR4. یِمہٕ مُختلِف دانچہِ ویرایٹی چھےٚ علاقٲیی صلاحیتہٕ حِساب تیار کرنہٕ آمژٕ. SR4 ویرایٹی چھےٚ مٲدٲنی علاقن منٛز سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل، اتھ چھےٚ واریاہ پیداوٲری صلاحیت. حال حالٕے آیہِ بیاکھ اکھ ویرایٹی SR5 ییٚتہِ لوٗکن دٔستیاب تھاونہٕ. زٔمیٖندار چھُ وٕنکیٚنس جدیٖد آلاتو سۭتۍ پنُن زٔمیٖن تیار کران، ییٚمہِ سۭتۍ نہ صرف وقت بچو بلکہِ چھےٚ کٲم جلد از جلد انٛد واتان. وٕنکیٚنس چھُ واریاہن علاقن منٛز زوقہٕ شوقہٕ سان تھٔج گادن ہُنٛد اہتمام کرنہٕ یِوان، یتھ دوران زنہِ کیو مرد پننِس زٔمیٖنس منٛز تھل لاگان چھِ. اتھ دوران چھِ رٮ۪وٲیتی تھٔج بٲتھ گٮ۪ونہٕ یِوان. تھل لاگُن چھُ اکھ مٲہرانہٕ کار. تھل لاگنس دوران گژھِ زٔمیٖنن منٛز آب آسُن. برٛہمٮ۪ن عیامن منٛز ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ تھٔج کاد مُنعقد کرنہٕ یِوان تہٕ زٔمیٖندار ٲسۍ اتھ دوران اکھ أکِس مدد کران. چوٗنٛکہِ تھل چھےٚ یِوان لوٗنن منٛز لاگنہٕ تاکہِ پگاہ ییٚلہِ اکھ زٔمیٖندار پنٕنِس زٔمیٖنس منٛز نیندٕ چھُ کران یا بیٚیہِ کانٛہہ تہِ عمل کرِ، تمہِ وِزِ گٔژھ نہٕ أمِس کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کانٛہہ دِقت یِنۍ. شیرِ کشمیٖر زرعی یونیورسٹی چھُ پنٕنٮ۪ن فارمن پٮ۪ٹھ دانس پٮ۪ٹھ تجرُبہٕ تہٕ تحقیٖق کران تاکہِ أمۍ کِس پیداوارس منٛز گژھِ ہُرٮ۪ر. امہِ علاوٕ چھِ زرعی ساینسدان نٔے نٔے زٲژ بَتہِ کَڑان تاکہِ موسمی ماحول حِساب یہِ دانہِ فصل وۄپداونہٕ. چاہے تھل لاگٕنۍ آسہِ یا تھل کَڑٕنۍ، یہِ موقعہٕ چھُ زٔمیٖندارس خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ اہم آسان، تِکیازِ وقتس پٮ۪ٹھ تھل لاگنہٕ سۭتی ہٮ۪کو أسۍ پگاہ بھرپوٗر فصلٕچ وۄمید کٔرِتھ. ضروٗرت چھےٚ وۄنۍ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ أسۍ کَرو دانہِ فصل ساینسی طور طٔریٖقس پٮ۪ٹھ کاشت تاکہِ زٔمیٖندارن واتہِ فٲیدٕ.
1: شُکریہ کَرو سعید مُبشر صٲبُن حظ. بہرحال یِمو پوش یاد حظ تھٔج کاد.
2: بِلکُل.
1: اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕنکیٚس کوتٲہی لَبان حظ، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ زِ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ أسۍ پانہٕ ؤنۍ سَمان حظ، مگر وٕنکیٚن چھِ أسۍ اَتھ منٛز تہِ أسۍ نیٚبرِمٮ۪ن موٚزوٗرَن پٮ۪ٹھٕے مُنحصِر حظ. واریاہَن علاقَن منٛز
2: کٲہلی آیہِ،
1: اَسہِ آیہِ کٲہلی پانَس حظ تہٕ اَسہِ چھِ پیٚوان تِمے، تہٕ سُہ تھٔج کادا روٗد نہٕ کینٛہہ، حالانکہِ کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ وٕنہِ تہِ کران حظ.
2: بِلکُل.
1: تہٕ تَتٮ۪ن چھِ تِمن شوٗبہِ تَتٮ۪ن مٔٹھۍ مٔٹھی حظ،
2: تِکیازِ گرَس منٛز لۄکُٹ اوس، بوٚڑ اوس، بَچہٕ اوس، زَنہِ مٔہنیوٗ اوس یا باقٕے یِم زَن لُکھ ٲسۍ، بُزرگ تام تہِ ٲسۍ حظ اَمہِ تھٔج کاد وِزِ آسان حٲضِر اَتھ زٔمیٖنہٕ ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ، تہٕ یہِ تھٔج کاد ٲسۍ خوٗبصوٗرتی تھاوان اَنٛد واتناوان حظ.
1: تَتھ ٲس پَتہٕ برکت تہِ سَپدان.
2: بِلکُل ٲس برکت سَپدان حظ. اَمہِ خٲطرٕ چھُ حظ وٕنہِ تہِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ یِم رٮ۪وایت اَسہِ قٲیِم تہٕ دٔیِم تھاونہِ، تِکیازِ اَگر وۄنۍ لۄکٹِسٕے پیمانَس پٮ۪ٹھ چھُ، مگر یِم رٮ۪وایت ییٚمہِ ساتہٕ قٲیِم دٔیِم چھِ روزان، أتی چھِ روزان اکھ پَنُن پوٚت کال تہِ یاد،
1: بِلکُل،
2: تہٕ یہِ نوٚو زَمانہٕ تہِ یاد، نٔو نٔو کۭژاہ ترقی آیہِ، تہٕ پوٚت پَتھ کالَس منٛز یۄس اَسہِ سختی ٲس آسان تہٕ تَتھ کِتھ پٲٹھۍ گٔے آسٲیشہِ منٛز تبدیٖل حظ،
1: تہٕ پانہٕ ؤنۍ چھِ اکھ ماے تہِ بَڑان حظ.
2: ماے محبت گژھِ بَڑُن حظ، سُہ بَڑِ تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِکوَٹہٕ کٲم کَرو، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٔمِتھ کٲم کَرو، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ زِراعتَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لول بَرو تہٕ ساینسی طور طٔریٖقَن پٮ۪ٹھ یہِ کاشت کَرو، أتی ہٮ۪کو أسۍ اِنشاء اللہ فٲیدَس منٛز روٗزِتھ.
1: تہٕ
2: وٕنکیٚنَس کَران گٔر اِشار، دَپان أزکِس ووت سانہِ پرٛوگرامُک وقت ییٚتھٕے اَنٛد.
1: پگاہ 6 بَجے 5 مِنٹ کَرو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات.
2: اَسَلامُ علیکُم.

0: وٹامن اے سانہ امیونٹی بڑھان تو وٹامن ڈی أڈج مضبوط کران دود تو تیل برابر مقدارس من
1: مگر یہ سٹھا دروگ
0: ہاں نہ نہ سوئی قیمت مز مشک تیس بہتر پوشن دیوان
2: پنن تو پنہ عیال زندگی بنائیو صحت مند تو پلس ایف نشان وول فورٹیفائڈ فوڈ پان نیو بازرس مز دستیاب فورٹیفائڈ وسائل ہن زانکاری خاطر کرو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے اینڈ کے
4: صحت چھ ہر اکس انسان سن بنیادی حق مگر آج تہ چھ یہ سفر واریہن لکن خاطر مشکل دور دراز علاقن مز ہاسپٹل تہ صحیح معلومات ہنز کمی یم چیز چھ رکاوٹ بنان تہ ضروری علاج چھ اتھی روزان مگر ون چھ ات حال جے کے صحت ایپ یہ چھ تہند ڈیجیٹل ساتھی جو صحتس مطابق کن تہ ضرورت خیال چھ تھاوان یہ ایپ چھ اینڈرائڈ تہ آئی فون دوشوینی مز دستیاب یت ایپ مز چھ ڈاکٹر سنز اپوائنٹمنٹ بکنگ نزدیکی ہاسپٹل ژھانڈن آن لائن صلاح تہ میڈیکل رپورٹس ہاون اے آئی سمٹم چیکر چیٹ باٹ ایمبولینس بک کریں دوہن ہز اویلیبلٹی چیک کریں ویکسینیشن ریکارڈز چیک کریں بلڈ بینک معلومات تو سرکاری ہیلتھ سکیمن ہز زانکاری

0: telephone doshwini mas dastiyab yat app mas ch doctors ins appointment booking nazdiki hospitals handun online salah te medical reports havin ai symptom checker chatbot ambulance book karin dawahan ins availability check karin vaccination records check karin blood bank ch malumat te sarkari health scheme an his jankari beche atsit private healthcare professional home service te available chahe tu mareez doctor student ya aksad shahri ch jk sehat ch sarni sut simple safe te sirf tohe khatr
1: issued in public interest by national health mission jnk
2: sherbina pakashwani srinagar se medium wave fm ke alawa akashwani kupwara aur bhadrwa ke sath sath dth aur akashwani ke mobile app pe sun rahe hain وزیر اعظم نریندر مودی فرانس اور سلوواکیا کے 6 روزہ دورے پر ہیں. دورے کے پہلے مرحلے میں موصوف وزیر اعظم آج فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے دو طرفہ مذاکرات کریں گے اور بھارت انوویٹس پروگرام کا مشترکہ افتتاح بھی فرانس کے وزیر اعظم کے ساتھ کریں گے. تقریب میں بھارت فرانس اور دیگر ممالک کے اسٹارٹ اپس اور سرمایہ کار شریک ہونے والے ہیں. اطلاعات کے مطابق نریندر مودی اور ایمانوئل میکرون بھارت فرانس خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری سمیت دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ G7 سربراہی اجلاس میں بھارت نہ صرف اپنے مفادات بلکہ گلوبل ساؤتھ کی امنگوں کی بھی نمائندگی کرے گا. یاد رہے کہ G7 اجلاس 16 اور 17 جون کو فرانس کے شہر ایویون لے با میں ہوگا. اطلاعات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی سے ملاقات کریں گے. دونوں لیڈران کے بیچ دو طرفہ تعلقات، تجارتی معاملات اور دیگر اہم امور پر بات چیت متوقع ہے. فرانس کے وزیر اعظم سے فرانس کے دورے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی 14 سے 15 جون تک سلوواکیا کا دورہ کریں گے جہاں وہ صدر پیٹر پیلیگرینی اور وزیر اعظم رابرٹ فیکو سے ملاقاتیں کریں گے. یہ 1993 میں سلوواکیا کی آزادی کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ سلوواکیا ہے. سمن آج سہ پہر سری نگر کے لسجن بائی پاس علاقے میں ایک تیز رفتار نجی گاڑی اور آر ٹی سی بس کے درمیان ٹکر ہوئی جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور دوسرا زخمی ہو گیا. بتایا جاتا ہے کہ ایک ہنڈے ورنا کار نے لسجن بائی پاس کے قریب آر ٹی سی بس کو پیچھے سے ٹکر دے ماری. ٹکر اتنی شدید تھی کہ کار میں سوار ایک شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. ادھر کٹھوا سے رمیش مرہٹا کی اطلاع ہے کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج کٹھوا کے نزدیک آج سہ پہر ایک سڑک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ایک خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی. دریاسنا سری نگر جموں قومی شاہراہ پر نگروٹا کے نزدیک آج سویرے تقریباً 2:30 بجے ایک کرٹا گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. بتایا جاتا ہے کہ یہ تیز رفتار گاڑی غلط راستے پر جا رہی تھی کہ اچانک ایک بس سے ٹکرا گئی جس کے باعث گاڑی میں سوار 2 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ تیسرا اسپتال میں دم توڑ گیا. ایک رپورٹ کے ساتھ جاوید مہراب.
3: جموں سری نگر نیشنل ہائی وے پر نگروٹا کے قریب جگتی علاقے میں دل دہلا دینے والے دردناک سڑک حادثے میں آج الگ صبح 2:10 پر ہریانہ سے تعلق رکھنے والے 2 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 3 لوگوں کو شدید طور پر زخمی حالت میں گورنمنٹ میڈیکل کالج میں بھرتی بھی کرایا گیا جس میں سے ایک نے زخموں کی تاب نلا کر دم توڑ دیا اور اس طرح سے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. جانکاری کے مطابق سری نگر سے آ رہی تیز رفتار کرٹا کار نمبر HR29BB2127 اپنی سڑک کے بجائے غلط ڈائریکشن میں آ رہی تھی اور موقع پر ہی جموں سے ادھم پور جا رہی بس سے سیدھے طور پر ٹکرا گئی. ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ کرٹا کار پوری طرح سے ختم ہو گئی. الگ صبح 2:10 پر ہوئے اس دردناک حادثے کے بعد بس کے ڈرائیور اور مسافروں نے پولیس کو موقع پر بلا کر حادثے میں زخمی ہوئے افراد کو اسپتال پہنچایا. حادثے میں 3 لوگوں کی موت ہو گئی جن کی پہچان بلب گڑھ ہریانہ سے سکندر سیفی، شکتی اور موہت ورما کے طور پر ہوئی ہے جبکہ دیپک ورما اور کلدیپ شرما کا گورنمنٹ میڈیکل کالج میں علاج چل رہا ہے. پولیس کے مطابق زخمی افراد کے گھر والوں اور مرنے والے افراد کے گھر والوں کو اطلاع دی جا چکی ہے اور اس ضمن میں ان کے علاقے میں پولیس اسٹیشن کو بھی اطلاع دی گئی ہے. حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ کرٹا گاڑی کو دیکھنے کے لیے صبح تک لوگوں کی بھیڑ جمع تھی. تیز رفتار گاڑی چلانے سے منع بھی کیا جاتا ہے لیکن سڑک کشادہ اور فور لائن ہونے کے باوجود غلط ڈائریکشن اور تیز رفتار گاڑیاں کئی بار خطرناک حادثوں کی شکار ہو جاتی ہے اور قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں.
2: نگروٹا کے پاس سڑک حادثہ، 3 مسافر جاں بحق.

آداب، یہ چھ آکاش وانی سری نگر شام چہ 7:30 بجے خبر نام ہیت چھس بمیر طارق گڈ ہیڈ لائنن پیٹ اک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تل فرانس کے صدر ایمینول میکرونس ہمراہ نیسس مز بھارت انوویٹ سک 10 وزیر اعظم سن تقریب خطاب۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیو جاری، کانکلیوس ایل جی منوج سنہا سند خطاب۔ ڈی جی پی نلین پربھاتن ہے شری امرناتھ جی یاترا باپت سیکورٹی انتظام سام، تو خون اتی دن عالمی دعا آز۔ پیش خبرن ہن تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی تل فرانس کے صدر ایمینول میکرونس ہمراہ نیسس مز بھارت انوویٹ سک 10 یہ اہم تقریب چھ بھارت تو فرانس کس اختراع کس ورس تحت سپدان، تحت مز اکت وہ کھت زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپ ادار، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی ہند ماہر تو کاروباری نفر شرکت کران، یت مز بھارت کے اختراعی ایکو نظام عکاسی کرنے یوان چھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی تو فرانسک صدر ایمینول میکرون چھ دو طرف کت بات کران، یت مز بھارت فرانس خصوصی عالمی بج وٹ مز پیش رفت سام ہین یہ دوشوئی لیڈر کران اہم علاقائی تو عالمی معاملن پہ خیال ہند تبادلہ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھ پنڈت برادری ووت تم کر جموں کشمیر مز صنعتی تعلیمی تو ثقافتی ادارہ قائم، یت زن تہذ بے مثال ثقافت تاریخ محفوظ روز۔ ایس کے آئی سی سی سری نگر گلوبل کشمیری پنڈت کانکلیوس خطاب کران بو ایل جی این یت کت پہ خوشی زم لوک یت پہ بے دخل کرنا آمت تہذ واپسی چھ صرف بہتر بلکہ اک بڑ بار کامیابی تہ۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کور بریگیڈیئر راجندر سنگھ سنزے جینتی ہندس موقع پر تمن شاندار خراج عقیدت پیش، تمو ون بریگیڈیئر راجندر سنگھ سنز بے مثال قربانی تو حبل وطنی روز ہمیشہ قومس متاثر کران۔ ایل جی این ون بریگیڈیئر راجندر سنگھن کور 1947 مز پاکستانی قبائلی حملہ آورن ہند بہدوری سان مقابلہ تو پن زو چھپی دت کوروک جموں کشمیر کس بچاوس مز اہم کردار ادا۔ بی جے پی جموں کشمیر صدر تو راجیہ سبھا ممبر ست شرمان مہاویر چکر بریگیڈیئر راجندر سنگھ جموالس تہذی جنم جینتی پہ خراج عقیدت پیش کورمت۔ جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا زیر زمین آب کے سطح مز لگاتار کمی تو رود کن ان والن رجحانات پہ تشویش اظہار کران، تمام نوین تعمیر سپدن واجن سرکار عمارتن مز رود آب جمع کرنک بنیادی ڈانچ لازمی طور نصب کرنا ضرورت وطلمس، تمو آب کن انتظام کن طریقن مز تبدیلی تحت حکم نامس پہ عمل درآمد کرنک تاکید کورمت۔ تم جمہ جل شکتی محکم کن افسرن ست گرمی ہند موسم کن ضرورتن ہند چارہ کرنے باپت شروع کرنے آمت اقدام ہند جائزہ ہوان۔ پولیسک سربراہ نلین پربھاتن آج سری نگر اعلی افسرن اخ میٹنگ طلب کرت شری امرناتھ جی یاترا بہتر پہ منعقد کرنے باپت کرنا آمت سیکورٹی انتظام سام، تمو دت حساس جائن پہ کوئک ریسپانس ٹیمز تعینات کرنے ہدایت۔ ڈی جی پی این دت امنس مز ٹھر ترا والن انصرن ہزن سرگرمین پہ سن نظر تونک تہ ہدایت۔ ات دوران کر ایس ایس پی اننت ناگ اشوک امود ناگ پورین پہلگام دور کرت یاترا روٹن پہ سلامتی انتظام متعلق زانکاری حاصل۔ ات دوران آئے گاندربل تو اننت ناگ شری امرناتھ جی یاترا ہند آغاز نظر تل تھوت پولیس کے اہتمام ماک ڈل منعقد کرنا، ات دوران ہز ڈی جی پی این محرم الحرام تو کھیر بھوانی مول کے سلسلس مز سیکورٹی انتظام سام۔ سینئر گریڈ آف انڈین انفارمیشن سروس ہند وری زاس کنو بیچک آفیسر اشفاق احمد شاہن چھ آکاش وانی سری نگرس مز شعبۂ خبر کس سربراہ سن عہدہ روٹمت، تمو یہ عہدہ شعبۂ خبر کس سابق سربراہ تو ڈائریکٹر نیوز طارق احمد راتھر سند نو دل تبادل کرنے ان پتہ روٹمت۔ طارق احمد راتھر سند تبادل کرنے ان پتہ تم پی آئی بی ہیڈ کواٹرسس مز ڈائریکٹریٹ سندس عہدس پہ تعینات کرنے آمت ڈائریکٹر سندس عہدس پہ تعینات کرنے آمت اشفاق احمد شاہن کر کشمیر یونیورسٹی مز میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر پہ صحافتس مز پوسٹ گریجویشن ڈگری حاصل کرنے پتہ واحان قومی تو بین الاقوامی صحافتی ادارن ست آکاش وانی نیوز سری نگر کس سربراہ سند عہدہ رٹنس پہ صحافتی ادبی تو ثقافتی انجمنو اشفاق شاہس مبارکباد پیش کران، وومید بمز تہند تجربہ گھس شعبۂ خبرس خبرن ہز ترسیل نوین تھزرن تام واتنس مز مددگار ثابت۔ جم سری نگر قومی وت پہ آئے نگروٹھاس نخ آز اکس سڑک حادثس مز اخ کار مخالف طرف یوان بسہ ست ٹکرا یت مز ہریانہ ست تعلق تون ول ترے نفر از جان سپد یل زن زو دویم زخمی گئی۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ نگروٹھاس مز پیش آمتس ات حادثس پہ دھوکہ بومت، پن بن بن پیغام مز کور تمو ات حادثس مز از جان سپد متین

0: نفرن ہند وارس درن سعزیت اظہار تو زخمی نفرن ہن جلد صحتیابی باپت دعا کورمت تموہ متعلق افسرن ہدایت دت تم کر زخمی بہتر طبی نگہداشت فراہم آج خون عطی دن عالمی دہ ات سلسلس مز آج وادی مز تار رضاکار تو صحت تنظیموں دس بلڈ ڈونیشن کیمپن ہند اہتمام کرنے ازک دہ لوک انسان سز بہتری باپت خون عطی دن خاطر راغب کرنے تو دم طرف خون عطی دن وال لچھ بدین رضاکار خراج تحسین پیش کرنے ازکس دہس تو خون عطی دن اہمس متعلق وون جموں کشمیر بلڈ مین نو سان شبیر حسین خان آکاشوانی نیوز سری نگر ست کر
1: گڈنیت چھ سارنی خاطر کہ انسانی زو بچاون چھ ساری خود عظیم چیز ام خاطر پز اس اخ بنیت کام کرن نکی انسانیت بچاون چھ ساری خود عظیم چیز یمے بری چھ تھیم یزم چھ سچ ہر گرم ہسا گچ اخ ڈونر نیر اک ڈراپ سین بچن سون ہن زندگی یہ چھ سون مقصد اور سون کام تہ چھ یہ کہ اس کرا لوکن ہن یم کیونکہ وادی مز تیتہ کینسر پیشنٹس کہ تمہ خاطر کام کرن یم زن ایکسیڈنٹل ڈیتھ چھ اور پلازما خاطر چھ لوکن کرن کام بروٹ کن یون تو امید چھ کشیر چھ ہر کن کامہ مز بروٹ بروٹ مگر لوکن پز توت تہ سوچن کہ اخ انسان بچن زو بچاون چھ سانہ خاطر اخ عظیم شان عبادت
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان درست ملک کن خون عطی دن وال رضاکار خراج تحسین پیش کورمت پنس پیغامس مز کر تمو لوکن اپیل زی تم کر باقاعدگی سان خون عطی دن انسان زبان ہندس تحفظ کس ات عظیم مشنس مز پن رول ادا وزیر اعلی عمر عبداللہ تہ رضاکارانہ طور خون عطی دن وال خراج تحسین پیش کورمت وزیر اعلی ون پنس پیغامس مز خون عطی انسان زو بچان اخ عظیم تو بے مثال عمل تمو کور خاص پہ نوجوان اپیل زی تم یین زیادہ کھت زیادہ تعداد مز خون دن باپت برہ کن سکاسٹ کشمیر کن انڈر گریجویٹ کورس کن نو شیت داخل نشستن باپت کر منعقد امتحان مز تقریباً سدہ ساس امیدوار شرکت امتحان منعقد کرنے باپت سخت حفاظتی تو دم انتظامات کرنا آمت امتحان سپد سری نگر تو جم کن وہن مرکزن مز منعقد یونیورسٹی انتظامیہ مطابق امیدوار ہز غیر معمولی دلچسپی ادار کس جدید نصابس تو معیاری تعلیم نظامس پہ اعتماد اخ نم ثبوت عرس مبارک حضرت شیخ الاسلام مولانا مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ ہندس 314 سالانہ عرس مبارک چن تقریباً ہند آغاز سپدمت ات سلسلس مز سپز آز درگاہ اکملیہ حولہ اخ تقریب منعقد یت ختمات المضمات درود اذکار تو قرآن خانی ہز مجلس منعقد سپز عرس مبارک اختتامی تقریب شرحم جون یش تو پس سان منان ہپر حضرت سعید محمد اللہ سرخاب رحمت اللہ علیہ واقع کاوڈور سالانہ عرس مبارک پگہ منان نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ چہ محرم الحرام چن مقدس تقریبا ہندس سلسلس مز خصوصی اقدامات کرنے انی سرکار اپیل کرمز تمو کر صوبائی انتظامیہ تاکید زی صوبنامین لوکن بنیادی سہولیت میسر تھونس سیت سیت شیا اکثریتی والین علاقن مز خاص پیٹ سڑکن تو گلی کوچن ہز صفائی یقینی امہ علاوہ دت تمو ازادارن ہندین جلوسن دوران اہم جائن پہ طبی کیمپ قائم کرنے کس ضرورتس پہ زور مٹن اننت ناگ ووت منعقد پویتر بنماس مل آز اند از کر ہت بدیو کشرو پنڈتو تو ملک کن دم حصن ست وابستہ ہندو مذہب کے لوکو امہ مولچ اختتامی تقریب میں شرکت یہ مولس پریت ڈائی وہر پت دون رتن تام منعقد سپدان ات مولس مز پوزا پاٹ علاوہ فوت سپدم نفرن ہند باپت خصوصی پوزا کرنے ات مولس کشر پنڈت برادری مز خاص اہمیت حاصل ادبی مرکز کمراز کے اہتمام آو آز ورمل امہ تنظیم ہندین بانی کارن ہندس یادس مز یوم اسلاف اہتمام کرنے یمس صدارت معروف شاعر تو نقاد پروفیسر شاد رمضانن کر یل زن معروف براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش بمل تو ادبی مرکز سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی تہ ات موقع پہ موجود اس مقرر دیت ادبی مرکز کمراز اخ بہتر تو تاریخ ساز انجمن قرار اخرس پہ موسم موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز ان والن چوہن گھنٹن دوران اکثر جان پہ کم کاس پہ درمیان درج رود پینک امکان سری نگر آج دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 17.5 ڈگری سیلسیس یہ زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس درج کرنا جموں آج دہ زیادہ زیادہ درجہ حرارت 70 ڈگری سیلسیس یہ زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس درج کرنا سری نگر پگہ صبح آفتاب کھسن وق 5 تو 19 منٹ یہ زن آفتاب شام 7 تو 14 منٹن پہ لوس ات سی خبر نام اند و بوجھو تھی اردو خبر نام اس دیو اجازت خدا حافظ
2: سنیے کیا آپ نے پی ایم سوریہ گھر

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا کیا افتتاح، وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت دو روزہ کنکلیو اختتام پذیر۔ ڈی جی پی نرین پربھات نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے کیے گئے سیکورٹی انتظامات کا لیا جائزہ۔ اور خون کے عطیے کا عالمی دن آج۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ہمراہ نائس میں بھارت انوویٹس کا افتتاح کیا۔ یہ اہم تقریب بھارت اور فرانس کے اختراع کے سال کے تحت ہو رہی ہے، اور اس میں 120 سے زیادہ بھارتی اسٹارٹ اپ ادارے، عالمی سرمایہ کار، ٹیکنالوجی کے ماہرین اور کاروباری افراد شرکت کر رہے ہیں، جس میں بھارت کی تیزی کے ساتھ فروغ پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کی عکاسی کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا،
1: بھارت اور فرانس کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا۔ بھارت انوویٹس کا یہ منچ بھارت کے ٹیلنٹ اور یوروپین کیپٹل کے بیچ ایک برج بن رہا ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بھارت کے ینگ مائنڈز کو یوروپین ایکسپرٹیز سے جڑنے کا اوسر مل رہا ہے۔ ساتھیوں، آج 21ویں صدی کا بھارت بدلاؤ تو ایک بہت بڑے دور سے گزر رہا ہے۔ آج بھارت میں ایک سٹارٹ اپ ریولوشن ہو رہا ہے۔ اس ریولوشن میں بھارت کا نوجوان ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ مانوتا کے ہیت میں سمسیاؤں کے سمادھان ڈھونڈ رہا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے ورلڈ کلاس سولوشنز کو گلوبل سٹیج پر لانے کا مادھیم ہی ہے بھارت انوویٹس۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں، جس میں بھارت فرانس خصوصی عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنما اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت میں گزشتہ 12 سال کے دوران معیاری حفظان صحت کو اور زیادہ کم خرچ اور زیادہ لوگوں تک بہم پہنچانے کے لیے بھرپور انداز سے کام کیا گیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر نریندر مودی نے کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ بھارت کو دنیا کے حفظان صحت کے سب سے بڑے پروگرام آیوشمان بھارت کے ملک کے طور جانا جاتا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ پی ایم بھارتیہ جن اوشدھی پریوجنا جیسی کوششوں سے دوائیں کم قیمت کی ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ سرکار ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کی خاطر اب تک کی پیش رفت کو برقرار رکھتے ہوئے یہ سلسلہ آگے بڑھائے گی۔ ایس کے سی سی سری نگر میں گلوبل کشمیری پنڈت کنکلیو آج اختتام پذیر ہو گیا۔ کنکلیو کے پہلے دن لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے خطاب کرتے ہوئے کشمیری پنڈت برادری سے کہا کہ وہ جموں کشمیر میں صنعتی، تعلیمی اور ثقافتی ادارے قائم کریں تاکہ ان کی بے مثال ثقافت اور تاریخ محفوظ ہو سکے۔ ایل جی نے یہاں سے بے دخل کیے گئے لوگوں کی واپسی کو نہ صرف خوشائند قرار دیا بلکہ اسے ایک فتح سے بھی تعبیر کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی جینتی کے موقع پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ بریگیڈیئر راجندر سنگھ کی بے مثال قربانی اور حب الوطنی ہمیشہ قوم کو متاثر

0: لوگوں کو انسانی بقا کے لیے خون کے عطیے دینے کے لیے راغب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف خون کا عطیہ دینے والے لاکھوں رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے دن اور خون کا عطیہ دینے کی اہمیت کے بارے میں جموں کشمیر کے بلڈ مین کے نام سے معروف شبیر حسین خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
1: آج کا دن کا مقصد یہی ہے کہ انسان بچانا سب سے بڑا عظیم چیز ہے اور عظیم کام ہے یہ، تو اس سلسلے میں مختلف جگہ کیمپ ہوتے ہیں اور لوگوں کو اویئر کیا جاتا ہے۔ اس سال کا تھیم ہے ہر گھر سے ایک ڈونر نکلنا چاہے، اور پلازما کے لیے تیار رہے اور ایکسیڈنٹل ڈیتھ جو ہوتے ہیں بلڈ کے لیے ان کے لیے کام کرے۔ لہذا اپیل ہے کہ ہر گھر سے کم ایک ڈونر نکلنا چاہے۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ملک بھر کے خون عطیہ کرنے والے رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ باقاعدگی سے خون کا عطیہ کر کے انسانی جانوں کے تحفظ کے اس عظیم مشن میں اپنا رول ادا کریں۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے بھی رضاکارانہ خون عطیہ کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وزیر اعلی نے اپنے پیغام میں کہا کہ خون کا عطیہ انسانی جانیں بچانے کا ایک عظیم اور بےلوس عمل ہے۔ انہوں نے بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں خون عطیہ کرنے کے لیے آگے آئیں۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور پر منشیات مخالف پروگراموں اور اقدامات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بدعت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ڈائریکٹریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر میں او ایس ڈی غلام حسن رشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: ڈرگس آج ہمارے معاشرے کے لیے ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ اس ناسور پر قابو پانے کے لیے والدین، اساتذہ، نوجوانوں، مذہبی رہنماؤں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مشترکہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہمات، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کا فروغ اور منشیات فروشی کے خلاف سخت کاروائی وقت کی اہم ضرورت ہے۔
0: اسکواش کشمیر کے انڈر گریجویٹ کورس کی 900 داخلہ نشستوں کے لیے منعقدہ امتحان میں تقریباً 17,000 امیدواروں نے شرکت کی۔ امتحان کے انعقاد کے لیے سخت حفاظتی و دیگر انتظامات کیے گئے تھے۔ امتحان سری نگر جموں کے 20 مراکز میں منعقد ہوا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ کے مطابق امیدواروں کی غیر معمولی دلچسپی ادارے کے جدید نصاب اور معیاری تعلیمی نظام پر اعتماد کا مظہر ہے۔ عرسی مبارک حضرت شیخ الاسلام مولانا مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی کے 316ویں سالانہ عرسی مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں آج درگاہ اکملیہ حوال میں ایک تقریب منعقد ہوئی جہاں ختمات المعظمات، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس منعقد ہوئی۔ عرس مبارک کی اختتامی تقریب 16 جون کو نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ادھر حضرت سید محمد اللہ سرخابی رحمۃ اللہ علیہ کا کاوڑیرا کے سالانہ عرس مبارک کل منایا جا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے محرم الحرام کی مقدس تقریبات کے سلسلے میں خصوصی اقدامات کیے جانے کی سرکار سے اپیل کی ہے۔ انہوں نے صوبائی انتظامیہ سے تاکید کی کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات میسر رکھنے کے ساتھ ساتھ شیعہ اکثریتی علاقوں میں خاص طور سے سڑکوں اور گلی کوچوں کی صفائی کو یقینی بنائیں۔ مٹن اننت ناگ میں منعقدہ پوتر بنواس میلہ آج اختتام پذیر ہوا۔ آج سینکڑوں کشمیری پنڈتوں اور ملک کے دیگر حصوں سے وابستہ ہندوؤں نے اس میلے کی اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ یہ میلہ ہر 2.5 سال کے بعد 2 مہینے تک منعقد کیا جاتا ہے۔ اس میلے میں پوجا پاٹ کے علاوہ فوت ہوئے افراد کے لیے خصوصی پوجا کی جاتی ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ میں آج متعدد سیاسی کارکنوں، سماجی رہنماؤں، نوجوان نمائندوں اور سرکردہ شخصیات نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ پارٹی صدر جی ایم شاہین نے اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نئے اراکین کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ جے ڈی یو کی عوامی مقبولیت اور پالیسیوں پر اعتماد مسلسل بڑھ رہا ہے۔ عدبی مرکز کمراز کے اہتمام سے آج بارہ ملہ میں اس انجمن کے بانی کاروں کی یاد میں یوم اسلاف کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت معروف شاعر اور نقاد پروفیسر شاد رمضان نے کی، جبکہ معروف براڈ کاسٹر ڈاکٹر ستیش ویمل اور عدبی مرکز کے سرپرست راستے اعلی ڈاکٹر رفیق مسعودی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ خبروں کے اختتام سے پہلے موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب 5:19

0: غروب آفتاب شام 7:44 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمر ایک وقفے کے بعد تبصرہ سماعت کریں.
2: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو, موبائل چھوڑو.
3: ارے دیدی وہ بینک کا نمبر چاہیے, ریفنڈ ہی نہیں آیا. مل گیا, اب بھی کال کرتا ہوں دیدی.
2: بنا نمبر جانچے اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دہی کرتے ہیں.
3: تو پھر صحیح نمبر
2: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا تو کارڈ.
3: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
2: کام سے نہیں.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: صحیح وتیہ برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
6: آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. وزیر اعظم نریندر مودی کا فرانس کا دورہ محض ایک رسمی سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ بدلتے ہوئے عالمی سیاسی و اقتصادی منظرنامے میں بھارت کی بڑھتی ہوئی حیثیت کا عکاس ہے. ایسے وقت میں جب دنیا نئی تجارتی اور تکنیکی صف بندیوں کی طرف بڑھ رہی ہے, فرانس اور بھارت کے درمیان تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. وزیر اعظم کا یہ دورہ 13 جون کو شروع ہوا اور 18 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے. آج یعنی 14 جون کو فرانس کے شہر نیس میں منعقد ہوئے بھارت انوویٹس 2026 پروگرام میں وزیر اعظم مودی اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی مشترکہ شرکت اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ دونوں ممالک روایتی دفاعی تعلقات سے آگے بڑھ کر اب ٹیکنالوجی, مصنوعی ذہانت, ڈیپ ٹیک, تحقیق اور اختراع کے شعبوں میں بھی مضبوط شراکت داری قائم کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ چند برسوں کے دوران بھارت نے خود کو ایک ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی طاقت کے طور پر منوانے کی کوشش کی ہے اور آج دنیا کی بڑی معیشتیں اس صلاحیت کو تسلیم کرتی دکھائی دیتی ہیں. فرانسیسی صدر میکرون کا یہ بیان کہ اب سوال یہ نہیں کہ بھارت جدت ترازی کرتا ہے یا نہیں, بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ مل کر جدت ترازی کون کرے گا. دراصل عالمی سطح پر بھارت کے بدلتے ہوئے کردار کی نشاندہی کرتا ہے. یہ بیان اس حقیقت کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ مغربی دنیا اب بھارت کو صرف ایک بڑی منڈی کے طور پر نہیں بلکہ تحقیق, اختراع اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک اہم شراکت دار کے طور پر دیکھ رہی ہے. دورے کا ایک اہم پہلو دفاعی تعاون بھی ہے. فرانس طویل عرصے سے بھارت کا قابل اعتماد دفاعی شراکت دار رہا ہے. رافیل طیاروں سے لے کر بحری اور خلائی تعاون تک دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل مضبوط ہوئے ہیں. موجودہ عالمی حالات خصوصاً یورپ اور ایشیا میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی کے تناظر میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں رہنما دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کو مزید وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کریں گے. اقتصادی اعتبار سے بھی یہ دورہ اہم ہے. بھارت انوویٹس 2026 کا بنیادی مقصد بھارتی اسٹارٹ اپس کو عالمی سرمایہ کاروں, وینچر کیپٹل فنڈز اور صنعتی اداروں سے جوڑنا ہے. اگر بھارتی نوجوان کاروباری افراد کو یورپی منڈیوں تک بہتر رسائی حاصل ہوتی ہے تو اس سے نہ صرف سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا بلکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ بھارتی حکومت تحقیق اور کاروباری جدت کو قومی ترقی کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ قرار دے رہی ہے. اس دورے کی ایک اور اہم جہت عالمی سفارتکاری سے متعلق ہے. مودی کی صدر میکرون سے ملاقات کے بعد G7 اجلاس میں شرکت اور امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ سے متوقع ملاقات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بھارت بیک وقت یورپ, امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو متوازن انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے. نئی دلی کی خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کے بجائے مختلف طاقتوں کے ساتھ مفاداتی شراکت داری قائم رکھے. سلوواکیہ کا دورہ بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے. 1993 میں سلوواکیہ کی آزادی کے بعد کسی بھارتی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ ہے جو وسطی یورپ میں بھارت کی بڑھتی ہوئی دلچسپی کو ظاہر کرتا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ بھارت صرف بڑی طاقتوں تک محدود رہنے کے بجائے یورپ کے ابھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ بھی اقتصادی اور سیاسی روابط کو فروغ دینا چاہتا ہے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وزیر اعظم مودی کا فرانس اور سلوواکیہ کا دورہ بھارت کی اس وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت ملک خود کو ایک عالمی اقتصادی, تکنیکی اور سفارتی قوت کے طور پر منوانا چاہتا ہے. اگر اس دورے کے دوران طے پانے والے معاہدے اور شراکت داریاں عملی شکل اختیار کرتی ہیں تو یہ نہ صرف بھارت اور فرانس کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لی جا سکتی ہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو مزید مستحکم کر سکتی ہیں. تبصرہ ختم ہوا, اجازت دیں, شب بخیر.
7: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل

وادی کی آواز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر. تمام سننے والوں تک ہمارا خلوص برا ادا پہنچے. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہوں گے. سامعین, جیسا کہ آپ پوری دنیا نے اس بات کو مان لیا ہے کہ جموں کشمیر میں اب ایک مثبت بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور عوام نے ترقی اور خوشحالی کو قریب سے دیکھنا شروع کیا ہے. کئی دہائیوں تک پچھڑا ہوا رہنے کے بعد جموں کشمیر اب مسلسل رابطے, سیاحت اور اقتصادی ترقی سے چلنے والے خطے میں تبدیل ہو رہا ہے. گزشتہ دہائی کے دوران بنیادی ڈھانچے میں پائیدار سرمایہ کاری نے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نقل و حرکت اور مواقع دونوں کو نئی شکل دینا شروع کر دی ہے. شاہراہیں, ٹنل اور ریلوے نیٹ ورک نہ صرف فاصلے کو کم کر رہے ہیں بلکہ دیرینہ معاشی اور سماجی خلا کو بھی ختم کر رہے ہیں. یہ تبدیلی اب سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مقامی اقتصادی سرگرمیوں کی توسیع میں نظر آتی ہے. اسی بات کے تناظر میں مرکزی وزیر مملکت برائے دفاع شری سنجے سیٹھ نے جموں کشمیر میں سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور فلم سازی کو اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیر وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں امن, استحکام اور ترقی کا مشاہدہ کر رہا ہے. کشمیر میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں پر ہو رہے کام کا جائزہ لینے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ گزشتہ سال 2.4 کروڑ سیاحوں نے جموں کشمیر کا دورہ کیا تھا, جبکہ اس سال اب تک 1.77 کروڑ سیاحوں نے کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات کا دورہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل زیادہ تر فلموں کی شوٹنگ کشمیر میں کی جاتی تھی, لیکن 1980 کی دہائی کے آخر میں ہنگامہ آرائی کے بعد اس تعداد میں کمی آئی, لیکن اب اس میں پھر سے تیزی آ گئی ہے اور اب بڑے بڑے فلم ساز کشمیر کا رخ کرنے لگے ہیں. انہوں نے اس بات کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال وادی میں 400 فلموں کی شوٹنگ کی گئی تھی. وزیر نے کہا کہ ملک کے وزیراعظم ہمیشہ کشمیر اور شمال مشرق کا دورہ کرنے پر زور دیتے ہیں. بقول وزیراعظم, ہمارا ہندوستان کشمیر سے کنیا کماری تک ایک ہے. مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ 1970 کی دہائی سے باقاعدگی سے کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کچھ برسوں کے دوران یہاں بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے اور پچھلے 12 سال اس سلسلے میں خاص طور پر بے مثال رہے ہیں. وزیر نے کہا کہ حالیہ برسوں میں کرکٹ بیٹس کی پیداوار کی صنعت میں بھی ترقی ہوئی ہے, کیونکہ ہندوستان نے کشمیر سے 30 لاکھ بلے برطانیہ, آسٹریلیا اور سعودی عرب جیسے ممالک کو برآمد کیے ہیں. ایمز اونتی پورا پروجیکٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعظم کی طرف سے کشمیر کے لوگوں کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. بقول ان کے, لوگوں کو اب علاج کے لیے دہلی اور چندی گڑھ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ کشمیر کے عوام کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ایمز اسپتال ہے. واضح رہے کہ جموں کشمیر میں 2 ایمز ہیں, جن میں سے ایک جموں اور ایک سری نگر میں قائم ہے. 2014 میں جناب مودی کے وزیر اعظم بننے سے پہلے پورے ملک میں صرف 8 ایمز تھے, جبکہ آج ہمارے پاس 23 ایسے ادارے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ صحت کے شعبے میں وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت نے آیوشمان بھارت کے تحت صحت کی نگہداشت کی مثال قائم کرنے والی اسکیم شروع کی. آپ کو بتاتے چلے کہ حکومت نے گزشتہ ہفتے 12 سال مکمل کیے. اسی دوران مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم کی قیادت کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ملک نے بیک وقت غریبوں کی فلاح و بہبود اور بے مثال ترقی کا مشاہدہ کیا ہے. ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے قوم اور اس کی شہریوں کی انتھک خدمت کی ہے اور اپنے دور حکومت میں کیے گئے کئی فلاحی اور بنیادی ڈھانچے کے اقدامات کو اجاگر کیا ہے. بقول ان کے, وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان 12 سالوں میں ملک نے پہلی بار غریبوں کی فلاح و بہبود اور بے مثال ترقی کے احساس کا مشاہدہ کیا ہے. وزیر داخلہ نے 80 کروڑ لوگوں کے لیے مفت راشن, 4 کروڑ سے زیادہ غریب خاندانوں کے لیے پکے گھر, 50 کروڑ لوگوں کے لیے 5 لاکھ روپے کا ہیلتھ انشورنس کور اور 10 کروڑ سے زائد گھروں کے ایل پی جی کنیکشنز کے اجرا جیسے اقدامات کا حوالہ دیا. 90 سے زیادہ ہوائی اڈے اور 140 سے زیادہ وندے بھارت ٹرینیں, 1.45 لاکھ کلومیٹر سڑکوں اور 3000 کلومیٹر جدید ایکسپریس وے کی تعمیر کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت بن گیا ہے. امت شاہ نے کہا کہ اس طرح کی تبدیلی تبھی ممکن ہے جب قیادت کا ارادہ خالص ہو, مقاصد قومی مفاد میں ہو, لگن مکمل ہو. سامعین, آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2014 سے اب تک جموں اور کشمیر میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں 80,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. اس تبدیلی کے مرکز میں 272 کلومیٹر کا ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک ہے, جو ہندوستان کے سب سے زیادہ اہم ریلوے منصوبوں میں سے ایک ہے. اس میں تاریخی ڈھانچے جیسے چناب ریل پل دریا سے 359 میٹر اوپر کھڑا ہے اور دنیا کا سب سے اونچا ریلوے پل کے طور پر پہچانا جاتا ہے. زوجیلا ٹنل
قومی شہراہ 44، چنانی ناشری ٹنل اور بانیحال قاضی گنڈ ٹنل جیسے منصوبوں کے ذریعے سڑک کے بنیادی

0: اور ساتھی ہوتی ہے زندگی کے ہر شعبے سے جڑی شخصیات سے بات،
1: یعنی ایک متوازن گفتگو روز صرف آپ ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: آکاشوانی سری نگر سے پیام صبح
2: سماعت کرتے ہیں۔

سمین کشمیر موسیقی سے آکاشمنی سری نگر پشت موزان سمین 9:15 ہو رہے ہیں، آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی کے اسٹوڈیوز اردو خبروں کے لیے۔

0: ہے جس کے نتیجے میں ملک بھر کے شہریوں میں غیر معمولی بیداری اور دلچسپی پیدا ہوئی ہے. خلا، جوہری توانائی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں بھارت کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں نے عالمی سطح پر ملکی پوزیشن کو مضبوط کیا ہے. ان حصولیابیوں سے پیدا ہونے والے اعتماد نے مقامی ٹیکنالوجی کی ساخت میں اضافہ کیا ہے اور بھارت کو ایک قابل اعتماد ٹیکنالوجی کے شراکت دار کے طور پر مستحکم کیا ہے. دلی سے سپرنا سائکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
1: مہاراشٹرا کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 عقیدت مندوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ گاڑی سڑک کے کنارے کھائی میں گر گئی. یہ حادثہ ملاشیرس تعلقہ میں مہاسون پنڈھرپور پر واقع تندل واڑی کے قریب پیش آیا. عقیدت مندوں کا تعلق پنڈھرپور تعلقہ کے رجنی گاؤں سے ہے اور یہ سب سدھناتھ مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. زخمیوں کو علاج کے لیے پنڈھرپور منتقل کیا گیا ہے. اس دوران مہاراشٹرا کے وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے اس المناک حادثے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے 5-5 لاکھ روپے مالی مدد کا اعلان کیا ہے. عمان میں بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ بھارتی پرچم پردار تجارتی جہاز ویراٹ 1 کے تمام 14 بھارتی عملے کے افراد کو بچا لیا گیا ہے. اس جہاز کے انجن میں عمان کے ساحل کے قریب خرابی ہو گئی. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے کہا کہ عملے کے افراد محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں. انہیں دوسرے جہاز ایم وی جبل علی 9 پر پہنچا دیا گیا ہے. سفارت خانے نے مزید کہا کہ عملے کے افراد ممبئی کے لیے روانہ کیے جا رہے ہیں. عمان کے شہر مسقط میں بھارتی سفارت خانے نے آج کہا کہ بھارتی باشندے نشانت ادھنم کے سے متعلق عمان کے مقامی حکام، بندرگاہ کے حکام اور جہازرانی کمپنیوں کے ساتھ فعال طور پر تعاون کر رہا ہے. کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایجبیسٹن میں بھارت نے پاکستان کے سامنے جیت کے لیے 171 رن کا نشانہ رکھا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے تک پاکستان نے 5 اوورز میں ایک گیند میں ایک وکٹ پر 40 رن بنا لیے تھے. فیفا ورلڈ کپ 2026 میں امریکہ کے ہیوسٹن میں گروپ ای کے میچ میں جرمنی کا مقابلہ کوراساؤ سے ہوگا. بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ آج رات 10:30 بجے کھیلا جائے گا. ڈلاس میں گروپ ایف ایک کے میچ میں دوسرا مقابلہ نیدرلینڈز اور جاپان کے درمیان ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 1:30 پر کھیلا جائے گا. ایران نے کہا ہے کہ اس نے مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا ہے. آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پیلس ڈیکس ایکسپوزیشن میں انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے ٹی 20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.
2: اب آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں. زمین شب کے 9:30 ہوئے ہیں. پیش ہے آکاشوانی پاڈ کاسٹ. ایک وقفے کے بعد
3: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
4: ناظرین آداب, آکاشوانی کے اس پوڈ کاسٹ میں آپ کا استقبال. میں ہوں آپ کا میزبان حاضر خدمت. ناظرین, اس پوڈ کاسٹ کے ہر ایپیسوڈ میں ہم سوسائٹی کے مختلف پرسنالٹیز کو دعوت دے کے بلاتے ہیں اپنے اسٹوڈیو اور ان سے بات کرتے ہیں, ان سے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں, ان سے ان کے تجربوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ان ٹوٹل ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی. آج ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ 90th ایئر میں ہم ہیں ریڈیو کے. جی ہاں,

0: تِکیازِ بہٕ چھُس کٔشیٖر پٮ۪ٹھ آمُت، بیٚیہِ چھُس بہٕ خانہٕ مول، تَتہِ نیرِ أنٛدرٕ جنرل مینیجر دوان دوان تُہۍ تُلۍ مےٚ کھۄمہِ کھۄنہِ، دَپے مےٚ چھُ یہِ ماربل تُرُن، ژےٚ ہا لَگی کھۄرن، تُلِم کھۄنہِ تہٕ سُہ واتنایہِ مےٚ اَنٛدر. مگر ییٚلہِ یہِ جویِن کَرنہِ چھُ گژھان، أمِس چھِ گۄڈنِکۍ دۄہ بیزتی وَسان، ژٕ کیٛازِ اَکھ ژیٖرۍ، یا چھَس دَپان 9 گَنٹہٕ گٔے شِفٹ، آز چھُ بیٛاکھ گَنٹہٕ ایٚکٕسٹرٛا کَرُن، کٲم چھےٚ. اور لِٹرلی چھِ تِم دۄیہِ ژورِ تہِ جاب ترٛٲیِتھ یِوان پَتہٕ. مگر گَرِکٮ۪ن چھُ تِمو آسان ووٚنمُت مٔمی بہٕ کَرٕ وۄنۍ ایم بی اے، مٔمی بہٕ کَرٕ وۄنۍ ایم سی اے، وۄنۍ کَرَے بہٕ ایڈِٹِنٛگ کورس. اچھا ہے یہِ سب اچھا ہے، مگر یہِ گژھِ نہٕ ایٚکٕسکیوٗز بَنُن کینٛہہ، آف یہِ سارا کَرو. اور کِسی بھی پروفیشن میں شاٹ کَٹ نہیں ہے. اگر ژٕ کٲنٛسہِ اَنڈَر کٲم چھُ کَران، فار ایٚگزامپٕل اگر مےٚ اَنڈَر کانٛہہ بَچہِ کٲم چھُ کَران اور سُہ چھُ مےٚ ہر کُنہِ کامہِ آنکار کَران، بیٚیہِ چھُ ہاڈ ؤرٕک کَران، میرے پاس کوئی آپشَن ہی نہیں بَچہِ تاکہِ مےٚ اوس کو روز سِکھاوُن کُچھ نہ کُچھ، اور ایک ڈیڑھ سال کے باد ہِل بی یَر بیسٹ پروفیشنَل. مگر ییٚلہِ ژٕ زٕ قدم پَتھ چھُکھ ژَلان، چون سیٖنیَر چھُ ترٛےٚ قدم پَتھ ژَلان، سُہ چھُے ژےٚ پَتہٕ اَکٕے کٲم ہٮ۪وان، تٔمِس چھُ آسان پَیاہ چھُ کامہِ ژوٗر، سُہ چھُے پَتہٕ ژےٚ اَکٕے کٲم ہٮ۪وان، آڈ جاب، یا نہ یہِ سٹور منٛز توٚمُل، نَتہٕ چھَلنا یہِ بانہٕ، نَتہٕ کَری سۄ، یُس ہر پروفیشنَس منٛز چھُ گژھان. چھانَس چھُنہ کانٛہہ نَفر آسان سۭتۍ یُس کِلی یوت چھُ پِلناوان،
1: بِلکُل
0: شِوے وُہرِ تہِ چھُ آسان کِلۍ پِلناوان، تو یہ انہیں نہیں پتا چلتا. تو مجھے لگتا ہے جو ہمیں سن رہے دیکھ رہے ہیں، محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، خاص کر اس ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں.
1: جی یاسین صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں آج کل، جیسے آپ نے کہا یہاں کیفیز کا بڑا ابھی چلن ہے اور ابھی بہت اسکوپ ہے،
0: بالکل،
1: بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم سنتے ہیں ماہرین سے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اٹس ناٹ ہیلدی، اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. کیا ہم صرف اپنے کیفیز فاسٹ فوڈ کے لیے لگا سکتے ہیں، یا کچھ اور آپشنز بھی ہیں جہاں پر ہم ہیلدی فوڈ بھی لا سکتے ہیں؟
0: دیکھیے، جو یہ فوڈ بکتا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت کہاں ہوتی ہے اگر وہ جنک فوڈ بھی ہے، دقت کہاں ہوتی ہے کہ جب اس کا مینوفیکچرر یا اسے بنانے والا یا اسے فائنل شیپ دینے والا اسے ہیلدی کے نام پہ بیچتا ہے یا اسے بیسٹ کے نام پہ بیچتا ہے. مجھے لگتا ہے کیفے یا ریسٹورینٹ کھولے، ہمیں بہت سارا اسکوپ ہے خود مینوفیکچر کرنے کا، خود اچھی چیزیں بنانے کا. جب آپ 10 کیفے ایک ہی لوکیلٹی میں ہیں، تو ان میں سے اگر آپ کو آؤٹ مطلب الگ دکھنا ہے، تو آپ کی سروس اور فوڈ ہی ہے جو آپ کو الگ دکھائے گی. لیکن جب آپ 10 کے 10 اسی ڈیلر سے فرینچ فرائز لا رہے ہیں، اسی ڈیلر سے چکن لا رہے ہیں، اسی ڈیلر سے ریڈی میڈ ساسز لا رہے ہیں، اسی ڈیلر سے سبزیاں لا رہے ہیں، اسی ڈیلر سے ٹومیٹو پیسٹ، ٹومیٹو پیوری، کیچپ لا رہے ہیں، اور 10 کیفیز میں سیم را مٹیریل گیا، تو آؤٹ کم کیا ہوگا؟
1: سیم.
0: اور یہ سب یہاں فیل کرتے ہیں. اور میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ تبرے صاحب، اگر آپ کے پاس بھی گھر میں بڑا چولہا ہے، بڑی کڑھائی اور فرائنگ اسپون ہے، آپ گھر میں کلاؤڈ کچن کھول کے بزنس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے چیزیں لانی ہے. جبکہ کیفے اور ریسٹورینٹ میں 90 یا 95% چیزیں آپ کو خود بنانی ہے. ہاں، 2-4 چیزیں ہیں، 5-4% وہ آپ لا سکتے ہیں، بٹ اب آپ سب، اور آپ بہت سارے ریسٹورینٹس کے ویڈیوز بھی دیکھو گے، وہ اس ریڈی میڈ پیکٹ سے ہی مایو اسکویز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ ہیز یو نو دیٹ ہیز ڈیمیج دا انڈسٹری، اس سے سب جگہ ٹیسٹ سیم لگتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی واقعی میں پیشنیٹ ہے اباؤٹ فوڈ، اس کے لیے بڑا گرین پاسچر ہے، کیونکہ سب لوگ وہی ریڈی میڈ یوز کریں. آپ 5 ہی چیزیں بیچو، اپنی بیچو، اور ایسا اسکوپ ہے. اور اب یہ چیزیں جو آ گئی ہیں، ہمیں خود اویئر ہونا پڑے گا ایز اے کنزیومر کہ پیکٹس کو پلٹ کے دیکھیں اس میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، کیا یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی فینسی چیزیں ہیں جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جو فوڈ مینوفیکچر کرتی ہیں، وہ بڑے آئی آئی ٹینز، بڑے ماہروں کو بہت اچھے پیکیج پہ ہائر کرتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارا ہی پروڈکٹ وہ بیچیں. اس لیے ان کی پیکیجنگ بڑھیا ہوتی ہے، بہت فینسی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی سافٹ ڈرنک خریدتے ہیں، اس کا پرائس 50 روپے ہے، مجھے نہیں لگتا 10-12 روپے سے زیادہ اس میں پانی ہوگا. ریسٹ از دا مارکیٹنگ اینڈ پیکیجنگ. تو وہ ہمیں سمجھنا ہے، کیونکہ ان کا کام کیا ہے کہ تم دن ایسے گھر وہ رن کرنے کی اس گھر چول وول تھو بند، یہ تہ موٹو کہ تم دن اس نیکسٹ ڈور یا نیکسٹ شاپس پہ سوری اویلیبل اور اس انو گھر ترو مائکرو ویوس مز کھو، ٹھیک ہے ونس ان اوائل، مگر یہ ڈیلی عادت بنے دین ڈیمیجز دا ہیلتھ. تو وہ اویئر ہمیں ہونا پڑے گا، اور یہ چیزیں ہم گھر میں کر سکتے ہیں، اور باہر ایسے آؤٹ لیٹس ہوں، مطلب ریسٹورینٹ، کیفے، ہوٹل، یوتن أسۍ گژھو، أسۍ پیارو، اصل پٲٹھۍ کھین میلہِ، یا أسۍ گژھو سیٹسفائی، بچہٕ ہیٚکن کھیٚتھ، تتھ پیٚٹھ پیٚیہِ اسہِ دھیان دیُن. ییٚتہِ ونہٕ بہٕ تۄہہِ اکھ لاسٹ کتھ، اکہِ وِز گوٚو اکھ پٔٹِکیوٗلر برینڈ یِم تھٔنۍ تہٕ کریٖم چھِ بناوان، تِمو کوٚر مینوفیکچرنگ شاید 4-5 رٮ۪تھ بنٛد، और यहाँ श्रीनगर या पूरे कश्मीर में कहीं भी बटर चिकन नहीं मिलता था।

0: اوس نہٕ بَٹَر چِکَن مِلان. ییٚلہِ تہِ پَتہٕ پرٛژھان ٲسۍ ریسٹورنٛٹ والٮ۪ن تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھِنہٕ حظ کرٛیٖم شاٹ تھٔنۍ چھِ أسۍ چھِنہٕ اَوَے بَناوان جب کہِ کرٛیٖم کانٛہہ کٲم نہیں ہے بَٹَر چِکَن مےٚ. گوٚو أسۍ چھِ یوٗتاہ تِمو پانَس ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ گٔمٕتۍ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اَکثر وَنان زِ تُہۍ ہیٚکوٕے نہٕ خۄدا رٔچھِن کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ چاہے سۄ بٔڑ یا لۄکٕٹ چھِ پنٛنہِ کِچنہٕ سۭتۍ الگ کٔرِتھ. یہِ سب کِچَن سے شروٗع ہوتا ہے. اس لیے یُس یہِ ٲس چھُ اَسہِ وۄنۍ اَتھ چھُ اَسہِ بَناوٕنۍ ایٚکٕس رے مِشیٖن یا ایم آر آی مِشیٖن یُس اَسہِ نِوالہٕ تُل یہِ چھُ أتی تُلُن, یہِ چھُ أتی کَرُن ڈایسیکٹ پَتہٕ ژھُنُن اَندَر کُن. اور یہِ چیٖزٕے چھِ آسان یِمو منٛز چھِ تِتھۍ چیٖز آسان رَلٲیِتھ زِ یِم اَسہِ ایڈِکٹ چھِ کَران. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ وٕنکیٚس کارن فلیکٕس چھِ ایڈِکشَن, شاید مٲنۍوٕے نہٕ تُہۍ. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ چاکوز چھِ ایڈِکشَن, تُہۍ مٲنۍوٕے نہٕ. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ ویفٲرٕس ہَسا چھِ ایڈِکشَن, تُہۍ مٲنۍوٕے نہٕ. مگر یِمَن یِم چھِ تَمی آیہِ ڈیولَپ آمٕتۍ کَرنہٕ زِ یہِ بَنہِ ایڈِکشَن. اَدَروایز اِنسے بہت کَم نیوٗٹِرٛینٛٹٕس مِلتے ہمیں بھی بَچوں کو بھی. یہِ پَزِ اَسہِ ایٚویر گژھُن اور اِنڈَسٹرٛی بہت اچھی ہے, اس میں آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں.
1: ایک بار پھر وہیں اسی سوال پہ آؤں گا, کیا ایسا کچھ ہو ہمارے گھر کے کچن میں کہ ہر دن ہم ہمارے بچے کے ٹفن میں کچھ نیوٹریشیس دیں, کچھ ہیلدی دیں اور بچے کو کھانے میں مزہ آئے, جس طرح اس کو کھانے میں پیزا اچھا لگتا ہے ویسے ہی کچھ ایسا دیں تاکہ وہ اسے بھی انجوائے کرے اپنے ٹفن کو اور وہ پیزا نہ مانگے.
0: دیکھیے اگر آپ پیزا کی بات کریں گے, بچے کو سویٹنس بہت اچھی لگتی ہے, بچے کو کرنچ بہت اچھا لگتا ہے. اگر تُہۍ وۄنۍ پِزہٕچ کَتھ کٔرِو, بہٕ چھُس مٔنٛزۍ بَچَن گَرِ دِوان, أسۍ چھِ مَکاے اوٹ اَنان, تَتھ چھَنہٕ مےٚ تَگان ژوٚڑ بَناوٕنۍ کیٚنٛہہ. بَڑٕ بہٕ چھُس نہٕ تَتھ مٲدٕ توتہِ رَلاوان زِ مےٚ تَگہِ ژوٚڑ بَناوٕنۍ. بہٕ چھُس تَتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈِسک شیپ بَناوان اور ہلکا سا جب آپ اس کو توے پہ رکھے گی وہ کرسپ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گھر میں بنایا ہوا ٹومیٹو پیوری چھُ, تَتھ چھِ تُہۍ ترٛاوان تھوڑا سا سالٹ, تھوڑا شُگر, سُہ چھُ بَنان یہِ لگایا. اور اس کے بعد آپ اس میں ویج یا پنیر کی ٹاپنگ رکھو, ہلکا سا موزریلا ڈال دو, مایکرو ویو میں ڈال دو, تم سے لۄکچہ لۄکچہ کینپیز بنان. ونس ان اے وائل 15 ڈے میں ایک دو بار یہ دے سکتے ہیں آپ, کوئی دقت نہیں ہے. یوتانی ٹفنش کتھ چھِ, مےٚ باسان گۄڈٕ پزِ اسہِ سیکشن وول ٹفن انُن اور تتہِ پزِ اسہِ بالکل, أسۍ کیٛاہ چھِ غلطی کران, أسۍ چھِ نیٚنٛدرِ وۄتھان صُبحٲے میٲنۍ پٲٹھۍ تہٕ لاگان ڈِسایڈ کرُن ٹفنس منٛز کیٛاہ تراوو, تمہِ وِزِ چھُنہٕ آسان ایویلیبل کہیٖنۍ. لاسٹس چھِ أسۍ رایس کُکرس ڈکھنہٕ تُلان تھوٚد بتہٕ تراوان تہٕ بتہٕ. یہِ چھُ اَتھ چھِ وَنان سایکلِک مینیوٗ, یہِ پَزِ اَسہِ 10 یا 15 دۄہَن خٲطرٕ لیکھِتھ تھاوُن, پَتہٕ تٔتی کِچن دیوارَس یا فرجَس پٮ۪ٹھ چِپکاوُن 15 دۄہَن کیٛاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ ٹِفنَس منٛز بَرُن. تَمہِ سۭتۍ گژھن زٕ چیٖز, اَکھ چھُو نہٕ تۄہہِ ہر دۄہ نِنٛدرٕ ؤتھِتھ سونٛچُن کیٚنٛہہ, دٔیِم زِ ییٚلے تۄہہِ گۄڈَے کٔرِو لِسٹ ریسِپیٖز, اَمیُک را میٹیٖریَل آسہِ وۄنۍ ایویلیبٕل گَرِ اور یہِ گژھِ پانَے سایکلِک مینیوٗ, یہِ گژھِ چینٛج روزان. مگر میٛانہِ حِساب گژھِ ہر ٹِفنَس منٛز زامُت دۄد گَرِ بَناونومُت زامُت دۄد آسُن, سیلڈ گٔژھ آسٕنۍ, تَتھ منٛز گوٚژھ تھوڑا سا روٹی آسٕنۍ, کُنہِ دۄہ دِژٕس اوٹ, بیٚیہِ دۄہ دیُتُس راگی, بیٚیہِ دۄہ دیُت کیٚنٛہہ یا مِکٕس کٔرِتھ فٕلار. اور گَرِ پَزَن اَسہِ ٹاپِنٛگٕس کیٚنٛہہ بَناونہِ. فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ میٛٲنِس بَچَس چھُ, تٔمِس چھُ ٹیوٚٹھ کَران وۄنۍ بَڑٕ پَسنٛد, بہٕ چھُس تٔمِس گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ بَناوان گَرِ اور تٔتھۍ چھُس بہٕ تھوڑا بیٚیہِ دانہِ وَل ترٛاوان تہٕ کَڑان مِکسَرَس, سُہ چھُ بَنان اَکھ گرٛیٖن اَنیَن پیسٹ ہیوٗ اور سُہ چھُس بہٕ کُنہِ تہِ تٔمِس مَتھان, سُہ چھُ أسۍ سپرٛیڈ ہیوٗ بَنان, اینڈ ہی لَوز اِٹ. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ, بہٕ چھُس گَرِ اگر اَسہِ دال آسہِ, دال چھِنہٕ شُرۍ کھٮ۪وان کیٚنٛہہ, تِمَن چھِ واریاہ زارٕ پار تہِ کَران, رازما رٔنۍتو, چھولہٕ رٔنۍتو, مُسوٗر رٔنۍتو یا کابُلی چَنا, بٕلیک چَنا, بہٕ حظ چھُس یہِ رَنان. بہٕ چھُس تۄہہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی وَنان, بہٕ چھُس یہِ رَنان, بہٕ چھُس صُبحٲے یِہوٚے أتھۍ منٛز اوٹ مانڈان تہٕ وۄنۍ چھَنہٕ تٔمِس آپشَنٕے, سُہ کیٛاہ کَڑِ ژۄچہِ منٛز چھانٕنۍ نٮ۪بر, بہٕ چھُس نہٕ آب ترٛاوان کیٚنٛہہ, بہٕ چھُس أتھۍ دالہِ پیسٹ بَنٲوِتھ أتھۍ منٛز اوٹ مَنڈان, یِہوٚے ژوٚٹ چھُس نِوان سۭتۍ. اور یہِ پرٛوٹیٖن ہیٚس مےٚ, اچھا فایبَر ہیٚس مےٚ. یِتھَے کٔنۍ چھُس مٔنٛزۍ سبزِیَن کَران, فار ایٚگزامپٕل اگر مےٚ کیبیج آسہِ سُہ کھیٛاناوُن یا گازرِ چھِنہٕ تہِ مانان کھیٚنی, بہٕ چھُس یِمَن سبزِیَن پیسٹ بَناوان اور تھوڑا چھُسَس دیسی گٮ۪و ترٛاوان, تٔتھۍ منٛز مۄنٛڈ اوٹ دِوان. وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ یِم ژۄچہِ دِژوٕ تٔمِس, تٔمِس چھُنہٕ سِنِچ تہِ ضوٚرَتھ, تٔمِس ٲسۍ سیلڈ سۭتۍ زامتہٕ سۭتۍ آرام سان. وۄنۍ ییٚلہِ تٔمِس رایسَس موٗڈ آسہِ, أسۍ چھِ بہٕ چھُس تَمہِ دۄہ رایس تِمَن بَناوان, سُہ پھیران اَصٕل پٲٹھۍ, تَتھ سۭتۍ لۄکٕٹۍ سبزی پیٖنٛتھ ترٛاوان یا تھوڑا زیُر ترٛاوان. حالانٛکہِ کَرِ وۄنۍ سُہ سکوٗل, کَڑِ ہا سُہ سبزی, تٔمِس چھِ وۄنۍ زٕ چیلینج. نمبر اَکھ چیلینج, سبزی چھِ تیٖژاہ لۄکٕٹ ژٔٹِتھ تٔمِس گژھن سٲری پیٖریڈ أتھۍ سۭتۍ. نمبر زٕ, چھِ آسان میم ہُپٲرۍ وٕچھان لَنچ کِس نے ختم نہیں کیا, سُہ چھُ فورسفُلی کھٮ۪وان. اَکہِ دۄیہِ لَٹہِ چھُ سُہ کَران آناکٲنی, مگر ییٚلہِ وۄنۍ ٹِفنَس منٛز اوس, تَتٮ۪ن نہ چھُس بہٕ, نہ چھَم مَدَر, تَتہِ چھِ ٹیٖچَر, تٔمِس چھُ پانَے عادت گژھان. بیٚیہِ ٲسٕس بہٕ برونٛہہ ییٚلہِ مےٚ بَچہٕ ٲسۍ لۄکٕٹۍ تِم ٲسۍ مےٚ منٛگان چاکلیٹ، بہٕ اوسُس چَنٛد منٛز بادَم کَڑان دِوان، سُہ اوس دَپان مےٚ دِ سا لالی پاپ، بہٕ اوسُس ڈوٗن کَڑان دِوان، گۄڈٕ اوس تِمَن یہِ عجیٖب باسان، مگر تِم ٲسۍ پَتہٕ پاے اگر وۄنۍ ماجہِ تہٕ مٲلِس ٲسۍ چاکلیٹ یا لالی پاپ

0: تندون
1: تم چھِ وۄنۍ کھٮ۪وان تی سو یہِ دِس اِز کالڈ ماسکِنگ آف فُڈ فار ایٚگزامپٕل اگر تُہۍ کیلہٕ چھُو یَژھان بَچَس مگر کیل چھُ سُہ واپسٕے اَنان سُہ چھُ اَنان سکوٗل واپَس یا چھُ تٔمِس باسان ڈِفِکَلٹ مٔنٛزۍ گژھِ کیل ژٔٹھ اَتھ کٔرِتھ بٔڑۍ بٔڑۍ پیٖس نٮ۪برٕ کَنۍ اوٚن کَمپاوُنٛڈ چاکلیٹ یہِ کوٚر کُنہِ باولہِ منٛز میش اَتھ بَنہِ چاکلیٹ ساس أتھۍ منٛز ڈُبو یہِ کیل وِدِن سیکَنڈٕز گژھِ یہِ ہاڈٕن اَصٕل اَمہِ سۭتۍ گژھن زٕ چیٖز وۄنۍ چھُ یہِ چاکلیٹ تہِ بَچہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ رِفیوٗز دٔیمہِ کیلہِ بَنیو یہِ سُرَکشا کَوَچ سۄ پھَٹہِ وَٹہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ یہِ چھُ اٮ۪نجاے کَران مےٚ باسان یِم چیٖز چھِ تَمی تیٚلی ہیٚچھان اِنسان ییٚلہِ اَتھ منٛز أسۍ اِنوالو گژھو ییٚلہِ پَنُن پرٛوفیشَن سیٖریَسلی نِمو اَکہِ لَٹہِ ییٚلہِ تُہۍ پَنُن پرٛوفیشَن سیٖریَسلی نِیِو تہٕ تَمہِ پرٛوفیشنَن تُہۍ اٮ۪کسٮ۪پٹ کٔرِو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سُہ اٮ۪کسٮ۪پٹ کوٚروٕ دٮ۪ن دَ سَکسَس دَ فیم دَ مٔنی فالوز اگر تۄہہِ وۄنۍ یہِ زَبردٔستی تہٕ بٮ۪گارِ سانہِ کوٚروٕ پرٛوفیشَن تُہۍ چھُو اورٕ بٮ۪گٲری کَران محنت چھِ نَتہٕ سٲری کَران میٛانہِ کھۄتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن یِمَن کھٮ۪ن چھُ تَگان بَناوُن یا باقٕے کانٛہہ تہِ لیبَر چھُ آسان محنت چھِ سٲری کَران مگر کَنَس پٔتھۍ کِنۍ چھُ تھاوان پٮ۪نسَل وۄستہٕ چھانٕے تٔمِس چھِ آسان بٔنۍ کِنۍ بَڑٕ زَبردَست محنت گوٚو فوک وِدآوُٹ فوکَس وِدآوُٹ وِجَن محنت کَرُن تہِ چھُ مٔنٛزۍ گژھان ضایہِ اِسلیے یُس کانٛہہ تہِ پرٛوفیشَن ٲسِو ایٖماندٲری سان محنتہِ سان پَکنو برونٛہہ اور میٛٲنِس پرٛوفیشنَس منٛز چھِ اللہ کا کَرم مےٚ زٕ فٲیدٕ یہِ چھُ مےٚ گَرِ تہِ کٲم نِوان اور پرٛوفیشنٔلی باہر بھی کام آتا اور سب سے بڑا ہے کہ اس میں آپ کی بیوی خوش رہتی ہے
0: میں وہیں آ رہا تھا سوال میرا وہیں تھا کہ گھر پہ آپ پکاتے ہیں یا بھابھی پکاتی ہیں
1: دیکھیے اس کے دو جواب ہے پہلا جواب ہے کہ ریکارڈنگ کے بعد مجھے گھر جانا ہے تو شی کوکس بیوٹیفل وہ امیزنگ کھانا بناتی ہے دوسرا ہے کہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کھانا لیڈی کو بنانا ہے مرد کچن میں نہیں جا سکتے یو نو دیر از اے تھیوری اباؤٹ اٹ کہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو کتنی بھی بڑی پرابلم گھر میں ہو اگر اس کو ود ان ٹائم ڈیزالو کرنا ہے کچن از دا بیسٹ پلیس کچن میں آپ مطلب پہلے وہ بولے گی آپ کو نہ آنا لیکن جب آپ اس کی جینوئنلی ہیلپ کرو گے نا اس کو بہت بڑا ریلیف ملتا ہے آپ کو نماز مس ہوتی ہے اس کو نہیں ہوتی اس کو آپ وہاں لگائے بیٹھتے ہو اور شام کو پھر ہم یا دن میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہِ کیٛازِ روٚنُت نہٕ ہاکَس کیٛازِ چھُ ٹیٚچھَر کَم ایٚپرِشیٹ کَرو جب آپ کسی نہ کچی چیٖز کُچھ گوٚو کچی پکی ہے اس سے بھی پتہ ہے تب بھی ایٚپرِشیٹ کرو مطلب یہِ اِمپروٗ ہوتا ہے اور کِچن پٕلیز اَ رول جب آپ کو گھر میں ہارمونی رکھنی ہو
0: اور کہیں نہ کہیں ہیپی لائف کا یہ ایک اچھا منترا ہے بہت اچھا صرف ایٚپرِشیٹ کرتے رہیں کمیاں نہ نکالیں کمیاں کہیں نہ کہیں اگر آپ ساتھ رہیں گے شانہ بشانہ چلیں گے تو چیزیں آسان لگنے لگیں گی
1: ایگزیکٹلی یہ زندگی میں بھی ہے چھانٹ چھانٹ کے آپ کو چھانٹ ہی ملتا ہے چھانٹنا ضروری نہیں ہے اور یو انجوائے اٹ اگر آپ کوکنگ کو انجوائے نہیں کرو گے پھر یہ بہت ٹارچر والا کام ہے یو ہیو ٹو انجوائے اٹ میں اکثر بولتا ہوں لوگوں کو کہ آپ گھر میں بریانی بناتے ہو اور بٕڈِ بوب چھُ گژھان مصالہٕ وٕچھنہِ فادرس چھُ اصل ایٚکٕسپیٖرینس سُہ چھُ انان ماز رانہِ ہُنٛد زبردست أتی چھِ اَمہِ دۄہ روزان دِتھ تہِ أتی یِتھ کٔنۍ کٔرۍ زِ بَتَس یِتھ کٔنۍ کٔرۍ زِ بَتَس أتی چھےٚ نَنٛد آسان یا گَرِ بیٚیہِ کانٛہہ سُہ چھِ یہِ چھُ فیسٹِوَل ہیوٗ گَرِ بَناوان اَتھ چھِ بِریانی بَناوٕنۍ کھٮ۪وان چھِ شامَس مگر ییٚلہِ تُہۍ ہوٹلَس منٛز وۄنۍ جاب چھُو کَران ایز اَ کُک یا شیف دۄہَے چھِ پٮ۪وان ہَتھ بِریانی بَناونہِ یُس گَرِ اِنٹرٛسٹِنٛگ کار اوس سُہ بَنیو وۄنۍ بٔڑٕ سُہ یہِ ریگُلیٹ کَرُن چھُ واریاہ ٹَف آسان اَتٮ۪ن چھِ اکثر بَچہِ نا دے برٛیک مطلب اُن کو یہِ جَچتا نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے بہت اچھا پروفیشن ہے مجھے بہت کچھ دیا ہے آپ نے میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا دس لوگ جانتے ہیں بٹ آنیسٹی از مسٹ اینڈ فرام یور ہارٹ واٹ ایور یو ڈو اینڈ اسپیک اٹ شوڈ بی فرام یور ہارٹ اور میرا پروفیشن ایسا ہے کہ اگر میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں مجھے کپڑے بھی بہت کم درکار ہوتے ہیں میں دن میں ہوٹل کی ہی یونیفارم تین بار پہنتا ہوں منیمم دو میل تو ہوٹل دیتا ہی ہے تو ایک ہی کا جو اگر میں اس میں بھی رکوں تو میں ڈنر کر کے بھی جاؤں گا دوسرا جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی لوگ کھا رہے ہوں گے پی رہے ہوں گے ہوٹل میں رکے ہوں گے تو ریسیشن کا چانس کم ہے
0: پروگرام کا وقت تھوڑا مختصر سا ہوتا ہے میں مختصر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شیف یاسین جو شیف بنے تھے یہ فیکلٹی کب بنے اور یہ انٹرسٹ کب آیا
1: ایگزیکٹلی اٹس اے گڈ کوسچن بٹ آئی ہوپ آپ اسے ایڈٹ نہ کریں اگر یہ بڑھ بھی جائے
0: جی
1: جب میں نے فیکلٹی جوائن کیا تو میں کلیئر تھا کہ مجھے ایک کنونشنل ٹیچر نہیں بننا جس کا بیلٹ لٹکا ہوا ہوتا ہے شرٹ یا کپڑے میں رنکلز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ٹینس رہتا ہے یا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے حالانکہ میرا بھی تھوڑا نکلا ہوا ہے بٹ میں مجھے ایسا ٹیچر نہیں بننا تھا تو ٹیکنگ آل پینز میں نے ٹیچر رہ کے بھی پھر دائیں بائیں سائڈ ہسل شروع کرنا شروع کیا اس وجہ سے کہ میں ٹچ میں رہوں ٹرینڈ

پروگرام آپ کی فرمائش جو آپ ہی کے بھیجے ہوئے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان جاوید اندرابی. دوستو کہیے کیسے ہیں آپ؟ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. دوستو اس بار بھی ہر ہفتے کی طرح ڈھیر سارے ای میلز اور خطوط ہمیں آپ کی جانب سے موصول ہوئے ہیں، جن میں طرح طرح کے سامعین نے ہمیں طرح طرح کی فرمائشیں لکھ بھیجی ہیں اور مختلف کمپوزیشنز پر مبنی فلمی نغمے سنوانے کی خواہش ظاہر کی ہے. تو دوستو آپ کے ارشادات کی تعمیل ہی ہمارا کام ہے، آپ کے لیے آپ کی پسند کے نغمے پیش کر کے. تو آئیے کرتے ہیں آج کے پروگرام کا آغاز آپ کی پسند کے اس نغمے سے، جسے گایا ہے کمار سانو اور الکا یاگنک نے، فلم ہے دیوانے. اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں گرام پیپر لوڈ سرگاؤں چھتیس گڑھ سے دیپیش ورما، پونم ورما، جینتی اور شیوانش ورما، گنج ڈونڈوارا اتر پردیش سے ماسٹر کھیلو پرویز، بیگم عمرانا ناز، نوازش شیخ، دانش شیخ، امن آفریدی اور رادھا نامدیو. گرام پنچایت کالے گاؤں جعفر آباد سے سری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، کمار سنچیت وایال، کمار پرتمیش دیشمکھ، کمار سربار دیشمکھ، کماری پرنالی دیشمکھ، کماری سانوی دیشمکھ اور کماری کلپنا دیشمکھ. آپ سب دوستوں کی فرمائش پر پیش ہے فلم دیوانے سے نغمہ کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں. گیتکار ہیں سمیر اور سنگیتکار ندیم شرون. گانا تو آپ سنیں گے ضرور، لیکن پہلے سماعت کیجئے یہ شعر. کیا ستم ہے کہ وہ ظالم بھی ہے محبوب بھی ہے، کیا ستم ہے کہ وہ ظالم بھی ہے محبوب بھی ہے، یاد کرتے نہ بنے اور بلائے نہ بنے.

پروگرام کے آغاز میں آپ نے کمار سانو اور الکا یاگنک کی آوازوں میں فلم دیوانے سے نغمہ سنا. اگلا نغمہ فلم میرے حضور سے ہے، آواز ہے محمد رفیع کی. سننا چاہتے ہیں حیات کالونی ارریا بہار سے فیصل امام، محمد افضل، محمد اکمل اور نفیسہ پروین. مترنگر بھیل شہر مہاراشٹر سے وکاس بنسوڑے، ریکھا بنسوڑے، ادت بنسوڑے اور ویبھو بنسوڑے. کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا، نیتو لکش ملہوترا، لاڈو کوئل ملہوترا اور پاپا جی نانک چند ملہوترا. شیواجی کالونی روہتک سے پیوش سکا، کوکو کوئن اور ڈگو باوک کوئن. یہ ای میل ہمیں ملا ہے ووہن گاؤں بیروا سے. میل بھیجنے والے کا نام ہے بشیر احمد پالا، ان کے ساتھ ان کی دوست بھی ہیں. چھترپتی سوہنجی نگر سے راجیش ساملے پاٹل، راجدیپ راجیش اور شریمتی شیتل راجیش. چھتیس گڑھ بیمترا سے سریش کمار سارتھی، بھائی کمل کانت سارتھی اور وریندر کانت سارتھی. پیش ہے دوستو آپ سب کی پسند پر محمد رفیع کا گایا نغمہ فلم میرے حضور سے. حسرت جے پوری کا لکھا نغمہ ہے شنکر جے کشن کی موسیقی میں. یہ رہی آپ کی پسند.

پروگرام کا اگلا نغمہ سنوانے کے لیے ہمارے ان دوستوں نے فرمائشی میل بھیجے ہیں. یہ ہیں آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما, مینا شرما, لوکیش شرما, نوان شرما, سورو شرما, شائنہ شرما اور مینڈی شرما. میانک ریڈیو شوتا سنگ نوانگت کٹائی سے شوتا سنگ کی ممبران نارائن پرساد ورما, چندرکانت ورما, سیما, شردھا اور دامنی ورما. یہ میل آیا ہے گزربل نورباغ سے. بھیجنے والے ہیں ہلال احمد شاہ, ان کے ساتھ ان کے دوسرے دوست بھی ہیں. اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں یہ دوست بھی. یہ ہیں کرشنا پارک نئی دلی سے سکھویندر سنگھ چودہ اور وسل دیوانا, پنکھا روڈ جنک پوری سے پنٹو دیوانا اور راجندر شیکھر اوبرائے, گرام پنچایت کالے گاؤں جعفر آباد سے شری سدھاکر راجے جادو, ڈاکٹر پرشانت راجے جادو, کمار سنچیت وائل, کمار پرتمیش دیشمکھ, کمار سروات دیشمکھ اور کماری پرنالی دیشمکھ. آپ سبھی دوست فلم آپ آئے بہار آئی سے نغمہ سننا چاہتے ہیں. لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں آنند بخشی کے بول ہیں اور سنگیت لکشمی کانت پیارے لال کا. لیجیے سماعت کیجیے.

دوستو، اب جو نغمہ ہم آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ محمد عزیز کا گایا ہوا ہے، فلم ہے میرا کا موہن۔ اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے نوپورہ سری نگر سے کونسر جان، حاجرہ بانو، نگہت جان اور طاہرہ جان نے۔ یہ پوسٹ کارڈ ہمیں موصول ہوا ہے ڈبوالی ہریانہ سے۔ لکھنے والے ہیں جے کے بکولا، شریمتی سنیتا بکولا، سنجے انیل اور مینو بکولا۔ راج پیلس ماونات پنجن اتر پردیش سے راجیش کمار ورما، پریتی ورما اور کارتک آرین ورما۔ ضلع جالون اتر پردیش سے ستندر کمار کنسولیا اور ان کے دوسرے ساتھی۔ یہ میل آیا ہے گاؤں کمار ہیڈا سہارنپور سے۔ بھیجنے والے ہیں سعید مسرور، شاہینہ حسن، نازیہ اور ابراہیم۔ شہناز پور کالو ٹاؤن پاکبرا ضلع مراد آباد سے مظاہر حسین انصاری، بیگم رئیسہ ناز، مذکر بابو، رئیسہ مظاہر، مظہر عاصم اور سمیر مہک۔ پیش ہے آپ سب دوستوں کی فرمائش پر فلم میرا کا موہن کا نغمہ۔ آواز محمد عزیز کی ہے، گیت لکھا ہے انڈیور نے اور اس کے میوزک ڈائریکٹر ہیں ارن پوڑوال۔ تو آئیے سنتے۔

پروگرام کے آخر پہ اب پیش ہے ناگن فلم سے ایک نغمہ، آواز محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی. اس گیت کو ان سامعین نے پسند فرمایا ہے. یہ ہیں زبی گل بیروا سے جاوید کشمیری اور ان کے ساتھی. یہ میل ہمیں ملا ہے بانیا پارا دمتاری چھتیس گڑھ سے. لکھنے والے ہیں نصیر بھائی، راما چند مکھیجا، مس سویتا مکھیجا، بی بی سواتی مکھیجا، ماہی پوجا چٹکی، شرد کمار ڈوڈوانی اور مکھیجا پریوار کے دوسرے لوگ. مترنگر بھیل شہر مہاراشٹر سے وکاس بنسوڑے، ریکا بنسوڑے، ادت بنسوڑے اور ویبھو بنسوڑے. ہل اسٹیشن کھنڈالا سے آکاش سرودے اور پریا سرودے. گاؤں پنجونیا ضلع جالون اتر پردیش سے ستندر کمار جنسولیا اور ان کے دوسرے ساتھی. تو پیش ہے پروگرام کی آخری پیشکش، محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں نغمہ ہے، ورما ملک کا لکھا گیت ہے، لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں، اور فلم کا نام ہے ناگن. آئیے سنتے ہیں.

سامعین، پیش خدمت ہے تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی۔ سامعین، کل شب کے 9:30 پر کشمیری ڈرامہ سماعت کریں۔ چائے، تحریر رشید غمگین۔ رات کے 10 پروگرام گیتوں بھری کہانی نشر ہوگا۔ موضوع دیوانہ ہوا دل، تحریر دیپک کنول، میزبان رشید نظامی۔ سمیر، ہماری معمول کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے 6:30 پر۔ پروگرام صبح گاہی نشر ہوتا ہے 6:35 پر۔ مارننگ انفارمیشن کے تحت پروگرام نشر ہوتا ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح، صبح کے 7:10 سے 11:30 تک۔ سپانسر پروگرام صحت بدن سماعت کریں 8:45 پر۔ مقامی اخبارات سے لی گئیں سرخیاں نشر ہوتی ہیں 9:00۔ سمعین، پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے 10:00۔ کل کا پروگرام صوفی شاعر شاہ غفور سے متعلق ہے۔ تحریر غلام نبی شاقر، آواز شمشاد کرالواری۔

سامعین، پیام صبح کی براہ راست نشریات میں صبح کے 10:30 پر ایک مہمان بھی شامل ہوتا ہے. کل پروگرام میں مدعو مہمان ہیں پرویز احمد وانی، وارڈن داچیگام نیشنل پارک. ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گی تسنیمہ اختر اور فہمیدہ خان. سمعین، چھکری اور اب سماعت کریں صبح کے 11:30 پر، دن میں 2:30 اور سپہر 4:30 پر. گلزار احمد میر اور ساتھی پیش کریں گے، ان سے آپ بالترتیب سماعت کریں کلام رحیم صاحب، سمد میر اور کلام سچ کرال. خواتین کی محفل سجے گی پروگرام بزم نسو میں دن میں 12:40 پر. این سی ای آر ٹی کو سپانسرڈ پروگرام نشر ہوگا 1:10 پر. سپہر 3:00 فوجی بھائیوں کے لیے پروگرام نشر ہوتا ہے. زمین پہاڑی پروگرام 4:00 اور گوجری پروگرام روز کی طرح شام کے 5:00 نشر ہوگا. دیہاتی بھائیوں کے لیے پروگرام پیش ہوتا ہے شام کے 6:05 پر. گرمی بائن ہندی خطرہ حالت واقعات پر مبنی پروگرام شہر بین روز کی طرح شام کے 7:00 اور پروگرام وادی کی آواز کا وقت رہے گا رات کے 8:00. سمین کھیل شائقین کے لیے پروگرام سپورٹس ٹائم سماعت کریں شب کے 8:30 پر. میزبان اعجاز ناز کی سمیری تھی تفصیل ہمارے یہاں سے کل نشر ہونے والے پروگراموں کی. یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل معمول کے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر، جائے ہند.

پیار کا اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن انداز تو انہیں آ ہی گیا پیار جتانے کا جس پر خوشی بھی ویکت کی جا رہی ہے. مہندر کپور آشا بھوسلے کی سوروں سے سجا یہ گیت ابھی آپ نے سنا. گلشن بابرا نے یہ گیت لکھا تھا. کلیان جی آنند جی کا سنگیت. 1968 ریلیز فلم پریوار سے یہ نغمہ تھا ساتھیوں. اور اب کوئی کسی کو پکار رہا کہہ رہا آجا متوا.